aktivistov s prestriženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ti klečijo zavezanimi rokami in ščeli, prislonjenimi na tla. Takšno ravnanje z aktivisti je Slovenija označila za ponižujoče. Kritičen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, čež da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Poletno sezono plavanja v javnih bazenih v Ljubljani odpirajo jutri. Tokrat bodo zunanje površine odprli na kopališčih Kolezija, Vevče in Ilirija. Na Kodeljevem bodo poletno sezono predvidoma začeli prihodnji mesec. Letošnja novost je enotna letna vstopnica, katere cena je 450 evrov. Znižena cena 275 evrov velja za upokojence, ljudi z oviranostmi ter starostno skupino od 6 do 26 let. Vremenska napoved, čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
0: To je ritem mesta.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. V naših oddajah se radi spomnimo velikih glasbenih imen takih, ki so na svetovni glasbeni sceni pustila močan pečat. Eno izmed njih je vsekakor škotski glasbenik Donovan. Donovan Phillips Leitch oziroma kar Donovan se je rodil v Glasgowu 10. maja leta 1946. Znan je po svojem eklektičnem glasbenem slogu, ki združuje prvine folk, pop, rock in psihedelične glasbe. Preden pa podrobneje spoznamo njegovo življenjsko pot, bo Donovan popestril uvod v oddajo s skladbama Atlantis in Catch the Wind.

Za glasbeni začetek sta poskrbeli skladbi Atlantis in Catch the Wind škotskega kantavtorja, glasbenika in producenta Donovana. V glasbenih primerih smo lahko slišali močan vpliv folk glasbe, ki Donovana zaznamuje že celo življenje. Ljubezen do te pa je podedoval od svojih staršev. Njegova glasbena pot se je začela s 14 leti, ko je začel igrati kitaro, pozneje se je opisal tudi na študij umetnosti, a ga kmalo zapustil, da bi sledil svojim sanjam postati glasbenik. Donovan je delo poiskal v lokalnih klubih, kjer je pogosto nastopal in z velikim zanimanjem usrkaval glasbo lokalne folk scene. Igranje kitare in pisanje pesmi se je učil od že uveljavljenih kitarskih mojstrov, ki so ga pogosto tudi vzeli pod svojo streho. Leta 1964 ga je k sodelovanju povabila založba Pai, pri kateri je debitiral z že slišenim singlom Catch the Wind.

V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbo vplivnega škotskega glasbenika Donovana. Kot si lahko predstavljate, je začetek njegove glasbene kariere v 60-ih letih prejšnjega stoletja zaznamovalo primerjanje z njegovim ameriškim kolegom Bobom Dylanom. V nobeno podporo pa mlademu glasbeniku niso bili britanski mediji, ki so razdvojenost med njima samo še poglabljali. Večno rivalstvo je Donovan prekinil komaj leta 2001, ko je ob Dylanovem 60. rojstnem dnevu priznal njegov vpliv na začetku svoje kariere, a obenem dodal, da sta oba črpala iz istih glasbenih tradicij. V glasbenem premoru smo lahko slišali skladbe Sunshine, Superman, Jennifer, Juniper in Poke at the Pope iz Donovanovih poznejših let. Zdaj pa bomo prisluhnili še skladbama Pamela Joe in Mellow Yellow. Z nazadnje omenjeno se je Donovan decembra leta 1966 povzpel na drugo mesto lestvic v ZDA in s tem utrdil svoj uspeh čez lušo.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: Na Radiu Maribor.

Redkim folk glasbenikom, ki so v 60-ih letih uživali velike uspehe, je uspelo vzdrževati popularnost še v naslednjih desetletjih. Donovan kljub glasbeni aktivnosti ni bil eden izmed njih. Njegova priljubljenost se je spet nekoliko povečala šele v 90-ih letih s tako imenovanim gibanjem Folk Music Revival, torej ponovnim obujanjem ljudske glasbe. Donovan, ki bo čez nekaj dni praznoval svoj 80. rojstni dan, ostaja glasbeno aktiven. V zadnjih letih je navdušil z novimi izdajami albumoma Gelia in What's a Girl. Februarja letos pa je izdal singel Bridget Poem. Glasbeni kritiki uvrščajo Donovana k pomembnim in vplivnim glasbenikom, ne le zaradi njegovega mojsterskega kant-avtorstva, ampak tudi zaradi njegovega vpliva na glasbeno sceno 60. in 70. let. Prijateljeval je s John Baez, Brianom Jonesom in Beatley. Johna Lennona je naučil tehnike prstnega igranja na kitaro. V svoji spremljevalni skupini pa je izuril Johna Bonhama, Jimmyja Pagea in Johna Paula Jonesa, ki so pozneje ustanovili znamenito skupino Led Zeppelin. Prisluhnimo še nekaj novejšim skladbam tega izjemnega škotskega kantavtorja.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Donovana nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali glasbeno pot vplivnega škotskega glasbenika. Ustvarjalci današnje oddaje Lukas Raka, Goran Glavičič in Teodor Bostič vam želimo prijeten večer in vas prepuščamo dobri glasbi.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazanski postopek povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred državnozborskimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca. Podrobnih informacij zaradi interesa preiskave ne dajejo. Predstavniki odhajajoče vlade so družbi Petrol večkrat očitali, da je pred volitvami namerno ovirala dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročala težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Petrol obtožbe zavrača. Združene države so pripravljene le še nekaj dni čakati na odgovor Irana na mirovni predlog, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Pri tem poudarja, da do sklenitve dogovora Islamski republiki ne namerava popuščati. Iz Teherana sporočajo, da so pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer, ter da so v času premirja obnovili svoje vojaške zmogljivosti.

Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Vremenska napoved, danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

0: več pogledat.
1: One, two, one, two.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Potem, ko je Italija ta teden napovedala podaljšanje nadzora na meji z našo državo, je vlada sporočila, da bo danes obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Naša zahodna soseda mejni nadzor izvaja od oktobra 2023 in ga stalno podaljšuje. Slovenija je začasni nadzor na notranji šengenski meji z južno in vzhodno sosedo nazadnje podaljšala decembra lani, do vključno 21. junija letos. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina sta včeraj v Ljubljani podpisala izjavo o povečanju zmogljivosti povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. To bo tako naši državi kot širši regiji omogočilo bolj zanesljivo oskrbo s tem energentom ter dostop do dodatnih virov, vključno s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na otoku Krk. Prva faza nadgradnje bo predvidoma končana sredi leta. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu revolucionarja Fidela Castra. Obtožnica se po poročanju CNN nanaša na sestrelitev dveh civilnih letal leta 1996. Havana se je odzvala, da obtožnica nima pravne osnove. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Vremenska napoved, danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Maribor.
1: Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo

ptice, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno,

0: V četrtkovem jutru bomo spomnili na vseslovensko humanitarno akcijo Pomežik soncu. Rubrika Okusi jutra o 8:30 pa tokrat prinaša mlado energijo. Obiskala nas bo študentka socialne gerontologije Urška Babič, sicer tudi gasilka in ljubiteljska glasbenica. Kako prepleta vsa ta področja in kaj jim je skupno? Kakšna pa so njena jutra? Vse to in še kaj prinašamo na Radiu Maribor. Začnemo že ob 5:00.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Stranke nastajajoče koalicije bodo po napovedih danes podpisale koalicijsko pogodbo. Jutri bo v državnem zboru sledilo še glasovanje o kandidaturi prvaka SDS Janeza Janše za predsednika 16. slovenske vlade. Več o pestrem dogajanju v domači politiki po ostalih poudarkih oddaje.
2: Zunani ministri NATO o umiku več tisoč ameriških vojakov iz Evrope. Združene države Amerike in Iran na tanki meji med dogovorom in vojno, meni Trump. Švedska na svetovnem prvenstvu močno nadigrala slovenske hokejiste. Večinoma sončno bo s temperaturami do 26 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe za 16. slovensko vlado. SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati naj bi to storili za zaprtimi vrati. Kot je včeraj določil kolegi predsednika državnega zbora, bodo poslanci o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade odločali jutri. Nastajanje nove vlade pa spremlja pestro parlamentarno dogajanje. O tem Tomaž Celestina.
3: Motiv celotnega dogajanja na levi strani političnega spektra morda najbolje opisujejo besede poslanke Svobode začetka tedna. Naredili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. V ta sklop lahko ta teden zagotovo štejemo nespreten poskus iz obupa s tehničnim mandatarjem, s katerim je predsednica države skušala poseči v igro, ki se ji je odrekla že nekaj tednov nazaj. Dodamo lahko besede predsednika ustavnega sodišča, da smo bili priča poskusu vplivanja na izide volitev in da imamo tudi že eno zahtevo naj ustavno sodišče izide volitev prekliče. In v to zmedo je priletela še zgodba o donenem poskusu podkupovanja poslancev resnice. Predigra petkovega Janševega imenovanja je tako precej divja, ampak tudi nastajajoča koalicija ne miruje. Ob predlogu, da je razpis referenduma na interventni zakon nedopusten, politično ostrino in ideološke spopade prinaša tudi s predlogom zakona o pokopu žrtev po vojnih pobojih na ljubljanskih Žalah, ki ga bodo sprejeli po skrajšanem postopku. Svoje bo seveda dodala tudi preiskovalna komisija o dogajanju v zloglasnem primeru Black Cube.
1: Na Švedskem se bodo na dvodnevnem zasedanju zbrali zunani ministri članic Zveze NATO. Ena od osrednjih tem bo gotovo napovedan umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Ukrep je včeraj potrdilo ameriško zunanje ministrstvo. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
5: We know that adjustments will take place. The US has to...
4: Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutej je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: Pozornost ukrajinske obrambe se vse bolj usmerja na severno mejo z Belorusijo. Kijev namreč pričakuje, da bo Rusija od tam izvedla novo ofenzivo.
6: Zvisno, že mi pracujemo, še v naš zahest napremku posilu.
1: Kot je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so že začeli utrjevati vojaške položaje na območju, ukrepe pa, da bodo sprejemali tudi za Belorusijo in ruske regije, odkudar prihajajo grožnje. Prejšnja Ukrajina na novo rusko ofenzivo se je okrepila po vojaških vajah, ki sta jih Rusija in Belorusija izvedli v začetku tedna. Združene države Amerike in Iran so na tanki meji med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Iranski odgovor na mirovni predlog je pripravljen čakati le še nekaj dni. Trump dodaje, da Teheranu do sklenitve dogovora ne bo popuščal na nobenem področju. Islamska republika je predtem sporočila, da je med premirjem obnovila svoje bojne zmogljivosti, trenutno pa še preučuje ameriške pogoje.
2: Združene države Amerike so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela Castra je obtožen zarote za ubijanjem Američanov, uničenja letal in umora. Leta 1996 naj bi kot obrambni minister ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 Američani. Havana meni, da za obtožbe ni pravne osnove. Obtožnica vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo, kakršen je bil z zavzetjem predsednika Nicolasa Madura januarja izveden v Venezueli.
1: Več držav je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa njegov ogled pridržanih aktivistov s prestreženih plovil flotilje za Gazo.
2: Nekateri aktivisti na posnetku klečijo z zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla. Takšno ravnanje je obsodila tudi Slovenija. Premier Robert Golob ga je označil za še eno od mnogih zastrašujočih dejanj izraelske vlade proti mirnemu izražanju podpore Palestini. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36, nadaljujemo v prestolnici. Na včerajšnjem zboru občanov četrtne skupnosti Golovec so udeleženci zbora sprejeli več sklepov, mestno občino Ljubljana pa vnovič pozvali, naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju. Med drugim so zavrnili sklep župana Zorana Jankovića o umiku referendumske pobude. Več Peter Močnik.
7: Na zboru občanov je skupščina predstavila in z glasovanjem potrdila 17 sklepov. Klemen Fajs, predstavnik civilne iniciative.
8: MOL naj se zaveže k odprtemu dialogu s prebivalci Štepanskega naselja. MOL naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju. MOL naj odstrani potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo. MOL naj nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe.
7: Med drugim so pozvali mestno občino, naj se neha pravdati v postopkih zvetel in umotenski tožbi, naj se zasebnimi lastniki parkirišč pogovori o možnosti nočnega parkiranja, ter da naj priskrbi toliko parkirnih mest, kot jih je bilo predvidenih za zidalnim načrtom ob izgradnji naselja. K sklepom so ob koncu zbora dodali še 2. Prvi je, naj mestna občina preneha onemogočati prebivalcem urejanje soseske in zarisovanje črt. Drugi pa predlog sklepa, ki ga je podal Janković.
9: Da danes civilna iniciativa prekliče, podarjam, prekliče ne svojo vlogo za referendum, da lahko mi od 1. julija za 9 mesecev damo brez plače dolince.
7: Prebivalci so z glasovanjem podprli vse sklepe, razen Jankovićevega.
1: Ulice 18 slovenskih mest, med drugim Ljubljane, Kočevja, Kranja, Murske Sobote, Nove Gorice in Ptuja, bodo danes zavzeli maturantje. Na njih bodo opoldne zaplesali četvorko in tako pospremili skorajšnji začetek osrednjega dela maturitetnih obveznosti. Mi pa ob koncu prvo jutranjo kroniko pospremimo s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Želimo vam uspešen dan.
10: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležov Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak s Sevilljo in 1-krat z Villarrealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem džiru dobil ekvadorec Jonathan Narváez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio. 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegor. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiule. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
11: Dobro jutro, pogledamo vremenski napovedi naproti. Danes bo vreme po večini sončno. Nekaj kopaste oblačnosti bo nastalo čez dan, popoldne predvsem na vzhodu države, ni bo sem izključena kakšna manjša ploha. Temperature bodo dnevne od 20 do 24 do 26 na primorskem koncu. Jutri, v soboto pa tudi v nedeljo bo na primorskem pretežno jasno, drugod pa še nekaj več sončnega vremena. Tu in tam sicer nekaj kratke oblačnosti. Aktualne temperature sedaj lepo državi pa sledeče, pretežno oblačno v Mariboru pri 14 stopinjah na Ptuju, izmerjenih 15 stopinj Celzija. V Ljubljani pri 12 prav tako oblačno, stopinja več, Murska Sobota in Radenci. Slovenska Bistrica pretežno oblačno 15, v Slovenj Gradcu pri 10 stopinjah Celzija, Celje pretežno oblačno 12 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno pri 13 in na Kredarici oblačno stopinja nad ničlo.
2: Promet.
11: Še na naše ceste poglejmo v temle jutru. Po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti še naprej vam želimo srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
2: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Ja, to je novo jutro, tukaj je nov dan 5.41. Sonce se kaže, nov mes ga malce prekrijejo danes tudi oblaki. A čez dan se bo po večini, kot smo slišali, že razjasnilo, kakšna kaplja pa ne bo izključena na našem koncu države. Vse servisne bomo ponudili danes jutraj, tja do 9. in seveda še naprej, kot je to navada v družbi Radia Maribor. Ob tem pa še seveda obilica dobre muzike za današnjo glasbeno opremo na 21. maja že pa bo skrbel Tinček Bradač Helinarnik. Vas lepo pozdravljam, želim prijetno prebujanje in dobrodošli v našo družbo.
12: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Danes zjutraj bomo v družbi Radia Maribor spomnili na vseslovensko humanitarno akcijo Pomežik soncu, ki se ji vsako leto vedno znova pridruži naša medijska hiša. Pomežik soncu, torej za pomoč otrokom ob prihajajočih letovanjih v času počitnic. Rubrika Okus jutra pa bo pol devetih prav tako prinesla mladostno energijo. Študentka socialne gerontologije Urška Babič nas bo obiskala, sicer tudi gasilka in ljubiteljska glasbenica. Ali je možno prepletati vsa omenjena področja in kaj jim je skupnega, pa kakšna so seveda vmes tudi njena jutra. Vse to in še več bomo izvedeli po pol deveti uri. Lepo vabljeni in dobro jutro. 11 minut ostaja do šestih.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: V četrtkovi turistični oddaji se bomo pomodili na Ptuju, kjer leto zaznamujejo 140 let turističnega društva, ki se že od ustanovitve prizadeva za spodbujanje razvoja turizma v mestu in njegove okolici.
3: Smo eno redkih slovenskih

Ko se zjutraj zbudiš, če delaš v smeri prestolnice, je treba vzeti poleg šminke in preostalih stvari še kar en koš potrpljenja, trenutno na cestah sicer brez večjih posebnosti, a na Štajerski že zastoji od Krtine proti Ljubljani. Na cestah strpno in previdno smo pred novicami točno ob 6. Dobro jutro.

0: Radio Maribor poslušate, ura pa je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Poslanci bodo o mandatarski kandidaturi predsednika SDS-a Janeza Janše odločali jutri. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je med tem tožilstvu izročil podpisane izjave, in to 3 poslancev iz Resnice, z očitki o poskusih podkupovanja. Poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je spet negativno v prvih 3 mesecih, izkazuje več kot 3 milijone 600 tisoč evrov presežka odhodkov, kar je slabše kot v enakem obdobju lani. Člani sveta zavoda se bodo na popoldanski seji seznanili tudi z aktualnimi čakalnimi dobami. Konec aprila je na prvo zdravstveno storitev čakalo več kot 78 tisoč bolnikov in z realizacijo dodatnih posebnih programov. V bolnišnici ocenjujejo, da bodo k obstoječim dodatnim programom dodali še okoli 15 novih, kar bo bolnišnici prineslo dodatni dohodek, bolnikom pa skrajšalo čakalne dobe. Na dnevnem redu današnje seje je tudi potrditev novega cenika za samoplačniške storitve v okviru tržne dejavnosti bolnišnice. Stanovanski sklad Republike Slovenije namerava stanovansko stisko v Mariboru v prihodnjih letih omiliti, in to z izgradnjo nove stanovanske soseske 440 stanovanji Novo Pobrežje ob ulici Veljka Vlahoviča. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano aprila. Če ne bo pritožb, ki jih sicer ne pričakujejo, pa direktor Črtomir Jemec upa, da bo pravnomočno do konca meseca maja. Gradnjo bi tako lahko začeli letos.
2: Šli bomo v 2 fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta. Ne bi bila končana približno v 2 letih, to se pravi do leta 2028, in takoj bi zatem štartala druga faza. Skupaj 440 stanovanj, skupaj z drugo fazo bo skoraj 100 milijonov investicije.
0: Pri gradnji 60 stanovanj za mlade v Dvorakovi ulici, ki jih načrtuje javni medobčinski stanovanski sklad Maribor, pa se zapleta. Na izdajo gradbenega dovoljenja se je namreč pritožila civilna pobuda. Prvo pritožbo je ministrstvo zavrnilo, drugo pa obravnava upravno sodišče. Kdaj bodo projekt izvedli, tako še žal ni znano. Ekrani že nekaj časa veljajo za del vsakdana mnogih, a ob tem se vse bolj briše tudi meja med razumno rabo in zasvojenostjo. Za slednjo pa so najbolj dovzetni mladi, ki pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, saj zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov učelni režen možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva, še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka centra Šteker Tina Dovečer.
3: Težava postane, ko oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
0: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu, in skupaj z njimi določijo smiselne omejitve. Ob tem namreč poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav zasloni pa vseeno ni prava rešitev. Poglejmo še športu. Naši hokejisti so včeraj na svetovnem prvenstvu prve divizije izgubili s Švedsko. Končni izid je bil 6-0. Poglejmo vremenski napovedi. Nekaj oblakov še trenutno zakriva sončne žarke, a čez dan, kot kaže, bo po večini delno jasno. Kakšna ploha ni izključena na našem koncu države. Dnevne temperature od 20 do 24 stopinj Celzija. Od petka do nedelje pa, kot kaže, na našem koncu po večini sončno vreme. Maribor pri 14 stopinjah, oblačno, Ptuj 15, prav tako pretežno oblačno, v prestolnici izmerjenih 12 stopinj Celzija, Murska Sobota, Radenci pri 13 stopinjah, Celje oblačno 12 stopinj Celzija, Slovenska Bistrica 15, Slovengradec pri 11, letališče Portorož v temle jutro pretežno jasno 13 stopinj in na Kredarici stopinja nad ničlo. Če na naše ceste pogledamo v temle jutro zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zastoj od Lukovice proti Ljubljani, drugih posebnosti pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Radio Maribor je tole dobrih 5 minut čez 6. Novo jutro, nov delovni dan je tukaj, vremensko bo pomagal. Sedaj le mogoče še ne, ampak hitro bo posijalo sonce in se zjasnilo. No, kakšno bo naše sodelovanje tja do 7. ure? Pestro, predvsem v zgodovino bomo pogledali tudi malce v glasbeno. No, mali modreci pa bodo tokrat razmišljali o stvari, ki je Kovin, v njej pa so ribe, lahko pa je tudi koruza in verjetno še kaj tretjega. Kmalo pa še pogledamo, kdo goduje na današnji 21. maj. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

Jan Plestenjak, je tole 6:10, kaže ura, v koledar gledamo, tam je za današnji dan zapisano ne zgolj eno ime, kar nekaj jih je, med drugim tudi Felix, Eugen in tudi Valens. Mogoče malce več o slednjem, imenoslovci razlagajo njegov izvor z latinskim glagolom valeo, s pomenom močan, krepak in zdrav, iz katerega izhaja tudi ime zdravilne rastline valerian ali baldrian. Iz istega korena pa sta tudi pozdrav vale, zdravo, pozdravljen, in z njim tudi povezava valeta, slovesnost ob koncu šolanja, in tudi valuta, ki pa velja za izposojenko iz italijanščine. Zavetnik današnjega dne, škof Valens iz Avignona iz 6. stoletja, no znani Valens pa je tudi slovenski etnomuzikolog. Valens Vodušek, zlasti pomembno je njegovo umetniško vodstvo prvega sestava slovenskega okteta. No, iz slovenske gledališke zgodovine pa poznamo igralca in režiserja Vala Bratino, ki je kot dramaturg v Celju in tudi v Mariboru po prvi svetovni vojni močno podprl ustvarjalnost teh novih gledališč.

Spet se malce bolj jasni na našem koncu, danes čez dan jasno sončno vreme. Kakšna ploha sicer ni izključena v prometu, pa aktualno stanje sledeče na Štajerski. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani že nekaj gneče, jutranja prometna konica pa seveda dela tiste klasične zastoje proti mestnim središčem. Strpno in previdno.

0: kot v veži. Lupin, stoli, sklednik, vse še iz Prešernove dobe. V sobi za vrati ladica, za steklom denar, ki je krožil za Prešernove dobe. Na mizici vpisna knjiga, že tretja iz te hiše. 21.
1: maja 1939 so muzej ob posebni slovesnosti izročili slovenskemu narodu. Prešernova rojstna hiša je tako postala prvi slovenski zavarovani kulturni spomenik in spomenik ljudske umetnosti s prvinami pozne gotike, baroka in kmečkega klasicizma. Slovesnost je bila v deževnem vremenu, slavnostni govornik je bil pesnik Oton Župančič, neposredno pa jo je prenašal tudi Radio Ljubljana, tedaj edina slovenska radijska postaja.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane. Slovenskem.

0: Skupina Babylon je tole dež in sonce, točno ta kombinacija danes na našem jedilniku vremenskem, vsaj na vzhodu države, kakšna popodanska kaplja ni povsem odpisana. No, če smo ravno pri meniju, pri jedilniku, nekateri si zgodbo, o kateri bodo razmišljali danes, mali modreci privoščijo za zajtrk. Pa dobro jutro.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Kaj je to konzerva?
4: Da, kako koruzo ali pa fižol shraniš.
5: In konzerva je tudi ono, ko je nad pasja hrana. In čisto koruzo, tuna, vse.
6: Odpremo jo tako, ki ima tu en taki, da to tako potegnemo nazaj in okoli je taka okroglasta in celo je malo težka. Tisti mečičnjaki jo pa lahko stisnejo skup v pločevinko.
7: Jaz imam pri babici tudi mučo, pa je dava imamo tudi konzervo.
8: Zato, da si lahko shladimo za zimo.
9: Ribe lahko, če kdo malo vi, pa damo eno konzervo, pa napišemo ribe, pa značko ribjo, pa jih prodamo.
3: Zakaj je pomembno, da na konzervi piše, kaj je not?
10: Zato, da potem ne kupimo napačne, ko želimo.
11: Če ne bi bilo tistega listaka, da bi za brez veze kupili.
3: Ali pa bi presenečeno gledali, ko bi odprli. Mi bi pričakovali tuno, not bi bilo pa...
11: Riba. Konzerva je drugače iz kovine in celo ni steklena. Tudi se zgodi, da imamo zapit noter. Pri mojem dediju pa babici, ki živita v Bistrici, imata oro in laško in celo...
3: V konzervi je recimo grah in sardele in to. V čem pa je pivo?
12: Pločevinka.
13: Veš, da je pločevinka malo večja od konzerve.
14: Se lahko tudi vrežemo.
3: Ja, kje si to slišal? Kdo to pravi?
15: Moj ata mi je enkrat povedal.
11: Enkrat, ko mi je ata kupil nož, se je zgodilo, da sem hotel nekaj narediti sam. Nisem vprašal atija in sem si palec tako fejst not nalil lukonjo, ker sem se vezal tak note, da je bilo do kosti not.
3: Zdaj pa ti meni povej, kaj si se iz tega naučil?
11: Da bomo biti previdni pri nožu.
3: In da je treba ubogati atija.
11: Ja.
3: Mene zanima, ali imajo vse konzerve tisto ušesce, da lahko odpreš pokrov, čisto enostavno.
11: Ja.
3: Še niste nikoli videli konzerve, ki nima ušesca in ne veš, kako jo naj odpreš?
11: Ne.
16: Jo moraš presekati.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
17: Kaj bo to na radiju ali kaj?
2: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
18: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 g 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Fin Gošt, mestine Štajerske.
19: Lekcija 8.
20: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
19: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
21: Hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
22: Sedaj po neverjetni ceni.
21: Samo 19,99 €. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
23: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
24: Up, up.
0: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro!

Ray Charles je tole in hit The Road Jack. Tudi mi je tik pred 7 uro, no nismo še čisto tik, ampak smo pred 7. Poglejmo na naše ceste od Lukovice proti Ljubljani. Previdno zastoj, seveda. Na našem koncu države, sicer drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče v smeri proti mestnim središčem. Strpno in previdno na cestah danes, ko bo vreme vsaj večji del dneva, lepo, čudovit dan se nam obeta, bi bilo že za kakšen piknik, ampak verjetno bo ta počakal tudi na konec tedna, no takrat pa bodo vremenske razmere prav tako nam naklonjene. V naši družbi, v družbi Radia Maribor, danes gledamo že naprej po 7:30. Izpostavili bomo vseslovensko humanitarno akcijo Pomežik soncu. Rubrika Okus jutra pa nas prav tako čaka še uro kasneje, 8:30. Mlada energija nas je tokrat obiskala študentka socialne gerontologije Urška Babič, ki je sicer tudi gasilka in velika ljubiteljska glasbenica. Ostanite in dobrodošli. Pa dobro jutro. Slabih 7 do 7.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Stranke prihodnje koalicije bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Usklajevale so jo za tesno zaprtimi vrati, po besedah predstavnikov strank pa naj bi vanjo med drugim vključili spremembe davčne politike ter oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Dogajanje v tujini bo med drugim zaznamovalo zasedanje zunanjih ministrov NATO, na katerem bodo evropske članice skušale ublažiti napetosti v odnosih z Združenimi državami. Te so potrdile umik dela vojakov iz Evrope.
2: NATO is and will always be a transatlantic alliance. Part of keeping this alliance strong involves...
1: Kot je zatrdil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, NATO je in ostaja čezatlantsko zavezništvo, a opomnil, da se ne smemo zanašati le na enega zaveznika, temveč moramo pravičneje porazdeliti odgovornost za skupno varnost. V Novi Gorici se bodo začeli bogatajevi dnevi, največja prireditev sistema varstva pred z naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je dejal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, smo na vrhu v Evropi po organiziranosti tega sistema, ki temelji na prostovoljstvu.
3: In ravno to prostovoljstvo daje tisto množičnost, strokovnost odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreče, ko se zgodi.
1: Švedi ostajajo pretrd oreh za slovenske hokejiste. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici se je medsebojni obračun končal 6-0. Napadalec Marcel Mahkovec.
4: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče se je poznala utrujenost. Žanu se je dobro branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake.
1: Še k vremenu, po večini sončno bo z nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu bo popovdne še mogoča kakšna ploha. Stranke SDS, trojček NSI, SLS in Fokus ter demokrati, ki se pogovarjajo o oblikovanju nove vlade, bi lahko po nekaterih informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju Janezu Janši bo jutri, komentira Tomaž Celestina.
5: Motiv celotnega dogajanja na levi strani političnega spektra morda najbolje opisujejo besede poslanke Svobode začetka tedna, morda celo bolj, kot si je tega želela. Rekla je namreč, naredili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. V ta sklop lahko ta teden zagotovo štejemo nespreten poskus iz obupa s tehničnim mandatarjem, s katerim je predsednica države skušala poseči v igro, ki se ji je odrekla že nekaj tednov nazaj. Dodamo lahko besede predsednika ustavnega sodišča, da smo bili priča poskusu vplivanja na izide volitev in da imamo tudi že eno zahtevo naj ustavno sodišče izide volitev prekliče. Ob tem se je znova oglasil sekretariat Sveta za nacionalno varnost, tudi tu besed o sumu vpliva na volitve ni manjkalo, kar naj bi potrdilo poročilo tujih forenzikov. Roko na srce, 2 meseca čakanja na ugotovitev, da gre za izrezane, zlepljene posnetke, vzete iz daljših pogovorov in da ne gre za delo umetne inteligence, se zdi ta precej stran vržen čas, ker te ugotovitve res niso nič novega, še vedno pa se žal nihče ne ukvarja s povedanim o teh posnetkih, kar bi nas lahko skrbelo vsaj toliko. In v to zmedo je priletela še zgodba o donenem poskusu podkupovanja poslancev resnice. Pisne izjave z vsemi navedmami je predsednik državnega zbora poslal pristojnim organom, vmes pa sicer med vrsticami je precej neposredno s prstom pokazal na Svobodo. Predigra petkovega Janševega imenovanja je tako precej divja, ampak tudi nastajajoča koalicija ne miruje. O predlogu, da je razpis referenduma na interventni zakon nedopusten, politično ostrino in ideološke spopade prinaša tudi s predlogom zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah, ki ga bodo sprejeli po skrajšanem postopku. Svoje bo seveda dodala tudi preiskovalna komisija o dogajanju v zloglasnem primeru Black Cube. In ob vsem tem danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe, poteko naj bi stran od oči javnosti, morda že prihodnji teden sledi tudi kadrovski razrez 14 resorjev nove vlade.
1: Iran pušča odprte vse možnosti za diplomatsko končanje konflikta, vendar je mnenje, da se bo udal, utvara, so sporočili iz Teherana. Ob tem so navedli, da so v dneh premirja obnovili svoje bojne zmogljivosti, zdaj pa preučujejo ameriški odziv na najnovejši predlog za končanje sovražnosti. Že predtem so opozorili, da ne bodo sprejeli pretiranih zahtev. Ameriški predsednik Donald Trump med tem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem.
6: Na iranski odgovor na naš mirovni predlog sem pripravljen počakati še nekaj dni, a Teheranu do sklenitve dogovora ne bomo puščali na nobenem področju.
1: Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je ob tem pozval državne uradnike naj strnijo vrste in se spopadejo s trenutnimi gospodarskimi težavami, saj se Iran, po njegovem mnenju, spopada s svetovnim terorizmom. Na Švedskem se bo začelo zasedanje zunanjih ministrov NATO, ki bodo pred julijskim vrhom govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena o tem bo tudi napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Umik je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo, o tem je govoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: O zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi se je govorilo že več mesecev. Konkretnejše številke pa je obelodanil ameriški predsednik Trump, ko je odgovoril na kritike nemškega kanclerja Merca in jezno napovedal umik 5000 vojakov iz Nemčije. To je v začetku meseca potem z ukazom potrdil še ameriški minister za vojno Hegseth. V zvezi NATO sicer to zdaj predstavljajo kot povsem pričakovanje in upravičen korak.
8: As the European pillar of the alliance gets stronger,
7: vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Aleksis Grinkevič, je umik utemeljil s tem, da se evropski obrambni steber v zavezništvu krepi. To pa ZDA omogoča, da zmanjša število svojih vojakov v Evropi. Bodo pa ZDA še naprej Evropi zagotavljale tiste kritične zmogljivosti, ki jih sama ne premore. Tudi generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
9: We know that adjustments will take place. The US has
7: Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutej je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: O uresničevanju slovenskih zavez NATO pa bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Le nekaj dni po ameriškem predsedniku je obisk v Pekingu končal tudi ruski. Kitajski predsednik Xi Jinping je posvaril Donalda Trumpa, da bi kot potapljajoča se velesila zlorabil konflikt nad uspenjajočo se velesilo. Z Vladimirjem Putinom pa sta soglašala, da Trump z načrti za sistem protiraketne obrambe Golden Dome ogroža globalno strateško stabilnost. Washington sta kritizirala tudi zaradi nepripravljenosti na podaljšanje pogodbe, ki omejuje ameriške in ruske jedrske arzenale. Rajka Prvanje.
10: Kitajski predsednik Xi Jinping je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ocenil, da bi morali državi spodbujati pravičnejši in razumnejši sistem globalnega upravljanja. Kitajska se že več let, če posebej pa odkar je mandat nastopil nepredvidljivi ameriški predsednik Donald Trump, predstavlja kot odgovorna in zanesljiva velesila. Po besedah ekonomista Bogomirja Kovača ob robu slovesnosti 10. obletnice delovanja raziskovalnega središča za vzhodno Azijo na fakulteti za družbene vede je Kitajska postala novo središče sveta. Za nadaljni gospodarski razvoj pa potrebuje mir.
11: Konec koncev se zaveda na eni strani svoje pomanjkljive vojaške moči, na drugi strani je to seveda nekaj, na kar Amerika stavi pravzaprav zadnjih 80 let po drugi svetovni vojni.
10: Profesorica mednarodnih odnosov Ana Bojinovič-Fenko je ocenila.
12: Od Kitajske lahko pričakujemo, da bo vsaj v nekem smislu opravičila odgovornost odgovorno voditeljsko silo.
10: Po njenih besedah se ne pomikamo v multipolaren, temveč v multipleksen svet, v katerem različne države ali bloki dominirajo na različnih področjih, kar jih uspodbuja k sodelovanju. In kakšno je mesto Slovenije v takem svetu?
12: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
10: Podobno velja za Evropsko unijo, ki mora po njenem svetu promovirati varstvo človekovih pravic in svoboščin ter razvojno sodelovanje, hkrati pa negovati povezave z enako mislečimi, liberalnimi, demokratičnimi državami.
1: Kuba prihaja na ameriški dnevni red, čeprav naj bi, po besedah predsednika Donalda Trumpa, počakala na konec vojne z Iranom. Ameriško pravosodno ministrstvo je včeraj objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Ameriški zunani minister Marco Rubio je Kubance v španščini pozval naj sprejmejo politiko tako imenovanega osvobajanja Kube, ki jo napoveduje predsednik Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
13: Obtožnica Raula Castra sega daleč v leto 1996 do sestrelitve letala ameriško-kubanske organizacije Bratje na pomoč. Vršile zložnosti pravosodnega ministra Todd Blanche. They were Neoboroženi civilisti so leteli v okviru človekoljubne misije reševanja in zaščite beguncev pred zatiranjem, ki so bežali prek floridske ožine. Raul Castro in 500 obtoženih so zadolovali v zaroti, ki se je končala s kubanskim vojaškim letalom, ki je sestrelilo civilni letali in ubilo 4 Američane. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je ameriško vlado obtožil laganja in manipulacije z dogodki leta 1996, vse skupaj pa uvrstil med poskuse upravičevanja vojaške agresije zoper Kubo. Sin ustanovitelja organizacije Bratje na pomoč, Jose Basulto mlajši, seveda meni drugače. 30 let je trajalo in prejšnje vlade iz kakršnega koli razloga niso storile, kar bi morali. A danes se je zgodilo. Bo Castro del podobnega scenarija, kot je bil Nicolás Maduro? V tem trenutku je to še prezgodaj reči, predsednik Donald Trump. Propada država, kar lahko vidite, razpada, nimajo nafte, ampak tukaj smo, da pomagamo. Niti predsednik Trump, niti zunani minister Marco Rubio krize na Kubi ne pripisujeta desetletja dolgi ameriški blokadi, ki se je v zadnjih mesecih okrepila in odrezala otok od dobave nafte. Minister Rubio v nagovoru Kubancev. Razlog, zakaj ste prisiljeni preživeti 22 ur dnevno brez elektrike, ni v ameriški naftni blokadi. Bolj kot kdorkoli drug veste, da zaradi redukcij trpite že leta. Pravi razlog, da nimate elektrike, goriva ali hrane, so ljudje, ki nadzirajo vašo državo in ki so nakradli milijarde dolarjev. Nič pa ni bilo porabljenega za pomoč ljudem. Donald Trump. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak Kubo bomo osvobodili. Nobene eskalacije ne bo. Mislim, da ni potrebno. Trump in Rubio se v tej politiki naslanjata na številčno kubansko diasporo. V ZDA živi približno 3 milijone Kubancev, od tega več kot polovica na Floridi, za katero je končno napočil neizogibni in težko pričakovani trenutek sprememb na Kubi.
1: Vrstijo se mednarodne obsodbe posnetka, ki ga je objavil izraelski skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in prikazuje njegov ogled pridržanih aktivistov s plovil humanitarne flotilje, ki so jih prestregli na poti v Gazo. Ravnanje z aktivisti, ki na posnetku klečijo z zvezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla, so obsodile Združene države, Velika Britanija, Francija, Italija, Kanada in tudi Slovenija. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:13. V Novi Gorici bodo od danes do sobote potekali bogatajevi dnevi, ki jih vsaki dve leti organizira uprava za zaščito in reševanje. Na jubilejnem 10. dogodku pričakujejo 10,000 obiskovalcev, ki bodo lahko bolje spoznali opremo in naloge sil za zaščito in reševanje, pa tudi slovenske vojske in policije. Več Eva Furlan.
14: Novogoriška Kidričeva ulica bo 3 dni največje prizorišče slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je povedal vodja Novogoriške izpostave uprave za zaščito in reševanje Samo Kosmač, bodo obiskovalci lahko videli več atraktivnih dinamičnih predstavitev.
15: Tudi reševanje padalcev iz drevesa, Potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju.
14: Pomemben del programa pa je namenjen tudi mladim, je izpostavil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Pričakujemo več kot 2000 otrok, ki jih bomo pripeljali varno, odpeljali in tudi organizirali poseben program z igrico in tudi z svojim ogledom.
14: Gostili bodo tudi več kot 30 predstavnikov tujih delegacij, ki jih zanima slovenski sistem zaščite in reševanja.
3: Brez lažne skromnosti se upam trditi, da v evropskem merilu smo najboljši, kar se tiče organizacije sistema zaščite in reševanja, ki temelji na prostovoljstvu. In ravno to prostovoljstvo daje tista množičnost, strokovnost odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreči, ko se zgodi.
14: Da nam ta sistem skupaj z opremo zavidejo tudi bližnji sosedi, pa je še dodal novogoriški župan Samo Turel in poudaril.
16: Zelo veseli smo, da smo kot prvo prizorišče drugič na vrsti za organizacijo dnevov zaščite in reševanja. Pričakovali smo, da nas v soboto obišče tudi predsednica države, ki si bo dogajanje ogledala.
14: Vsak dan bo za organizacijo in dogodke skrbelo več kot 1000 ljudi. Najsodobnejšo opremo in vozila pa bo predstavljalo več kot 70 podjetij. V sklopu Bogatajevih dnevov bo na stadionu danes potekal tudi tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje.
1: Še k filmom in serijam, ki so zaznamovali minulo leto. Kolektivna organizacija AIPA je sinoči v Ljubljani nagradila lani najbolj gledana domača audiovizualna dela ter najvidnejše igralske in druge dosežke. S prireditve Zvezde Oriona poroča Tesa Drevjuh.
17: Nagrade Zvezde Oriona so tokrat prejeli avtorji in glavni producenti 7 najbolj gledanih domačih audiovizualnih del leta. To so serije Skrito v raju, Primeri inšpektorja Vrenka 3, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade najsvetlejše zvezde Oriona za igralske dosežke v najbolj gledanih domačih AV delih pa je strokovna žirija, ki je predsedovala Miša Molk, namenila Vesni Slapar za vlogo v seriji Takšno je življenje, Lari Mariji Volk za vlogo v seriji Poklicani in Juretu Henigmanu za vlogo v seriji Gospod profesor. Nagrado Buten Skala, posvečeno avtorski drznosti in ustvarjalni izvirnosti, so prejeli ustvarjalci YouTube serije Renato, animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta in dokumentarca Novi sošolci. Nagrado Žarka Lužnika za študentsko delo je prejel film Diorama. Direktor AIPE Gregor Štibernik.
18: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo. Nagrade so sicer namenjene igralcem, igralkam, ustvarjalcem, producentom, avtorjem. Opažamo pa, da se skozi leto večkrat omenijo in da so dobitniki ponosni na te nagrade, da so jih vzeli za svoje in jih jemljajo kot referenco.
17: Podelitev je bila tokrat prvič v neposrednem prenosu, ki je bil delo študentov AGRFT. Pri AIPI pa so vzpostavili tudi novo spletno stran, na kateri je dostopen arhiv o nagrajencih in o preteklih podelitvah.
1: Sinoči so nagradili tudi popularne glasbenike. Na podelitvi nagrad Zlata piščal je naziv izvajalca leta 3. leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je bila s ploščo Hello najboljša tudi v kategoriji album leta. Za skladbo leta so izbrali pesem Brez tebe ne znam z Žana Serčiča. Novinci leta so Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D. Piščalke pa bodo danes odmevale po ulicah 43 evropskih mest. Te bodo zavzeli maturanti, ki bodo na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko. Na Ljubljanskem kongresnem trgu, kjer bo pri nas največji tak dogodek, organizatori pričakujejo 2500 udeležencev. Sledijo še športne minute, z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želimo.
19: V Istanbulu slavijo angleške Aston Ville, najprej pa v Švico. V četrtem krogu svetovnega prvenstva v hokeju na ledu je Slovenijo 6-0 premagala Švedska. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
20: Še četrtič na svetovnih prvenstvih elitne skupine je Švedska premagala in nadigrala Slovenijo, tretjič pa Risi niso zatresli njihove mreže. V naših vratih je bil za Horakov počitek Žan Uz, razmerje v strelih pa v korist Skandinavcev 45-16. Švedi z 12 hokejisti, ki igrajo v NHL-u, so prvo tretjino dobili z 2-0, v drugi pa dosegli kar 4 gole. Po dvakrat sta bila učinkovita Raymond in De La Rose, po enkrat pa Hak in Ekholm. Po tretjem porazu na prvenstvu, ko Slovenija ostaja pri 3 točkah, več njen napadalec Marcel Mahkovec.
4: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče se poznala utrujenost. Žanus je dober branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake. Tako da spet neka lekcija, od kjer se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še 3 tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
20: Danes so Slovenci prosti, v ospredju bo regeneracija, jutri popoldne bodo igrali s Kanačani, nato pa še v soboto z Danci in v ponedeljek z Italijani.
19: V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa s 3-0 premagala nemški Freiburg, več Jože Pepevnik.
21: Aston Villa je v Carigradu upravičila vlogo favorita in Freiburg odpravila s kar 3-0. Klub iz Birminghama je velika koraka proti lovoriki naredil ob koncu prvega polčasa, ko sta izjemna gola dosegla Tielemans in Buendia. Belgijec je zadel po silovitem voleju na podajo Rodgersa, Argentinec pa z 20 metrov zadel tik ob desni vratnici Atuboloja. Njegov stanovski kolega Martinez v angleškem golu ni imel veliko dela, Villa je v drugem polčasu dodala gol Rodgersa in finale rutinirano pripeljala do konca ter osvojila tretjo evropsko lovoriko v zgodovini kluba. Bask na njeni klopi, Unai Emery, je petič osvojil Evropsko ligo, to mu je uspelo še s tretjim klubom. Freiburg je v svoji 7. evropski sezoni prvič igral v finalu in bo za voljo 7. mesta v Bundesligi poleti igral v kvalifikacijah konferenčne lige.
19: 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil ekvadorec Jonathan Narvaez, vodilni je še naprej Portugalec Alfonso Eulalio. Belgijec Leo Montiolet je dobil klasično preizkušnjo svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah v Banja Luki, branilec naslova Simon Oven je bil četrti. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Uvodno polfinalno tekmo domačega košarkarskega prvenstva v Šenčurju je Olimpija dobila 86-79. Danes bosta drugo tekmo na 2 zmagi odigrala Ilirija in Krka, ki je bila na prvi tekmi boljša za 14 točk.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Sončen dan je danes pred nami, sicer pa tu in tam nekaj oblakov se bo tudi vmes prikradlo kakšna dežna kaplja na vzhodu države. Dnevne temperature bodo 20 do 24, kakšni 2 stopinji više do 26, če se boste odpravili v smeri morja. Jutri še en sončen dan, proti vzhodu bo nekaj zmerne oblačnosti, ponekod pa bo pihal severovzhodni veter, temperature bodo jutri podobne današnjim. Vikend jasen, sončen, v soboto in tudi v nedeljo še napovedujejo vremenoslovci. Sicer pa še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru pri 15 stopinjah, še ena več izmerjena. Na Ptuju, Ljubljana, pretežno oblačno, 13 stopinj Celzija. Murska Sobota, Radenci pri 15 stopinjah, Slovenska Bistrica 17, Slovengradec pri 13, Celje, pretežno oblačno 15, letališče Portorož, pretežno jasno, prav tako 15 in še skok na Kredarico, kjer je oblačno in nič stopinj Celzija.
0: Promet.
22: Kako kaže na naših cestah v tem trenutku? Zaenkrat jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče v smeri mestnih središč, pa tudi pred delovnimi zaporami, tako od Lukovice proti Ljubljani in tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, še naprej pa srečno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80-11-25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
23: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
22: Dobro jutro, lepo zdrav, dober dan, četrtek je tukaj. S kakšno idejo za čez konec tedna? Ja, bo potrebno narediti dober plan, če ste prosti, brez dela. Vikend bo sončen na našem koncu države. Ja, nekateri pa že konkretno v planiranju poletja, no nekateri so to že splanirali v lanskem letu, verjeli ali ne. Mladi, ki se vedno znova udeležijo letovanj pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. In organizacija, ki seveda vsako leto poskrbi za to, da skupaj z donatorji veliko otrok iz socialno ogroženih okolij odpeljejo na morje. Pa ne le na morje, tudi seveda na Pohorje. V teku so prijave na letovanja ravno v tem tednu. Tudi Zveza prijateljev mladine Maribor odpira vsa prijavna mesta letos z manjšo novostjo z aplikacijo, tako da le hitro na njihovo spletno stran. Preverite, kakšne so še opcije za letovanje najmlajših in tistih malo starejših, pa seveda tudi mladostnikov. No, lahko pa pomagate omogočiti mladim tudi vi letovanje letos v humanitarnem projektu Pomeži k soncu in v naslednjih minutah bomo o temle humanitarnem projektu, ki obstaja že od leta 99, kakšno več rekli, tudi v našem jutranjem programu Radia Maribor.
2: Dobro jutro.
5: Radio Maribor.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
1: Malo naokrog.
3: Z Radiem Maribor.
4: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
3: Pokličite kadarkoli.
1: 80 43 53.
4: Vabimo, vabite.

0: Čisto poletna Neon Jupiter. Z njimi smo seveda zaplesali v naši četrtkovi jutranji družbi na Radiu Maribor 7 minut čez pol osmo. Ja, v pripravah smo rekli mladi na počitnice, na letovanja, tudi v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V tem tednu so se odprle številne prijave za letovanja, ne samo na morju, tudi na Mariborskem Pohorju, in sedaj bomo v naslednji minutah besedo dve rekli več o humanitarnem projektu Pomežik soncu. Uroš Brezovšek je sedaj z nami v živo, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije. Lepo zdrav in dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vam in vašim poslušalcem.
0: Ja, lepo zdrav iz našega sončnega Maribora danes. Pa mi povejte, kako začenjate današnji dan delovno?
1: Seveda delovno, tako da promoviramo naš program Pomežik soncu, ki že 27 let omogoča brezplačne počitnice otrokom iz socialno šibkejših okolij in pa tudi otrokom s posebnimi potrebami. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije se trudimo, da nihče, ki bi želel iti na morje, v kolonijo, mi pravimo, ne bi ostal doma, tako da omogočamo otrokom brezskrbnih 7 ali 10 dni na morju, lahko pa tudi v notranjosti Slovenije, tudi na Pohorju, v domu Miloša Zidanška v Kranjski Gori, v Dolenjskih Toplicah se lahko

0: 80 otrok in pa skoraj 300 otrok s posebnimi potrebami, ki so jim dobri donatori iz cele Slovenije omogočili to izkušnjo, za kar se jim najlepše zahvaljujemo in jih pozivamo, da tudi letos pomagajo ali s poslanim SMS-om, s ključno besedo pomezik 10 in tako prispevajo 10 evrov na 1919, lahko pa nam tudi pomagajo s pomočjo hitre donacije na naši spletni strani zpms.si, bodo našli tudi donatorske pogodbe tisti, ki bi želeli več prispevati. Za nas je pomemben vsak prispevek, zato ker evro na evro in otrok gre lahko na morje.
1: Ja, potrebno pa je izpostaviti še eno stvar. Gospod Brezovšek, ne gre tukaj le za otroke, za počitnikarje in pa seveda prošnjo donatorjem, da donirajo. Tukaj gre tudi za širšo zgodbo. Mnogi dvignemo tudi roke in smo prostovoljci v okviru vaših projektov. Tudi prostovoljstvo je izjemno pomembna stvar, ki jo nagovarjate tukaj, ne?
0: Tako je, zelo je pomembno, da program ne bi mogli izvajati brez prostovoljcev, brez pedagoškega osebja, vzgojiteljev, animatorjev, ki nam pomagajo risati nasmehe na obrazu teh otrok, ki z nami letujejo in tako kot ste že rekli, ti spomini tudi prostovoljce obogatijo in jim prinesejo srečo v srce.
1: Tudi številna podjetja, številne institucije se pridružujejo vaši humanitarni akciji, vedno znova tudi naša medijska hiša Televizija Slovenija pripravlja prav posebni teden, ko bo torej gledalce vabila k sodelovanju, k donacijam, to bo spodbujala v vseh priljubljenih televizijskih oddajah, recimo v tedniku oddaj Dobro jutro in Kognito, vem, kaj dogaja nedeljsko popovdne in še bi lahko naštevali. Pomembno je to sodelovanje celotne družbe, ne?
0: Tako je. Najlepše se zahvaljujemo vaši hiši, se pravi Radio Televiziji Slovenija, da nam s tem dobrodelnim tednom pomaga zbrati donacije. Naj pomenim, da v letošnjem letu se nam je pridružil tudi ambasador Žan Serčič, ki pomaga širiti sporočilo, da si vsak otrok zasluži počitnice. Konec koncev ne gre samo za letovanje, gre za to, da otroci dobijo nekaj dni brez skrbi, vse in spominov, ki pa ostanejo za vedno.
1: Ja, tej dobri želji se seveda na koncu pridružujemo tudi mi na Radio Maribor, da skupaj pomagamo torej pričarati nasmeh otrokom, ki si brezskrbnih počitnic sami ne morejo privoščiti. No, vaša donacija projektu Pomežik soncu seveda pomeni priložnost za lepše otroštvo, nova prijateljstva in nepozabne spomine. V naši družbi v temle jutru Uroš Brezov, podpredsednik Zveze prijateljev Mladine Slovenije. Najlepša hvala seveda za vsa vaša prizadevanja, na mestu pa seveda poziv, da si starši skrbniki ogledajo vsa vaša spletna mesta in seveda hitro mlade prijavijo na letovanja.
0: Tako je. Najlepša hvala tudi vam, da nam omogočate, da bomo pomežiknili čim več otrokom.
1: Ja, tako. Hvala lepa. Lepo zdrav seveda v prestolnico. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda še enkrat več v pomoč Pomežik soncu za počitniška letovanja. SMS lahko pošljete na telefonsko številko 1919 s ključno besedo Pomezik 10 in tako prispevate 10 evrov.

0: 10 minut ostaja do 8 ure, mi smo tik pred poročili.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Poslovanje UKC Maribor znova negativno. Mariborski mestni svetniki razdeljeni glede podražitev. Na Pobrežju bi se lahko že kmalo začela gradnja 440 stanovanj.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najoglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Radijska tribuna.
3: V petek bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Podpora mu je, kot kaže, zagotovljena. Po izvolitvi pa bo imel 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministersko ekipo. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, bosta v četrtkovi radijski tribuni o 9:30 analizirala poznavalce razmer Aleš Maver in Boris Vezjak. Vabljeni k poslušanju.
2: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

Anabel je bila tole pozitiva, pripeljala nas je skoraj že do 8. ure, pred nami, kot rečeno, poročila na cestah, zaenkrat brez večjih posebnosti, nekaj gneče, seveda pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, tudi od Lukovice proti prestolnici, strpno in previdno v tele jutranji prometni gneči želimo.

0: Andreja Zborani je bil tole in auf uns na nas seveda tik pred osmo, kajti res samo še nekaj sekund in v družbi Radia Maribor bo ura točno osem.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem četrtkovem jutru jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati naj bi danes podpisale koalicijsko pogodbo. Nastajajoča desno-sredinska koalicija navaja med svojimi prioritetami razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri bo v državnem zboru sledilo še glasovanje o kandidatu za predsednika vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Vlada pa je minuli teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Letošnji javnofinančni primankljaj bi tako predstavljal 2,9% BDP-ja. Poslanci trojčka NSI, SLS in Fokus ter Demokratov in Resnice so v državnem zboru vložili v postopek predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum glede na našo ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je spet negativno. V letošnjih prvih treh mesecih izkazuje več kot 3 milijone 600 tisoč evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je slabše kot v enakem obdobju lani. Na današnji seji sveta zavoda pa se bodo seznanili tudi z aktualnimi čakalnimi dobami. Na prvo zdravstveno storitev je konec aprila čakalo več kot 78 tisoč bolnikov, obravnavali pa bodo tudi realizacijo dodatnih posebnih programov. Ocenjujejo, da jih bodo k obstoječim dodali še okoli 15, kar naj bi bolnišnici prineslo dodaten dohodek, za bolnike pa krajše čakalne dobe. Na dnevnem redu današnje seje je tudi potrditev novega cenika za samoplačniške storitve v okviru tržne dejavnosti bolnišnice. Odkar je Mariborska občina predlagala z junijem številne podražitve, od prispevka za vrtec, ravnanje z odpadki do pogrebnih storitev, so svetniki razdeljeni. V županovi koaliciji menijo, da gre pri tem za nujne uskladitve cen zaradi višjih plač, inflacije in dražjih energentov. Podžupanja iz Gibanja Svoboda, Davorka Pregl.
3: Kot svetniška skupina bomo v nadaljevanju zagovarjali, da so te uskladitve čim bolj premišljene, kaj tokrat so, da so nekako vzdržne, pa ne smemo pozabiti, da morajo te storitve ostati ljudem vseeno dostopne.
2: V SDS-u višjih cen ne bodo podprli, prav tako ne denimo tudi v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Njena mestna svetnica Lidija Divjak Mirnik meni, da naj na občini
4: pogledajo, kakšne so notranje rezerve, da naredijo res na občini vse za to, da podražitev ne preložijo na ramena ljudi. Mogoče se bo treba odpovedati tudi kakšni investiciji v mestni občini Maribor.
2: O podražitvah bodo mariborski svetniki odločali na seji prihodnji četrtek. V Sloveniji in še posebej v Mariboru kronično primankuje stanovanj. Vlada, ki se ji izteka mandat, je napovedovala obsežne javne projekte in čeprav je veliko načrtovanih, je bila realizacija doslej počasna. Maribor je sicer le dočakal sosesko Podgorco, zdaj pa je, čeprav še nepravnomočno, gradbeno dovoljenje prejela tudi soseska Novo Pobrežje. Pri gradnji stanovanj za mlade, za katero si prizadeva tudi mariborska občina, pa se je zapletlo. Več Bratko Zavrnik.
5: Stanovanjski sklad Republike Slovenije je aprila pridobil integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske Novo Pobrežje ob ulici Velka Vlahoviča. Če ne bo pritožb, ki jih sicer ne pričakujejo, direktor Črtomir Remec upa, da bo pravnomočno do konca maja. Gradnjo bi tako lahko začeli letos.
6: Šli bomo v dveh fazah. Prva faza je 6 objektov z 182 stanovanji, približno 38 milijonov investicijska vrednost. Ta bo štartala letos do konca leta, naj bi bila končana približno v dveh letih, to se pravi do leta 28, in takoj bi zatem štartala druga faza, skupaj 440 stanovanj, skupaj z drugo fazo bo skoraj 100 milijonov investicije.
5: 60 stanovanj bo oskrbovanih in namenjenih starejšim, v soseski pa so predvideni še 6-oddelčni vrtec, večgeneracijski center in podzemna parkirišča. Zapletlo pa se je pri gradnji 60 stanovanj za mlade in mlade družine, ki jih v Dvoržakovi ulici načrtuje javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Na gradbeno dovoljenje se je pritožila civilna pobuda okoliških stanovalcev. Pred naš mikrofon niso želeli, kot je znano, pa opozarjajo, da je soseska prenaseljena in prometno preobremenjena. Prvo pritožbo je ministrstvo zavrnilo, nato pa so se pritožili še na upravno sodišče, pravi direktorica sklada Irena Španinger.
7: Vložitev te tožbe še ne pomeni, da se gradnja ustavi. Zato bi moralo sodišče odločiti o zadržanju, ker pa takšne začasne odredbe do danes še nismo prijeli. Prav tako nam je sodišče tožbe še ni vročilo, zato bi zdaj težko povedala, v kateri fazi je.
5: V primeru zadržanja bi lahko projekt ogrozile tudi naraščajoče cene.
2: V več slovenskih mestih bodo maturanti danes na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko. Istočasno, točno opoldne, bodo stopili v korak maturanti v 43 evropskih mestih. Za vse slovenske maturante je sodelovanje brezplačno. Kot so sporočili organizatorji, pričakujejo na največjem prizorišču pri nas na Kongresnem trgu v Ljubljani udeležbo 2500 maturantov. Ob svetovnem dnevu čebel je bila včeraj v Mariboru že šestič podeljena tudi nagrada Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina Bietal Labs španskih Balearskih otokov, ki med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Odbor za podeljevanje nagrade je kot njihov izjemni dosežek izpostavil iztrebitev invazivnega azijskega sršena na Majorki. V galeriji Grad v gradu v Slovenski Bistrici so nedavno odprli razstavo del enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja, slikarja in grafika Ivana Kosa, ki je večino življenja živel in ustvarjal v Mariboru. Razstavo so pripravili v umetnostni galeriji Maribor, lani je gostovala že v kanalu ob Soči, zdaj pa bo do srede septembra na ogled še v Slovenski Bistrici. Brigita Mohorič.
8: Umetnostna galerija Maribor v svoji bogati zbirki hrani okoli 150 različnih del Ivana Kosa, slike, risbe, akvarele in grafike. 45 izbranih del pa je zdaj na ogled v galeriji Bistriškega gradu. Kustosinja Andreja Borin je na razstavo umestila najznačilnejša dela iz različnih obdobij umetnikovega opusa.
9: Se pravi, od študijskih risb do grafik, tudi iz časa študija ali pa ekspresivni grafik, potem ciklus verači iz 30-ih let, akvareli in pa dela, ki so za mano, so pa slikarska dela iz časa nove stvarnosti, konec 20-ih let.
8: Iz tega obdobja, ki velja za ustvarjalni vrh Ivana Kosa, sta na ogled znameniti umetnikov avtoportret in portret slikarjeve bodoče žene Malke. Pozornost vzbujajo tudi risbe brezdomcev, ki jih je umetnik upodabljal v svojem ateljeju v Mariboru, ter več akvarelov ženskih portretov podob moških in pokrajine. Postavitev dopolnjuje še nekaj umetnikovih osebnih predmetov, med drugimi pisma, ki jih je v času študija pisal bodoči soprogi. S to veliko razstavo mariborskega umetnika Ivana Kosa v Bistriškem gradu znova oživljajo galerijski program. Tudi spremljevalnimi dogodki, pojasnuje vodja galerije Martina Zajnkovič.
10: Za razstavišče je to velika pridobitev, saj s tem vzgajamo predvsem, kot sem omenila, mladino, tako da bomo organizirali vodene oglede za osnovne šolce, srednje šolce, potem bomo v sklopu poletnega programa, ko imamo ustvarjalne delavnice, tudi napeljali na temo risbe, akvarela in drugih zanimivosti.
8: Razstava Ivana Kosa bo v Slovenski Bistrici na ogled do 12. septembra.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Slovenska hokejska reprezentanca na četrti tekmi svetovnega prvenstva elite v Švici, tako kot Švedska, začela s tremi točkami, a so tri krone hitro razbile v Pariso, da bi rešili uganko, kako stojite Švede. Ti so slavili kar 6-0, Slovenci pa že 24 let čakajo na gol v švedski mreži. kapetan risov Robert Sabolič.
13: Ja, ena težka tekma danes. Pričakovali smo to, borili smo se od prve sekunde, druga tretjina nam je delala malo težav, tako že cel prvenstvo, ta dolga menjava. Mogoče nam je zmanjkalo malo sreče, veliko priložnosti smo imeli, lahko dosega kakšen zadetek. Čestitov bo sem fantom, mislim, da so vse dali od sebe. Kukar je bil rezultat slab, da je bila nekak borba prisotna. Mogoče boljša tekma kot pred Norveški, tudi če je rezultat višji.
12: Slovenija tako v Švici ostaja pri eni zmagi in zdaj pri treh porazih, a s tremi točkami. Rise po dnevu premora, jutri ob 16.20 čaka Kanada, v soboto 12.20 bo tekmec Danska, v ponedeljek za konec skupinskega dela pa bržčas obračun v lovu za obstanek proti Italiji. Nogomet nam je sinoči ponudil prvi zaključek Lige Evropa, ki ga je gostil Istanbul. V velikem finalu sta se pomerila Freiburg in Aston Villa. Zmagovalci letošnje lige so postali nogometaši Aston Ville. V Carigradu Strinić boljši od razglašenega Freiburga. Ob tem je trener Unai Emery petič osvojil omenjeno tekmovanje, to pa mu je uspelo še s tretjim različnim klubom. Naslednjo sredo bo finale konferenčne lige v Leipzigu med Crystal Palaceom in Rajem Vallecanom. 30. maja pa v Budimpešti še finalna tekma Lige prvakov, v kateri bo Arsenal gostil PSG. S klasičnim spustom se je v Banja Luki začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka, je bil tokrat četrti. Danes za osmerico Slovencov sledijo kvalifikacije sprinta, v soboto pa se bo prvenstvo končalo s finali in ekipnimi tekmami v sprintu.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu: danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti popovdne. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti? V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugje bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor 16 stopinj. Ljubljana in Slovenj Gradec 13, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in letališče Portorož 15 in Kredarica 0 stopinj.
0: Promet. Še na naše ceste poglejmo strpno in previdno v temle jutru. Zastoj, tako zaradi jutranje prometne konice, seveda v smeri mestnih središč, zgoščen od Lukovice proti Ljubljani, tudi zgoščen promet pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
11: To jutro z vami.
0: 13 minut čez 8. Lepo zdrav, dobro jutro. Tudi tebi, Teodor.
2: Dobro jutro.
0: Kako je, kaj?
2: Ja, krasno.
0: Krasno.
2: Krasno, pomladno. Četrtek je, še malce pa bo konec tedna. Ja.
0: Res je.
2: Potem spet nekaj zasluženega dopusta.
0: Ja,
2: dopusta.
0: Vsaj čez vikend, če ste prosti, upam, da vreme bo več kot naklonjeno za kakšen izlet, za kakšen piknik. Mogoče boste idejo našli tudi v naši turistični po 11. uri. Nataša Kuhar se mi prav kmalu pridruži tukaj v živo z napovedjo, kaj pripravlja za tokratno oddajo, vsekakor iz prve roke. Nekaj zanimivih, kam se bomo le odpravili, ja, v kar neposredno bližino našega Maribora.
1: Dobro jutro.
11: Z Radijem Maribor.

0: Akustični so tole. Pri nas je lepo vreme, danes jutraj v Mariboru, širši okolici se bo sonce kar lepo razlezlo čez dan, ampak kakšna ploha vmes pa bo tudi možna. Mi gledamo seveda že proti našim dopoldanskim uram, še ena izdaja naše turistične oddaje. Spet se bomo odpravili malo naokrog. Nataša Kuhar je z mano sedaj v živo. Nataša, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kot si rekla, vreme vabi na kakšen izlet. Ne?
0: Res je. Vedno znova je fajn, ko takole lahko uživo malce podebatiramo, sploh v turističnih zgodbah, blizu
1: ja,
0: so nam
1: te stvari, ne? Mile, ne?
0: Ja, spodbudne.
1: Spodbudne.
0: Res in mi se bomo tokrat odpravili nedaleč stran od Maribora v naše najstarejše mesto na Ptuj, kajti takole nekje v sredini maja, v drugi polovici maja, vedno tradicionalno gremo tja kaj dobrega pojest.
1: Ja, jutri se začenjajo dobrote slovenskih kmetij, ampak mi bomo rekli kakšno besedo o kakšni drugi temi, namreč tamkajšnje turistično društvo zaznamuje 140 let in tudi to društvo je v bistvu zaslužno, da so se dobrote slovenskih kmetij, zdaj je to preraslo v festival, torej začele na Ptuju. Zakaj si pa prizadeva to društvo? Za spodbujanje razvoja turizma v mestu in njegovi okolici in mi bomo danes gostili dolgoletnega predsednika Petra Pribožiča.
2: Ja, ta okrogla obletnica, smo eno redkih slovenskih društev, ki ima tako bogato zgodovinsko ozadje. Seveda je skozi zgodovino se ime samega društva spreminjalo. 1886 je bilo ustanovljeno. Takrat je društvo skrbelo za po teh podatkih, ne, za urejenost mesta, odsvetličenje mesta. Že takrat so se zavedali, da mora biti prijetno okolje na Ptuju za turiste in temu sledimo tudi sedaj. Ne.
0: Vedno pestra je naša turistična oddaja, ne? Nisi samo pri eni zgodbi, odstiraš jih več?
1: Ja, če se le da, poslušalce povabimo na več koncev naše lepe dežele, torej damo tudi namik za kakšen izlet in tako bo tudi danes. Obiskali bomo še grad Negova v občini Gornja Radgona, tam so odprli nov čezmejni informacijsko-interpretacijski center, poimenovan Iz globin, povezuje pa naravovarstvo, izobraževanje in pa seveda turizem. In takole pravi turistična vodnica Slavica Bela.
3: Da delaš neke poskuse, eksperimente s kakimi pehalističaj, da otroci malo preverjajo, kaka je kislost oziroma bazičnost mineralne vode. Tak da na taki način, ali pa kaki kvizi, ali pa kaki učni listi že naprej pripravljeni, tak da oni malo raziskujejo, kak so recimo mofete za male živali, za dvoživke, za ptiče, za miši, glodavce, pravzaprav nevarne, ker je prevelika vsebnost CO2 in zaradi tega to te živali tam storijo bridki konec. Tak da je že to en znak, da so mofete pravzaprav, da jih je treba jemati zelo resno, da so lahko nevarne tudi za človeka.
0: Ja, tako o zgodbah današnje turistične, vedno znova pa lepo povabimo še k poslušanju podcasta.
1: Res je. In otorka je v vaših knjižnicah za podcaste peta epizoda. Naša gostja pa je Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede. Kaj išče, pa lahko slišite med našimi podcasti, kot rečeno, v vaših priljubljenih knjižnicah.
0: Tako napoved današnje turistične. Nataša, hvala še enkrat za obisk v studiu in lep dan ti želim.
1: Lep pozdrav.
4: To je Radio Maribor. Radio Maribor.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
4: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
6: Potem, ko smo to sredo zaznamovali Svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
7: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
6: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med –
7: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
6: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
7: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
6: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
4: Razi sosednje ulice.

0: Katrin Nera je bila tole. Morje je tam na levi, tudi o morju smo danes že rekli besedo ali dve, povabili seveda humanitarnemu projektu Pomežik soncu, Zveza prijateljev mladine Slovenije vabi, da sodelujete, da pomagate otrokom iz socialno ogroženih okolij in jim omogočite brezplačne počitnice. Prijave so v teku, Pomezik 10, prispevate lahko na takšen način, seveda tudi vi 10 evrov. Ja, letošnji ambasador akcije Pomežik soncu pa je Žan Serčič. Od včerajšnjega večera tudi ponosen lastnik prav posebnega naziva. Skladba, njegova skladba Brez tebe ne znam je bila razglašena za pesem leta. Zlato piščal so med drugim podeljevali včeraj. Skupina Dan D jo je dobila za življenjsko delo, zasedba Murphy pa je postala že tretjič izvajalec leta. Žan Serčič, torej najbolj uspešen skladbo leta, skladba o ljubezni do naših najbližjih. No, Žan je bil nominiran še v treh kategorijah, za izvajalca leta, pop rock izvajalca leta, pop rock skladbo leta. Je bil že tudi naš gost v jutru ob kavi in kitari, no takrat ga je kolega Kristjan Šmit malce takole pobaral, ja, v njegovih oboževalkah, te so mlajše pa tudi kakšne v starejših letih, ampak Žan nič kaj veliko praktično ne da na to, da bi točno določena generacija hodila na njegove koncerte. Rekel je, nekateri pridejo, nekateri gredo, takšna je to stvar življenja.
1: Jaz kot konkretno se s tem nikoli nisem ukvarjal, a jaz vzgajam njih, a je to... Oni so enostavno zrasli z mano, ne. Uh-huh. Jaz sem tudi se razvijal kot človek, kot glasbenik, kot avtor besedil in pesmi in sigurno nekaj ljudi je vmes mogoče nehalo poslušati Žana Serčiča, ampak očitno in sem vesel za to, še več je pa začelo poslušati Žana Serčiča, ne? In to, kaj pač on ta trenutek je. Ne?
0: Ja, ta trenutek je ambasador, kot rečeno, humanitarnega projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije Pomežik soncu. Žanu na tem mestu pa seveda iskrene čestitke ob tele nagradi Zlata piščal 2026, kot rečeno, postala je skladba leta njegova Brez tebe ne znam. Skupina Dan D, ki pa se je poslovila torej z glasbenih odrov, pa je včeraj prejela zlato piščal za življenjsko delo.

8 in dobrih 36 kaže ura, četrtkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Danes bo v rubriki Okusi jutra nekaj mladostne energije prineslo v naš studio. Pogovarjali se bomo študentko socialne gerontologije Urško Babič, ki je sicer v prostem času tudi gasilka in ljubiteljska glasbenica. Kako prepletati vsa ta področja življenja, jim je kaj skupnega? Ja, zelo veliko, kot smo lahko slišali, in boste prav kmalu. No, seveda pa vmes tudi vprašanje, kakšna so njena jutra, jih začenja zgodaj, dovolj zdravo za študentsko življenje. Vse to in še več. Lepo vabljeni v zanimivo jutranjo družbo že čez dobre 3 minute.

0: Gary Rafferty je bil tole v naši družbi in tale precej kultna, ki smo jo v našem glasbenem uredništvu, natančneje Tinček Bradač Baker Street, izbrali za naše današnje četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor. Mi smo pred našo stalnico. Okusi jutra.
1: Okusi jutra.
0: Naša sogovornica na željo predhodnika Antona Žiloca prejšnji teden, ja vse ostane nekako v družini, je Urška Babič, študentka socialne gerontologije, sicer tudi gasilka in ljubiteljska glasbenica. Z malce treme se je oglasila k nam na Radio Maribor, ampak v pogovoru boste lahko slišali, da je vse zelo dobro in bravurozno prestala.
2: Tole prva radijska izkušnja?
3: Prva.
2: Prva. Ja. Občutki so kakšni?
3: Mešani.
2: Kaj to pomeni?
3: Trema.
2: Trema.
3: Trema.
2: Televizija ni, slike ni, je samo ton. Ampak če bi recimo takole izvali, vseeno ste mlajša generacija, radio, televizija, še sploh kaj od tega ali kaj čisto tretjega?
3: Pa mislim, da je vsaka izkušnja nova dobrodošla, ne? Uh-huh. Tako zdaj to na primer. Pa mogoče se kje najdeš, ne?
2: Kaj pa sicer, Urška, takole po delovni plati, predno greva na tisto osnovno zgodbo, ki jo je vaš predhodnik predlagal, ne?
3: Drugače sem študentka socialne gerontologije na Almi Mater Europea v Mariboru. To je v bistvu delo za starejšimi, kar me v bistvu že od malega zanima. Najbolj me navdihuje v bistvu, da lahko pomagam ranljivejšim skupinam, sploh pa zato, ker se mi zdi, da je dost premalo pozornosti na njih, premalo ljudi, ki v bistvu se sploh zavzamejo za njih, ne. Tako da v bistvu to je tudi bila v bistvu glavna odločitev, zakaj sem sploh izbrala ta študij.
2: Bolj na začetku, proti koncu študija?
3: Zdaj bom, sem bili proti koncu, tako da diploma še pa.
2: In potem kaj, študij naprej ali na delo?
3: Sem še v fazi odločanja, drugače pa redno delam tudi no, preko študentskega. Uh-huh. Tako da bom videla, kam me bo pot zanesla, drugače, če bi pa šla študirati še dalje kot torej magisterij socialne gerontologije, pa bi se prvo torej zaposlila, pa ob, mislim, ob delo se šolala. Ne?
2: Drugače pa študentsko delo je prav tako povezano z temami študija?
3: Ne, študentsko delo je pa čisto druga smer. Delam, kak bi rekla, deklica za vse.
2: To je ponavadi tudi zgodba v gasilskih društvih, ne?
3: Res je.
2: Ste že dolgo gasilka?
3: Ja, v bistvu sem že od malega. Uradno sem članjena od 2011, uh-huh. Ko so v bistvu smo imeli vsako leto predstavitve oziroma v mesecu požarne varnosti v oktobru, so gasilci vedno prišli na šolo in izvedli evakuacijo in je to bilo meni takrat wow, ne, sploh če si bil zbran izmed tistimi, kjerih te pač evakuirajo. In tudi izvedba vaje je bila pionirske in potem sem se v bistvu odločila, da to mene zanima in da to hočem delati. Sem pa članica prostovoljnega gasilskega društva Razvanje, ki v bistvu deluje že od 1904. 2024 smo imeli 120. obletnico.
0: Tako pojasnjuje Urška Babič, ljubiteljska glasbenica in kot smo lahko slišali tudi gasilka. Gasilstvo pa je v življenju res že zelo veliko dalo.
3: Najlepše je, da lahko, isto kot pri starejših, torej da lahko nekomu pomagaš,

0: da v bistvu, ko večino ljudi gre v stran, si ti tisti, ki greš. Pridobila sem ogromno ljudi, s katerimi se v bistvu sem zelo povezana. Tudi ta neka empatija mogoče se je tudi bolj razvila, ne, v pomoči drugih. Mislim, da ni ene negativne stvari, ki se mi je v bistvu dobila z gasilstvom.
1: Ste samo gasilka ali imate tudi kakšno podporno, da držite gasilsko društvo po konci?
0: Drugače sem od 2023 sem tudi tajnica gasilskega društva v Razvanju. Je pa delo zelo raznoliko, dosti je različnih stvari. Včasih zna biti malo naporno, ampak vse gre.
1: Ja, vse gre. No, ali smo ljudje gasilcem radodarni samo meseca decembra, ko pridejo s koledarji naokoli, ali tudi sicer tako vedno znova pohvalimo in smo hvaležni njihovim prizadevanjem. Tudi o tem sva z Uško Babič spregovorili. Ostanite čez dobre 3 minute.

0: Rudi Bučar je tole in Istra Band greva naprej. Tudi mi gremo naprej v tokratni rubriki Okusi jutra na Radio Maribor. Mlada energija je prišla k nam v našo družbo, v naš studio, z malce treme, kot nam je na začetku povedala še nekaj časa študentka socialne gerontologije Urška Babič, sicer ljubiteljska glasbenica in pa tudi gasilka. Vprašala sem jo, ali smo prostovoljnim gasilcem in gasilcem na splošno, profesionalnim gasilcem, hvaležni samo tako meseca decembra, ko pridejo s koledarji in damo 10, 20, 30, 50 evrov, ali tudi sicer pokažemo svojo hvaležnost.
1: V bistvu se mi zdi, da je to zelo odvisno od posameznikov. Ko si na terenu, vidiš oziroma tudi slišiš dosti pohval, zahval, je pa tudi dosti ljudi, ki kadarkoli srečaš in rečejo, da če pa damo, kaj pa damo na gasilce, ne? Ker nikoli ne vemo, kdaj jih rabimo. Ne? Tak da.
0: To je ponavadi vedno tista, ko se oglasite meseca decembra s kakšnim koledarjem, ne?
1: Ponavadi je takrat, ja.
0: Ja, takrat pa upam, da ne šparamo preveč z evri, ne? Kajti tudi gasilska društva ste nekako, ne, pred vseeno nehvaležno nalogo, ne? V Sloveniji je prostovoljno gasilstvo ni tako čisto samoumevno, ne?
1: Ne, se mi zdi, da je mogoče tudi vedno manj generacij, ki se v bistvu sploh vključujejo v društva, ali pa če se tisto na začetku kot ne vem, pionirci, mladinci, potem pa v bistvu ta neki drugi interesi, kot so šport in ostale stvari, šola, v bistvu privede do tega, da se izpišejo iz društva ali pa pač ga ne obiskujejo in ne nadaljujejo z izobraževanje, da bi pač v bistvu postali lahko operativni gasilci.
0: Je še pojasnila Urška Babič kot študentka socialne gerontologije, pa seveda vsekakor iz prve roke vidi preplet generacij. Ob razmisleku o življenju, o tretjem življenjskem obdobju, kaj meni?
1: Mislim, da nas čaka ogromno izzivov, ker že zdaj je pomanjkanje kadra za to skupino ljudi. In dejstvo je, da se življenjska doba daljša, vedno več nas je in vedno več bo torej starejših odraslih. V bistvu je odvisno od generacij za nami, ne? Ni več toliko odvisno od nas, ne?
0: Ja, zanimiv razmislek za študentko socialne gerontologije Urška Babič, pa nam je razkrila, da je poleg tega, da je predana gasilstvu, študiju, študentskemu delu, predana tudi glasbi.
1: Zelo rada imam glasbo. Tudi igram kitaro in pojem, sicer sem samouk, ampak me sprošča, tako prijetna mi je in tudi v bistvu glasbo dosti povezujem z, naprimer, z mojo, kako bi temu rekla, izobrazbo. Uh-huh. Dosti krat grem tudi nastopati kaka društva upokojencev ali pa kakšne te, kako bi rekla, ko imajo zaključke, da malo popestrim program.
0: Ja, še kako gre prepletati zgodbe, kot so tretje življenjsko obdobje, gasilstvo in glasba. Pa njena jutra vstaja zgodaj?
1: Ne, nisem jutranji tip. Dosti raje stvari naredim zvečer, pa zjutraj dalje spim. Pa če je to 5 minut, je to 5 minut. Se trudim, da vstanem na prvo budilko, ker drugo ziher preslišim. Ampak vse pravim, zvečer si pripravim, tudi oblačila, to je vse pripravljeno. Tako da zjutraj samo vstanem, pa berem, kaj imam za pobrat, pa grem.
0: Kaj pa jutranje rutine pri pitju kave, čaja, kakšnega tretjega napitka ali zajtrka, kako pa ste tu?
1: Tudi tega nimam, ker ni časa zjutraj, ne? Ker pač tistih 5 minut raje spiš. Tako da v bistvu prvi obrok je v bistvu malca, ki jo imam potem v službi, ne? Oziroma na študentskem delu. Bi si pa mogoče želela, da bi lahko spremenila to, ne, mogoče kako urco, pa zjutraj šla, ne vem, na sprehod, v miru se oblekla, pripravila, najedla mogoče celo, ne, pa potem šla delati.
0: Ja, to bo verjetno stvar kakšnega drugega življenjskega obdobja, je še pojasnila študentka socialne gerontologije Urška Babič, gasilka in ljubiteljska glasbenica. No, tudi za njo smo seveda imeli nalogo, da je predlagala svojega naslednika oziroma naslednico. Kdo bo to?
1: Ja, jaz bi pa predlagala Patricijo Breznikar, je direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici in menim, da bi bila zanimiva gostja.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.
2: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Radijska tribuna.
6: V petek bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Podpora mu je, kot kaže, zagotovljena. Po izvolitvi pa bo imel 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministersko ekipo. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, bosta v četrtkovi radijski tribuni o 9:30 analizirala poznavalce razmer Aleš Maver in Boris Vezjak. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Nina Pušlar je bila tole. To mi je všeč, ura pa je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Teodor Bosič, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Z današnjo uveljavitvijo nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti zdravstveni delavci ne bodo več mogli sodelovati z javnimi zdravstvenimi zavodi kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović meni, da bo ta omejitev vplivala predvsem na manjše zdravstvene zavode, kjer si pomagajo zdravniki iz drugih zavodov v specialističnih ambulantah in dežurni službi. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Minuli teden pa je vlada opredelila še nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Letošnji javnofinančni primankljaj bi tako predstavljal 2,9% BDP-ja. Poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je spet negativno. V letošnjem prvem četrtletju izkazuje več kot 3 milijone 600 tisoč evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je slabše kot v enakem obdobju lani. Na današnji seji sveta zavoda pa se bodo seznanili tudi z aktualnimi čakalnimi dobami in realizacijo dodatnih posebnih programov. Točno opoldne bodo v 43 evropskih mestih maturanti zaplesali četvorko. Pri nas bodo plesali med drugim na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer pričakujejo 2500 mladih, pa tudi v Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in Novi Gorici. Za rekordno četvorko velja tista iz leta 2011, ki se je udeležila več kot 33.200 maturantov. Zmagovalci Evropske lige so nogometaši Aston Villa iz Birminghama, ki so v Carigradu v finalu s 3-0 premagali nemški Freiburg in so tako upravičili vlogo favoritov. Za Aston Villa je to že tretja evropska lovorika, potem ko so leta 1982 v Rotterdamu postali evropski prvaki in so nato osvojili še superpokal. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj. Dnevne od 22 do 25. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Murska Sobota in Radenci 17 stopinj, Ljubljana 14, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec 16, Celje in letališče Portorož 18 in Kredarica 0 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti na našem koncu ne beležimo, nekaj gneče od Lukovice proti Ljubljani, seveda pa zaradi jutranje prometne konice ponekod še vedno nekaj gneče na mestnih vpadnicah. Želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Pogled na uro kaže 9 in točno 4 minute. Lep dober dan vam želimo. En res lep sončen dan se nam danes obeta.
2: Še eden več.
0: Še eden več, ja.
2: V družbi prijateljev in radija.
0: Res je, tako dobre muzike.
2: Skoraj popolna pomladna slika.
0: Res je. Pridružite se nam, danes je četrtek, pestra je bera, tale še neka nagradna vmes, knjižna, v tednih vseživljenjskega učenja, zato še razlog več, da ste v naši družbi.
2: Tako je, sicer pa nekaj podrobnejših smernic, kako preživeti to dopoldne v družbi prijateljev in radija čez nekaj minut.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Elvis Jackson so bili tole. Verjamejo v ljubezen, no mi pa v to, da je dober načrt za današnji dan verjetno veliko boljši kot pa kakšen popoln dan, popoln načrt moram reči za jutrišnji dan. Saj nikoli ne vemo, kaj nas točno čaka. No, kaj nas čaka v dopoldanskih urah?
1: To ja, morda bo jutrišnji dan za nekatere popoln v državnem zboru. Ja, no, pa reciva, da je bil ta tvoj nasmeh na mestu. Jutri bo izredna seja državnega zbora, nekateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Podpora mu je, kot kaže, zagotovljena. Po izvolitvi bo imel 15 dni časa, da predlaga v imenovanju ministersko ekipo. No, kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, boste v radijski tribuni o 9:30 analizirala poznavalce razmir Aleš Maver in Boris Vezjak. Janša je eno vlado pripeljal do konca, dve pa ne. Torej, vabljenih poslušanja o 9:30. Po 10:00 ne zamudite rubrike Zbrano, zapisano, prebrano. Tokrat bomo predstavili monografijo Kardel, socialistični utopist na oblasti, avtorja Jožeta Pirjevca. Knjiga je šla pri založbi Beletrina. Zastavili bomo tudi nagradno vprašanje, vi boste odgovorili kot izstopa in prejeli to knjigo. V rubriki Poglej in povej, približno 11:20, pa bomo spomnili naslavka Štermana, ki je skoraj 70 let prepeval v moškem pevskem zboru Slava Klavora. Vrsto let je bil tudi zunani sodelavec našega radija. Potem pa še turistične vsebine po 11:00. Pomodili se bomo na Ptuju, kjer leto zaznamujejo 140 let turističnega društva. Obiskali tudi grad Negova v občini Gornja Radgona, kjer so odprli čezmejni informacijsko-interpretacijski center. Boš ponovila? Informacijsko-interpretacijski center.
0: Raje, jutri.
1: Poimenovani z globin. Povezuje naravovarstveno, naravovarstvo, izobraževanje in turizem. Torej, kar dovolj vsebin, še kaj vmes pa seveda aktualnosti v naših informativnih oddajah.
0: Ja, pestro bo v naši družbi v nadaljevanju, zanimivo bo, vabljeni tudi vi, kot rečeno, še stično točko 02 420 15 55. Ponovimo, za dobro jutro se bomo trudili tudi jutri, ker je petek, od 5:00 naprej mora biti še z malce večjo vnemo. Pospremili dom Antona Skale Maribor na prav poseben kolesarski izlet. Drugi teden bodo šli na nekaj zanimivih sogovornikov, smo tam pri njih našli, pa seveda še vremenska napoved iz prve roke, pa še kakšno aktualno bomo pridali, vabljeni že od 5:00.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: V četrtkovi turistični oddaji se bomo pomodili na Ptuju, kjer leto zaznamujejo 140 let turističnega društva, ki si že od ustanovitve prizadeva za spodbujanje razvoja turizma v mestu in njegove okolici.
4: Smo eno redkih slovenskih društv, ki ima tako bogato zgodovinsko ozadje. Seveda je skozi zgodovino se ime samega društva spreminjalo.
3: Zatem bomo obiskali še grad Negova v občini Gornja Radguna. Tam so odprli nov čezmejni informacijsko-interpretacijski center, poimenovan Iz globin. Povezuje pa naravovarstvo, izobraževanje in turizem.
5: Zdaj mi smo v samem projektu najprej veliko tudi raziskovali, predvsem pridobivali tudi podatkov pričevalcev, zgodb in potem iz teh strokovnih podatkov razvili interpretacijo.
3: Vabljeni k poslušanju kmalo po 11.
2: Potujte z Radiem Maribor.

0: Kakšne znanje in veščine morajo imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili v majici.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane in spoštovani, lepo zdrav želim. Jutri bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Podpora mu je, kot kaže, zagotovljena. Po izvolitvi pa bo imel 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministersko ekipo. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom in katere bodo njene vsebinske prioritete, bosta v današnji oddaji analizirala poznavalca razmer Aleš Maver in Boris Vezjak. Vabljenik poslušaj.
9: Radijska tribuna.
11: Vaš voditelj je Dejan Rat.
10: Kot že rečeno, bodo jutri poslanke in poslanci odločali o novem mandatarju. Prvak SDS-a Janez Janša pa bo najbrž brez večjih težav dobil potrebnih 46 glasov podpore. Pod predlog je namreč podpisanih 48 poslancev SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice. Danes pa naj bi tudi predstavili koalicijsko pogodbo, sicer pa se v teh dneh in urah marsikaj dogaja na političnem prizorišču. Skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom je napovedala vložitev ustavne pritožbe zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki so mu podporo pri tem napovedali v stranki Svoboda, na listi katere je marca kandidiral za poslanca. Ob tem imamo pred glasovanjem v parlamentu novo afero z domnevnim poizkusom podkupovanja poslancev Resnice. Poslanci Trojčka NSI, SL Fokus ter Demokratov in Resnice pa so v državni zbor vložili predlog o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Skratka, izjemno veliko tem za pogovor z današnjima gostoma, analitikoma, doktorem Alešem Maurom, ki se nam je pridružil v studio. Dobar dan želim.
12: Lep pozdrav.
10: Z nami na telefonski zvezi pa je tudi dr. Boris Vezjak, ki se nam je že pridružil na telefonski zvezi, kajti pred nekaj minutami je opravil obvezno predavanje. Dobar dan želim.
13: Dobar dan.
10: Prvo vprašanje, dvomo o tem, da bo jutri koalicija stranke SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus, Demokratov in tudi seveda s pomočjo izven koalicijske Resnice potrdila Janeza Janšo kot novega mandatarja, verjetno ni več, pa najprej to vprašanje postavljam vam, dr. Maver.
12: Menim, da še posebej letos velja tisto ameriško načelo it ain't over until it's over, se pravi, da je še vedno možno računati na kakšno presenečenje pri tajnem glasovanju. Na vse zadnje se je to v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije enkrat že zgodilo in se je leta 2012, ko kandidat za mandatarja predsednika republike Zoran Janković ni dobil toliko glasov, kot naj bi jih imel zagotovljenih. Mislim, da so mu štirje na koncu zmanjkali in je pristal samo pri 42. Tudi iz kakšne druge države so primeri, ko tajno glasovanje preseneti, ampak sem pa glede na politično kilometrino Janeza Janše skoraj prepričan, da si takšne blamaže ne bo privoščil in dovolil, ker mislim pa, da bi to res bil strahoten udarec njegovemu imidžu.
10: Dr. Vezjak, 48 podpisov imamo na mizi, tukaj sta še dva manjšinska predstavnika. Kakšno je vaše mnenje, Janez Janša, jutri potrditev dali, ne?
13: O tem sploh ne dvomim. Pravzaprav bi celo malce sumil, da so stvari bile dogovorjene že dolgo nazaj, prav obratno torej. To, kar spremljamo po volitvah, je dejansko na nek način neke vrste maškarada. Torej maškarada politikov, ki so obljubljali nekaj, naredili nekaj drugega. Janša dejal, da ne bo vodil manjšinske vlade, zdaj bo vodil. Janša večkrat dejal, da, ne, da se je izrekel z Logardo Anžeto Logarju. Zdaj je njegov tesen zaveznik. Logar je veliko krat obljubljal to hibridno vlado eksplicitno dejal, da ne bo skočil v objem Janši, da bo skočil. Veliko krat je dejal, da zahteva in da je to v podstati stranke demokratov, a ne, da bo šel samo v koalicijo, v kateri bo vsaj ena levosredinska stranka. Zdaj take stranke ne bo, celo huje. Dobili bomo najbolj desno vlado, kar smo jih imeli. Zoran Stevanović je pa že notorično overjal izjave o nesodelovanju z novim predsednikom vlade na notarijatu in tako dalje. Skratka, tu se dejansko postavlja druga vprašanja, ne samo vprašanje, ali bomo dobili takšno vlado, ampak se dejansko vprašanje o legitimnosti takšne vlade pojavlja. Legitimnosti ne samo takšne vlade, morda tudi volitev, glede na to, da so politični akteri nekaj govorili, naredili pa nekaj povsem drugega in da so to naredili vsi po vrsti, tako da so na nek način vsi po vrsti lagali. Ne gre za partikularne laži in predvolilne obljube, ampak gre tako rekoč za organizirane laži, ki so se zdaj, bi rekel, se stavile v eno veliko laž, ki bo omogočila to vlado. Ne? In tega skratka ne smemo pozabiti. Nastanek te vlade je dejansko nelegitimen v tem smislu, da so akteri pravzaprav izdali voljo ne samo volilnega telesa gledano v obče, ampak svojih lastnih volivcev, ki so verjeli, da glasujejo za svoje favorite pod temi in temi pogoji, ampak vsak od teh favoritov, torej Janša, torej Stevanović, Logar, deloma tudi Vrtovec, so zdaj naredili nekaj čisto drugega.
10: Doktor Maver, replika oziroma dodatek?
12: Ja, sam bi se v veliki meri strinjam s tem, kar je povedal doktor Vezjak. Ne bi se pa čisto strinjal z njim v tistem delu, ko je govoril o tem, da so poleg volilnega telesa v obče ti akterji prevarali na neki način tudi svoje lastno volilno telo. Mislim, da so to dve različni stvari, kajti izjave, ki so jih dali in jih je dr. Vezjak naštel, so bili namenjene pridobivanju čim večje podpore na samih volitvah. Tako Janševa izjava, da ne bo sestavljal šibke koalicije, namenjena temu, da bi čim več glasov speljal na svoj mlin. Potem seveda tudi izjave Anžeta Logarja in Zorana Stevanovića o nesodelovanju z obema glavnima petelinoma na gnoju. Ampak, če pogledamo volilne izide, potem lahko vsaj pri demokratih Anžeta Logarja rečemo, da mu volivci vopče tako ali tako niso verjeli, da se bo držal tega, kar je obljubil in mu svojih glasov v večji meri niso dali. Se pravi, težko bi rekli, da so demokrati Anžeta Logarja prepričali neke levosredinske volivce, ki bi v nasprotnem primeru glasovali za Svobodo ali za socialne demokrate ali pa za prerod. Zdaj so pa glasovali za Logarja, zato da bi nekoliko uravnotežil Golobovo vlado. Mislim, da se to ni v večji meri zgodilo in da sta po volitvah Logar in Stevanović pravilno ocenila, da bi jim večina njunih dejanskih volivcev v tem trenutku bolj zamerila, da omogočita drugo Golobovo vlado, ki je bila pač še bolj živo v spominu, kot pa četrto Janševo vlado. Čeprav seveda zlasti za Logarja in demokrate bo položaj zelo težak. Prepričan sem recimo, da če bi omogočili nadaljevanje Golobove koalicije, bi lahko rekli, da jih po naslednjih volitvah zagotovo največ gledali v državnem zboru, tako kot Virantove državljanske liste nekoč. Tudi zdaj bodo ta mandat relativno težko preživeli. Kar se pa Janše tiče in njegove zaveze, da ne bo sestavljal šibke koalicije, je pa treba reči, da spet tisti ljudje, ki so ga dejansko volili, torej ne tisti potencialni volivci, ki jih je s to napovedjo nagovarjal, bi zelo težko razumeli, da ne bi izkoristil priložnosti za oblikovanje na desno škileče vlade, če je na razpolago 48 glasov. Tako da se mi zdi, da kar se tiče dejanskih volivcev teh strank, je odločitev v veliki meri skladna z njihovim pričakovanji.
10: Doktor Vezjak, vprašanje še za vas. Dejali ste, bilo je polno zavajanj, leži, ampak zanimivo zdaj, ko gledamo ankete po volitvah, kako bi ljudje glasovali, bistvenega odstopanja pa vendarle ni, vsaj kar se rezultatov anket tiče.
13: Ja, to je res, tega odstopanja ni. Volilno telo je vsekakor, kako bi rekel, dolžno staviti na to, da so politiki verodostojni in zaupanja vredni. V tem primeru niso bili. Ne. To, da je bilo, bi rekel, laganje to tukaj uporabljeno kot normalno orodje neke politične učinkovitosti in potem gledamo samo učinke,

0: pričakoval v svoji podpori ravno zato, ker je predsednik Logar, bi rekel, obljubljal nekaj in na koncu podal nekaj drugega. Če pogledamo zadnjo anketo, nekaj dni nazaj, vidimo, da je podpora demokratom zelo padla. To pomeni kaj? Ne? Da so tudi voljivci stranke Demokrati prepoznali te prelomljene obljube in niso pripravljeni več, bi rekel, ceniti laganja svojih favoritov, političnih favoritov ali pa tistih, ki jih volijo še naprej. Torej so prepoznali v laganju in prelomljenih obljubah nek politični prekršek. Ne.
1: In kaj pa lahko, tudi, kaj pa lahko storijo? Kaj pa lahko storijo voljivke in voljivci?
0: Ja, v tem hipu najbrž ne, dokler seveda nimamo, bi rekel, neke procedure za predčasen odpoklic politikov ali kaj podobnega. V tem primeru najbrž ne veliko, razen tega, da seveda tistem, ki so jih volili, odreče svojo podporo in prepoznajo, bi rekel, to politično neverodostojnost kot neke vrste ne samo moralni, ampak tudi politični prekršek, ker ravno okoli tega se zdaj pogovarjamo. Ne? Jaz najbrž trdim nič manj kot to, da so te volitve bile v tem smislu nelegitimne. Se pravi, nelegitimne so enostavno zato, ker so politično problematične takrat, ko politiki, bi rekel, zavzamejo svoje oblastniške pozicije s pomočjo prelomljenih obljub. In v tem primeru je bilo to narejeno sistematično, organizirano, tako rekoč v povezavi enih z drugimi. Ne? A to, da je na koncu bilo učinkovito v tem ožjem smislu, da bo zdaj njim uspelo doseči svoj cilj, seveda ni dobeno opravičilo, zato, da ne bi obsojili tega ravnanja še naprej. Ne. Tako da vse, kar se pravzaprav v tem hipu pogovarjamo, je dejansko posledica tega, da smo iz fokusa izpustili to, bi rekel, moralno-politično komponento nelegitimnosti njihovega početja in njihovega ravnanja. Ne. Jaz sem recimo precej razočaran, kot veste, nad množičnimi mediji, ki na nek način slepo sledijo vsakemu koraku politikov vsak dan znova na način, da zgolj poročajo o dogajanju, ne da bi ga kritično premleli in ne da bi rekel nam, državljankam in državljanom, nalili čistega vina, da bi seveda se lotevali, bi rekel, tega, kar se dogaja na neki problemski ravni, da bi lažem rekli, da so laži, da bi prelomljenim obljubam rekli, da so prelomljene obljube, da bi v kontaktu z politiki prenaštetimi od teh zahtevali natančna pojasnila, zakaj lažejo, zakaj manipulirajo, zakaj za njih prelomljene obljube več niso dobena težava in tako dalje. Tukaj vidim skratka neko večjo odgovornost medijev in novinarjev in govorim seveda generalno, to ne leti na nikogar posebej. Če se to ne dogaja, potem pač ta, bi rekel, medijska logika naracij, znotraj katerih zgolj poročamo vsak dan znova, pomeni nekaj zelo preprostega, da ti isti politiki diktirajo tempo tega, o čemer mediji pišajo in seveda diktirajo na način, kot njim ustreza in njim ne ustreza, da se problemsko lotevamo vsega, kar sem prej naštel, da skratka problematiziramo, bi rekel, nelegitimnost njihovih postopanj.
1: Doktor Vezjak, zdaj bomo šli korak naprej. Ja. Predvsem, zdaj v naslednjem koraku me zanima, govorimo, izpostavili smo, ne, da bo verjetno jutri potrjen Janez Janša za mandatarja, potem v 15 dneh dobimo novo vlado. Iz sodišča današnje oddaje med drugim pa je bilo tudi to, kako trdna bo ta vlada. Vaše mnenje?
0: Ja, moje mnenje je, da je to precej odvisno predvsem od opozicije, nevladnikov, civilne družbe, intelektualcev in končno tudi medijev kot takih. Povedano drugače, če bodo ti preveč pasivni, potem bo ta vlada precej trdna. Ne? A vidimo že te prve poskuse prihajajoče vlade, ne? Da ustavlja nevladnike, da jim zapira pipice, da ustavlja civilno družbo, da ustavlja sindikate, da prepoveduje referendume in tako dalje. In to trenutku, ko vlada še sploh ni

0: tujirana. Ne? V bistvu smo se znašli v nekem paradoksalnem stanju, kjer vlade še sploh ni, ampak parlamentu se že sprejema zakon o vladi, parlamentu se že sprejemajo interventni zakoni in tako dalje in tako naprej, ne, kjer je seveda nenadoma vsa odgovornost, politična odgovornost za te odločitve na, ne na vladi, ampak na poslancih samih. To pomeni nek način izogibanja sprejemanju odgovornosti za zelo, zelo težavne odločitve. Tako da, ja...
1: Vi več pričakujete od opozicije, ja, oziroma, če vas prav razumem, verjamete, da je ta koalicija z resnico zelo trdna?
0: Ta koalicija bo znotraj zelo trdna, seveda. Vidimo že v tem hipu, kako zelo konsistentna je in pokrije, bi rekel, en del pokrije drugega. In ja, ta vlada bo trdna tako močno, kako zelo bo seveda uspela do te mere, do katere bo seveda opozicija lahko seveda dovolj glasna. Ne? Žal tukaj obeti niso dobri, ne? Bom povedal kar naravno. Če pogledamo nekoga, ki bi zdaj moral biti šef opozicije, to je pa predsednik vlade Robert Golob v odhajanju, ne? Ga praktično nikjer ni. Se pravi, on absolutno ne prevzema te funkcije šefa opozicije, nekoga, ki bi moral biti najbolj glasen v tem trenutku. Tako da, kar zadeva opozicijo, slabo kaže. Kar zadeva civilno družbo, sindikate in tako dalje, pa že vidimo te zelo trde prijeme, da se poskuša njihova aktivnost in glasnost omejevati še pred nastankom te vlade. Vlada še pred nastankom same sebe, bi rekel, daje od sebe neke znake avtoritarnega obnašanja.
1: Hvala lepa, doktor Vezjak. Zdaj lepa vprašanje seveda tudi za doktorja Maura. Kakšne so vaša izhodišča, vaša mnenja, analiza? Bo četrta vlada Janeza Janše, ko se kaže, bomo dobili trdna? Od česa je odvisno, kako trdna bo?
2: Jaz menim, da nikako ne bo trdna v družbenem smislu, pa tudi si pravzaprav v tem trenutku ne predstavljam, kako bi preživela štiriletni mandat. Kot sem sam končno tudi v tem studiju že povedal, se mi zdi, da za neko širše družbeno soglasje Slovenija ne more mimo vmesne faze, ki bi se ji reklo velika koalicija. Mislim, da je glede na volilni izid bila letos izjemna priložnost, da do tega pride. Ne zato, ker bi dejansko volivci glasovali za veliko koalicijo, ampak ker so karte enostavno pomešali tako, da bi bila velika koalicija pravzaprav najbolj logična možnost. Ker samo ta kombinacija bi bila res trdna. To se ni zgodilo. In zaradi tega je pričakovati, da se bo polarizacija v času četrte Janševe vlade, kar je končno tudi dr. Vezjak že nakazal, stopnjevala. Tako da pričakujem pravzaprav, da se bodo ponavljale scene, ki smo jih gledali med letoma 2020 in 2022, ko je dr. Vezjak že omenil nedejavnost očitno novega šefa opozicije Roberta Goloba, bi spomnil na to, da je parlamentarna opozicija bila precej nespretna in v ozadju tudi v tem zadnjem obdobju Janševe vlade, ko pravzaprav ni imela niti jasnega voditelja in se je nasprotovanje vladi dejansko tudi takrat preselilo na ulico s kolesarskimi protesti, z dejavnostmi različnih komponent civilne družbe, kar je zelo prispevalo k nadaljni zastrupitvi družbenega ozračja in pravzaprav smo v marsičem še danes v tem modusu, ki je takrat nastal, posebej zaradi tega, ker je vlada Roberta Goloba pravzaprav ves čas vladala, kot da še vedno traja predvolilni boj in je namenoma kot smo tudi že povedali v teh naših vdajah v preteklih mesecih, izključevala določene skupine oziroma jih nekako jemala kot svoje nasprotnike, recimo
1: SDS.
2: Zdravnike, podjetnike,
1: tudi,
2: tudi SDS, seveda kot stranko. In zdaj se mi zdi, da na žalost bo tudi nova vlada tako ravnanje jemala kot alibi, da lahko sedaj sama z drugimi naslovniki počne enako. Kar je pa za družbo v celoti zelo slabo in zato se mi zdi, da je pravzaprav sestavljanje take šibke koalicije v osnovi za družbo napačna poteza. Lahko se seveda zgodi, da bo politična kilometrina Janeza Janše in še koga v njegovi koaliciji omogočila, da bo vlada preživela v parlamentu, ampak ne bo pa dejansko preživela na tem na tej družbeni ravni.
1: Spoštovana gosta, ker se minute kar kopičijo in smo že pred 10 uro, samo čisto na kratko besedo še o tehničnem mandatarju dr. Vezjak, ki je bil to klic v sili na levi strani?
0: Absolutno, to je bil prepozen klic v sili. Mislim, da je bila to bolj neka zapoznela predstava za javnost, kjer smo takole mimo grede zvedeli celo, da sta se gospod Janša in gospod Golob dobila pri predsednici države in resno razpravljala o tej možnosti, ampak v situaciji, v kateri ima Janša vsa vrata zelo neovirano odprta, zato da sam vodi vlado, seveda je jasno, da nikoli ne bo pristal na tako možnost. Tako da tukaj bolj vidim, bi rekel to, kot nek PR-ovski manever, s katerim je poskušala Gibanje Svoboda seveda zelo zapoznelo pomiriti svoje volivce v tem smislu, kot se je poslanka Bogovič izrazila, ne, da bodo naredili vse, da ne bo prišlo do vlade Janeza Janše. In v tistem hipu, ko je izgovarjala to idejo o tehnični vladi, je seveda bilo še kako jasno, da je ta ideja popolnoma neresna in nerealna. Tako da mislim, da je bila izrečena samo za neke potrebe, bi rekel, pomiritve volilnega telesa in kaže, v bistvu bolj ta izjava, ta poskus bolj kaže na vso nemoč, pa preomenjeno pasivnost in nebogljenost stranke Gibanja Svoboda kot kaj drugega.
1: Zdaj le vprašanje za oba sogovornika, tudi pomembna tema, ki se je zdaj le v zadnjih dneh izluščila, pa vajno mnenje, prosim, sicer na kratko, podkupovanje poslancev stranke Resnica, dr. Maver. V bistvu gre za domnevno podkupovanje, ampak vendarle, za zelo resno stvar. Govorimo o 7 mestnih številkah, tako neuradno navajajo.
2: Nemogoče se mi ne zdi, res pa, da nimam nobenih upornih točk, da bi lahko o tem kaj več povedal. Vsekakor so v mojo preteklosti že videli take poskuse, noben pa ni bil 100% potrjen, ne, zlasti seveda tisti iz leta 1997 je najbolj znan.
1: Še za vas vprašanje, dr. Vezjak?
0: Ja, no, v priču vseh teh, bi rekel, neresnic, ne, ki prihajajo stranke Resnica po volitvah, v priču vseh teh prelomljenih obljub, priču, bi rekel, izrazite neverodostojnosti te stranke, bi si skoraj upal staviti, da gre za neke vrste pasijo medijsko bombico, preusmerjena pozornosti, s pomočjo katere seveda poskušajo v tej stranki pridobiti, ne, kakšno točko več zase, na ta način, da gre na to karto žrtve. Zelo zanimivo bo spremljati, kaj bo zdaj tožilstvo s tem naredilo, ampak dokler tožilstvo ne reagira, se po mojem mnenju temu ne bi smeli preveč posvečati, ker smo s tem padli na ta trik, ne, bi rekel, pozornosti, ki se jo pač ti politiki na vse želijo.
1: Dr. Vezjak, bom zdaj le takole preusmeril pozornost na ustavno pritožbo zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Pojasnila bomo slišali danes dopoldne, kaj pravite, se lahko iz tega, kaj v bistvu izcimi? Ustavno sodišče bo imelo veliko dela, očitno, ne?
0: Ja, ustavno sodišče bo imelo veliko dela in moralo bo reagirati relativno hitro. V rezultat pa nismo popolnoma prepričani. Nekaj, kar se mi zdi precej očitno, pa je, da smo imeli poskus vplivanja na volitve v Sloveniji, da smo imeli ta poskus, ki prihaja iz druge države, da smo imeli nekaj, kar je blizu temu, kar je predsednik vlade Golob označil za veleizdajo, in da smo imeli nekaj, čemer je sekretar za nacionalno varnost včeraj dejal hudo kaznivo dejanje. Ne. Kakorkoli že, tudi če to kaznivo dejanje ni bilo tako zelo kaznivo in tako zelo hudo, pa je poskus vplivanja bil. Zelo jasno je, kdo je imel za ta poskus vplivanja interes. Zelo jasno je tudi, kdo se je sestavil na Trstenjakovi in zelo jasno je nekaj, če smo danes že govorili o lažeh, da je predsednik Janša o sestankih z predstavniki podjetja Black Cube lagal na začetku, potem, ko je bil razkrit v tem, da ne bo mogel vztrajati pri tem, da še nikoli ni slišal za Black Cube in njene predstavnike, pa si je premislil že v teku volilne kampanje. Tako da tudi to njegovo laganje je bilo na neki točki že problematizirano, ampak ga ne bi smeli pozabiti v kontekstu tega, da zdaj recimo lahko trdimo, da so te volitve bile do neke mere nelegitimne v tem smislu, da so bile neverodostojne zaradi laganja političnih akterjev.
1: Ampak dr. Vezjak, ne bi bilo o tem, pa to govorim zdaj, moje osebno mnenje, zelo dobro, če bi mi imeli preiskovalno komisijo, ki bi preiskala praktično vse. Ne? Ne samo preiskovalno komisijo za korist leve ali pa desne strani, ampak preiskovalno komisijo za nas, za ljudi, za volivke in volivce, da vemo, na čem smo.
0: Tako je. Zdaj, kot vidite, dobivamo preiskovalno komisijo, kjer poskuša nastajoča vlada preiskovati predvsem, kako naj bi domnevno uhajale informacije iz Sove. In kot sem nekje zapisal, to je približno tako, kot če bi se zgodil nek rop, potem pa bi preiskovali tistega, ki je sporočil, da se je zgodil rop, ne, nekega mimoidočega, ne pa samega ropa in tisti, ki so rop izpeljali.
1: Spoštovana gosta, vsak še po 30 sekund, 5 ure že 10, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh, kaj bodo tisti najpomembnejši koraki bodoče koalicije pod vodstvom Janeza Janše? Dr. Maver, nakratko.
2: Ja, najprej seveda imenovanje ministrov, potem pa upam, da bo vlada dejansko naredila kaj, da umiri to politično in družbeno napetost, čeprav mislim, da ob tako polariziranem političnem prostoru pri tem skoraj gotovo ne bo uspešna.
1: Dr. Vezjak, še vam 30 sekund.
0: Ja, jaz bi se kar navezal na kolega Mavra. Mislim, da bo naredila vse, ne da zmanjša politično napetost, ampak da jo poveča, ker je to tista gorivo, na katerem pravzaprav ti politični akterji delujejo, se pravi, čim večja polarizacija, čim večja napetost, tem bolje za njih. Skratka, pričakujem cel seznam posebej konstituirane vlade, tako ali drugače avtoritarnih ukrepov in na nek način repriza tega, kar smo gledali leta 2022, ko je svet, predvsem pa Evropa, vila z glavo in se čudila temu, kako smo v Sloveniji stopili na pot proč od demokracije, se pravi na pot dedemokratičnih procesov namesto demokratičnih procesov.
1: Dr. Vezjak, najlepša hvala za vašo zadnjo misel, najlepša hvala tudi dr. Aleš Maver za sodelovanje in analizo, čaka nas pestro dogajanje. Hvala tudi vam, spoštovane in spoštovani, za pozornost. Lep dan vam želi vatonski tehnik Simon Marčič in novinar Dejan Rad. Nasvidenje, zdajle pa bodo na vrsti novice. Minuto čez deseto.
3: Radijska tribuna. Radio Maribor. Ura je 10. Radio Maribor. Novice.
4: Stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati bi lahko po napovedih že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Glasovanje o mandatarju bo na jutrišnji izredni seji. Skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu bo sicer danes predstavila ustavno pritožbo zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve pa bo ločeno pritožbo vložil Darko Nikolovski. Z današnjim dnem začnejo veljati še nekatere določbe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem kot samostojnim podjetnikom prepovedujejo delo v javnih zavodih. Državni zbor je sicer prejšnji teden sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki spreminja tudi te člene, vendar je referendumska pobuda sindikatov zamaknila uveljavitev sprememb. V državnem svetu danes obravnavajo novelo zakona o dohodnini in predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika, ki bi študentom omogočil opravljanje pridobitne dejavnosti z blažjo davčno obravnavo in ohranjenimi študentskimi ugodnostmi. Zakon je trenutno v drugi obravnavi državnega zbora, nasprotujejo mu odhajajoča koalicija, sindikati Mladi Plus in študentska organizacija, saj naj bi po njihovih navedbah vodil v prekarizacijo. V dvorani Gradu Rače bo danes literarni večer drame SNG Maribor. Spomnili se bodo pisatelja Marijana Tomšiča, ki je v tem kraju preživel mladost. Obdobje odraščanja v Račah med drugo svetovno vojno in v letih po njej je pisatelj opisal v avtobiografskem romanu Kafra in v mladinskih zbirkah kratkih zgodb Super frače in Frkolini. Slovenski hokejisti so na četrti tekmi svetovnega prvenstva sinoči izgubili proti Švedski s 6-0. Jutri se bodo pomirili s Kanado, v soboto pa še z Dansko. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu, ni pa vsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Lahko tudi zagrmi, zapihal bo veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerna oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 25 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in letališče Portorož 20 stopinj, Ljubljana 16, Slovenj Gradec 17 in Kredarica 0 stopinj.
3: Promet.
4: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti A1 med Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani. Zastoj pa je na tej, torej štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 1125.
5: Radio.
4: Še pol minute pa bo 10:05, prav je, da ostajete v naši družbi tudi v nadaljevanju tega radijskega dopoldneva v četrtek 21. maja. Poimensko vas pozdravljamo in smo z vami kakopak. Nataša Kuhar, Tinček Bredač, Robert Zajšek, Simon Marčič in Teodor Postič.

0: Napisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Danes predstavljamo monografijo Krdel, socialistični utopist na oblasti avtorja Jožeta Pirjevca. Knjiga je izšla pri založbi Beletrina in tudi tokrat boste za pravilen odgovor na nagradno vprašanje nagrajeni z omenjeno knjigo, zatorej vabljeni k poslušanju. Knjiga Krdel, socialistični utopist na oblasti, dr. Jožeta Pirjevca, razgrne najbolj ustvarjalno in hkrati najbolj sporno obdobje v življenju enega ključnih snovalcev jugoslovanskega socializma. Pirjevec se osredotoča na Krdeljeva leta na oblasti, ko se je iz discipliniranega agenta Kominterne po razkolu s Stalinom preobrazil v vodilnega ideološkega revizionista stalinizma in arhitekta sistema samoupravnega socializma. Kot predvojni revolucionar, osrednji jugoslovanski ideolog in vpliven politik, je Krdel verjel, da je poklican, da Marksovo doktrino dogradi s praktičnim načrtom, kako naj se socializem po uveljavitvi diktature proletarjata razvije v komunizem. Skozi dramatičen in intelektualno zahteven prikaz spremljamo njegovo prizadevanje polno porazov, ponižanj, sporov s tovariši in teoretskih obratov, ki se na koncu razpletejo v spoznanje, da Jugoslavija ni bila zrela za njegovo utopijo. Monografija je opremljena z znanstvenim aparatom in slikovnim gradivom, ter nudi poglobljen vpogled v dogajanje, ki je zaznamovalo 20. stoletje. Krdel, socialistični utopist na oblasti, je pomembno delo za vse, ki jih zanimajo slovenska in jugoslovanska zgodovina, politična misel 20. stoletja ter razumevanje obdobja socializma na naših tleh. Knjiga odpira vprašanja o oblasti, ideologiji, utopiji in posledicah političnih odločitev, katerih vpliv je v prostoru nekdanje Jugoslavije čutiti še danes. Avtorju lahko prisluhnete na predstavitvi knjige 4. junija ob 19. v Ljubljanskem Cankarjevem domu, 10. junija ob 19. v Murskosoboškem gradu ali 17. junija ob 18. v Celjskem muzeju novejše zgodovine. Profesor dr. Jože Pirjevec je po diplomi na Tržaški univerzi, po diplomskem študiju na Scuola Normale Superiore di Pisa in na Diplomatski akademiji na Dunaju doktoriral še na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zgodovino vzhodne Evrope je poučeval na fakultetah za politične vede v Pizi in Padovi ter na Tržaški filozofski fakulteti. Zgodovino sodobne Evrope pa na fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. S pomočjo prestižnih štipendij je pogosto raziskoval v evropskih in ameriških arhivih in knjižnicah. Med njegovimi monografijami so med drugim študija Jugoslovanske vojne 1991-2001, biografija Tito in tovariši, ki je izšla v 11 jezikih, in knjiga Partizani, objavljena tudi v srbohrvaščini in angleščini. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Povsem za konec nam je ostalo še nagradno vprašanje tudi tokrat, ki se tokrat glasi tako preprosto. Povejte naslov danes predstavljene knjige. Nič 2, 420, 15, 55, to je torej naša stična točka. Vprašanje je zelo preprosto, odgovor pričakujemo hitro, če bi se izrazil malce v vojaškem žargonu, ustrelite kot izstopa in knjiga je lahko vaša. Torej, nič 2, 420, 15, 55. Gre za monografijo iz minulih časov o jugoslovanskem, slovenskem, komunističnem utopistu. Ja, tako nekako. Nič 2, 420, 15, 55. Ni zanimanja za brskanje po smetišču zgodovine, kot bi nekateri dejali za ideologijo, ki jo je predstavljal Edvard Kardelj. Torej, lahko pokličete izven etra, nič 2 420 15 55, in knjiga, ki smo jo danes predstavili z naslovom, bo vaša. Ampak zdaj je vendarle nekdo z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poslušalka z imenom?
3: Marija iz Maribora.
2: Marija iz Maribora, povejte.
3: Ja, naslov knjige je Kardelj, socialistični utopist na oblasti.
2: Tako, avtorja Jožeta Pirjevca, upokojenega profesorja, rednega člana SAZU, Slovenske akademije znanosti in umetnosti in tako naprej. Ja, poslušate z odmevom v ozadju, kar pomeni, da niste utišali radijskega sprejemnika. Nič ne de, saj bova hitro končala, če vas zanima tema, dejal sem, nekateri bi dejali, pa ni nujno, da so revizionisti, to je smetišče zgodovine. Dobro, iskrene čestitke pa obilo užitkov pri branju. Bodite lepo in lepo zdrav.
0: Zbrano, zapisano. Prebrano.
1: Na Radiu Maribor.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Poslušate radio Maribor. Na Pobreškem pokopališču v Mariboru se bodo jutri poslovili od Slavka Štermana, dolgoletnega člana moškega pevskega zbora Slava Klavora Maribor in vrsto let tudi radijskega zunanjega sodelavca. Sledi zapis v rubriki po naslednji glasbi, ki ga je pripravil Stane Kocutar.

bilo niti najmanj enostavno. Ko je bilo treba izpolnjevati še vrsto drugih meril, se je kakovost pevcev cenila. Interes za petje pa je bil velik. Slavko se je leta 2015 v naši radijski oddaji takole spominjal svojega prvega srečanja s pevci moškega pevskega zbora Slava Klavora.

Na, taki prvi razgovor sem prišel tam nekje 17. junija leta 55. Takrat smo zbor imel vaja še gori na vrhu sedanjega muzeja v Narodne osvoboditve, se sedaj to reče. Gor na vrhu smo imeli vajo in spodaj me je pričakal gospod Trpin, Richard, da bil tajnik društva, odnosno zbora takrat, in smo šli gor in potem smo imeli še ne dve vaje. 6. septembra je bila pa prva vaja in takrat je prišel tudi profesor Gregorc. Do takrat je bil dirigent gospod Rajko Sikošek, ampak potem je prišel profesor Gregorc jeseni in ta je potem bil pri nas 22 let.

0: Kot so še zapisali Slavkovi zborovski tovariši, je kot zanesljiv baritonist soustvarjal značilen klavorovski zvok z vsemi dirigenti od Jožeta Gregorca naprej. Prispeval je k najvišjim dosežkom, k visokim uvrstitvam na mednarodnih tekmovanjih v Arecu, Nišu, Vespremu, Den Hagu, Montreuju, Lincu in drugod. Svoje je dodal odmevnim turnejam po Nemčiji, Madžarski, Italiji, Nizozemski, Avstriji in po nekdanji Jugoslaviji. Je pa Slavko Šterman predstavljal tudi svojevrstno ikono zbora. Obrazna podobnost mu je prinesla vzdevek Naser. Bil je namreč precej podoben egiptovskemu generalu in politiku s Titom in Nehrujem, soustanovitelju gibanja neuvrščenih Gamalu Abdelu Naserju. Celo tako, da so klavorovci z Naserjem v svojih vrstah v Nišu povzročili pravo zmedo, kako neki, da se je Titov državniški kolega brez najave s pevci pojavil v Nišu. Slavko je bil častni član kulturnega društva Slava Klavora in prejemnik srebrne plakete Janeza Karlina Zveze kulturnih društev Maribor. Tudi nosilec zlate in častne Galusove značke. Leta 2015 je še povedal, kaj mu pravzaprav pomeni tedaj 60-letno sodelovanje v zboru.
1: Pomeni, to je mnogo dela, sigurno, ne? Tudi precej discipline. In pa seveda potem s tem potem tudi se pridobiva znanje, poznavanje literature, potem okolja, spoznavanje ljudi okoli nas. Pravzaprav to so leta, ki recimo bi lahko, če bi to finančno oceno, to ni plačljivo. Ker karkoli bi povedal v zvezi s kakimi številkami, bi šel v neki nonsens, po mojem, ker amatersko delo je amatersko delo in to je delo, ki ni plačljivo.
0: Ko je zaradi bremena let omagal, je še vedno ostal povezan z zborom, kot poslušalec. Klavorovci pa se ga bodo radi spominjali kot zvestega in zanesljivega člana. Naj dodam, da je bil Slavko Šterman vrsto let tudi zunani sodelavec našega radija. Pripravljal je rubriko Na današnji dan in tako utiral pot današnjim radijskim spominčicam.

Dodajmo še pesem, znamenito Montanaro, v kateri je tudi glas Slavka Štermana. Pokopali ga bodo jutri v petek 22. maja ob 11.30 na Pobreškem pokopališču v Mariboru.

0: Rezino tokrat glasbenega spomina na Slavka Štermana, dolgoletnega člana moškega pevskega zbora Slava Klavora Maribor, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: V četrtkovi turistični oddaji se bomo pomodili na Ptuju, kjer leto zaznamujejo 140 let turističnega društva, ki se že od ustanovitve prizadeva za spodbujanje razvoja turizma v mestu in njegove okolici.
4: Smo eno redkih slovenskih društv, ki ima tako bogato zgodovinsko ozadje. Seveda je skozi zgodovino se ime samega društva spreminjalo.
3: Zatem bomo obiskali še grad Negova v občini Gornja Radgona. Tam so odprli nov čezmejni informacijsko-interpretacijski center, poimenovan Iz globin. Povezuje pa naravovarstvo, izobraževanje in turizem.
5: Zdaj mi smo v samem projektu najprej veliko tudi raziskovali, predvsem pridobivali tudi podatkov pričevalcev, zgodb in potem iz teh strokovnih podatkov razvili interpretacijo.
3: Vabljeni k poslušanju kmalo po 11.
2: Potujte z Radiem Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor bo že jutri odločal o Janezu Janši za mandatarja. Stranka SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati bi lahko po napovedih že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Državni svet je začel sejo, na kateri obravnava novelo zakona o dohodnini in predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika, ki bi študentom omogočil opravljanje pridobitne dejavnosti z blažjo davčno obravnavo in ohranjenimi študentskimi ugodnostmi. Zakon je trenutno v drugi obravnavi državnega zbora. Nasprotujejo mu odhajajoča koalicija, sindikati Mladi Plus in študentska organizacija. Po njihovih navedbah naj bi vodil v prekarizacijo. Poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je spet negativno. V letošnjem prvem četrtletju izkazuje več kot 3 milijone 600 tisoč evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je slabše kot v enakem obdobju lani. Na današnji seji sveta zavoda pa se bodo seznanili tudi z aktualnimi čakalnimi dobami in realizacijo dodatnih posebnih programov. Maturanti bodo v več evropskih mestih ob 12. na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko. Največji tak dogodek bo na Ljubljanskem kongresnem trgu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev. Ob svetovnem dnevu čebel so včeraj v Mariboru že šestič podelili tudi nagrado Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina BeAtLab z španskih Balearskih otokov, ki med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Odbor za podeljevanje nagrade je kot njihov izjemni dosežek izpostavil iztrebitev invazivnega azijskega sršena na Majorki. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Pihal bo veter severnih smeri, dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmirne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 25 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Celje in Radenci 22 stopinj, Murska Sobota in letališče Portorož 23, Ljubljana 18, Slovenj Gradec 19 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Promet po državi in tudi na severovzhodu države trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11:04. Bodite v naši družbi, sledi turistična oddaja. V njej se bomo pomudili na Ptuju, kjer letos zaznamujejo 140 let turističnega društva, in pa obiskali grad Negova. Poslušajte v naslednjih minutah.

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekako cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Tokrat se bomo pomudili na Ptuju, kjer leto zaznamujejo 140 let turističnega društva. To si že od ustanovitve prizadeva za spodbujanje razvoja turizma v mestu in njegovi okolici. Zatem bomo obiskali grad Negova v občini Gornja Radgona. Tam so odprli nov čezmejni informacijsko-interpretacijski center, poimenovan iz Globin. Povezuje pa naravovarstvo, izobraževanje in turizem. Preden gremo na Ptuj, se ustavljamo še v turistični destinaciji Vizit Ravnopolje. Ta s krepitvijo števila obiskovalcev širi tudi program dogajanja s poudarkom na butičnih dogodkih in doživetjih. Tako se bo v tem in naslednjem mesecu zvrstilo več kot 20 dogodkov. Vizit Ravnopolje povezuje občine Kidričevo, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Račefram in Hajdina. Prav povezovanje občin in lokalnih ponudnikov ter skupni nastop na trgu prinašajo vidne rezultate. Vsako leto beležijo večji obisk tako dnevnih obiskovalcev, kot tudi tistih, ki ostanejo več dni. Precej dogodkov so že pripravili, med prihodnjimi pa velja omeniti praznovanje 140-letnice prostovoljnega gasilskega društva Rače, ljudsko tržnico z bolšim sejmom v Cirkovcah ter framovanje v Framu ta konec tedna. Junija pa bodo med drugim pripravili še dneve odprtih vrat Brankinega vrta v Brunšviku in kresno noč ob rimski gomili v Miklavžu. In zdaj na Ptuj. Tamkajšnje turistično društvo letos praznuje visoki jubilej. Olepševalno društvo kot njegov predhodnik je nastalo 23. januarja leta 1886. Ustanovili so ga takrat ugledni in premožni meščani Ptuja, ki so s svojim delom pomembno zaznamovali mesto in njegov razvoj. Glavni poudarek pri delu je bila skrb za olepševanje mesta, ta pa je vse do danes ostala ena glavnih nalog delovanja društva. Preden prepustimo besedo dolgoletnemu predsedniku Petru Pribožiču, spomnimo, da je tudi po zaslugi turističnega društva Ptuj mesto začelo organizirati kurentovanje in postalo eno najpomembnejših karnevalskih mest na svetu. Prav tako se je na pobudo društva v tem starodavnem mestu začela državna razstava dobrote slovenskih kmetij. Letošnja je že 37. Vrata pa odpira jutri. Tradicionalne akcije urejanja okolja v mestu potekajo že od leta 1975 in tudi to je zasluga turističnega društva Ptuj.
7: Ja, ta okrogla obletnica smo eno redkih slovenskih društev, ki ima tako bogato zgodovinsko ozadje. Seveda je skozi zgodovino se ime samega društva spreminjalo. 1886 je bilo ustanovljeno. Takrat je društvo skrbelo za po teh podatkih, ne, za urejenost mesta, odsvetličenje mesta. Že takrat so se zavedali, da mora biti to prijetno okolje na Ptuju za turiste in temu sledimo tudi sedaj. Ne. Seveda v zgodovini je turistično društvo igralo pomembno vlogo tudi pri teh javnih prireditvah. Na zadnje tudi kurentovanje se je začelo ob vlogi turističnega društva. Tudi dobrote slovenskih kmetij, prva razstava na Ptuju, je povezana z inicijativo turističnega društva in na nazadnje se vključujemo vse te prireditve tudi danes aktivno ob svojih možnostih. Seveda je zdaj profesionalni del turizma voden v mestu preko javnega zavoda, ampak mi smo vedno pripravljeni sodelovati, prispevati del svoje dejavnostjo, da je ta utrip na Ptuju turistično obarvan, predvsem pa, da upozarjamo tudi na tiste pomankljivosti, pa skrbimo tudi še vedno za to, da vsako leto izberemo nagrajence, da damo eno pozornost za tiste, ki skrbijo za odsvetličenje, urejenost dvorišč, okolja, skratka, da je to neka pozornost in pomen za dobro počutje tako domačinov kot tistih, ki prihajajo na Ptuj. Zdaj sama 140-letnica se bo skozi celo leto malo omenjala, glavna slovesnost bo v septembru. Smo pa že to v začetku leta, ko je bil datum, 23. januar, malo obeležili, potem zasadili smo lipo pri hotelu Primos. Bomo pa označili 140 lip v mestu, na območju mestne občine Ptuj, ki smo jih že zasadili ob 130-letnici takrat, zdaj bomo pa z eno označbo, simbolom 140 let turističnega društva, te lipe, ki rastejo, in moram reči, da smo redka občina v Sloveniji, ki se lahko ponaša s tolikim številom lip zasajenih, in to je bila iniciativa turističnega društva, tako da smo ponosni na to obletnico. Prijeli smo tudi priznanje od Turistične zveze Slovenije za ta jubilej in smo prepoznavni v Sloveniji, pa tako v Štajerski turistični zvezi kot Turistični zvezi Slovenije, da je mesto živo, da je društvo živo. Vabimo seveda tudi nove člane, mlajše člane, da pomladimo vrste in da se ta tradicija delovanja društva tudi nadaljuje.
6: No, to sem vas hotela vprašati, kako je s podmladkom, kako je s članstvom?
7: Ja, tu moram reči, da tako kot vsa društva imamo težave, da se mlajši mogoče ne angažirajo toliko v društvih, seveda. Imamo pa zanimivo nekaj osnovnošolcev, ki vedno priskočijo ob akcijah. Seveda naše glavne prireditve so nekako povezane z obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, kjer s šolami naredimo to prireditev, predstavitev evropskih držav strani šol širšega ptujskega okolja in pa dvigom evropske zastave v Evroparku, in to je dosti mladih, ki sodeluje in jih tudi na neposeben način nagovarjamo, pa tudi spoznavajo tudi pomen turističnega društva. Drugače pa potem sama prireditev ob Svetovnem dnevu turizma 27. septembra. Pa kot sem rekel na začetku, ob kurentovanju, ob rimskih igrah, ob martinovanju, vedno sodelujemo, na nek način pomagamo pri organizaciji, ko je potrebno.
6: Odsvetličenje mesta je bilo dolgo v spredju, to ostaja tudi zdaj nekako poslanstvo društva. Rekli ste prej, da kdaj tudi opozorite na kakšne pomankljivosti v mestu. Kaj pa je po vašem recimo tisto, kar manjka Ptuju kot turističnemu mestu?
7: Ja, seveda, celotna ponudba mora biti še bolj dodelana, ali pa ta gostinski del mora svojo vlogo odigrati. Imamo seveda veliko festivalov na Ptuju, to je bogato dogajanje, ampak to so dogodki, ki privabijo za tisti festivalski dan. Ne? Rabimo pa tako destinacije, rabi prenočišča, da gosti ostajajo vsaj 2-3 dni na Ptuju in pa da obiščejo vse znamenitosti, tudi mogoče okolico širše. Ampak sej, kamenčki se dodajajo, ni vedno lahko, ne? Vemo, da je ekonomska situacija pri turistični ponudbi ni vedno tako rožnata, ne? Ampak moram reči, da vseeno neki premiki so na Ptuju pozitivni, tako da lahko bi bilo pa narejenega več, gotovo. Zdaj, turistično društvo tu ne more, seveda organizacijsko toliko, lahko pa ob sodelovanju, pa ob opozorilih, pa ob teh dogodkih, ko se govori o turizmu na Ptuju, tudi kaj prispevamo.
6: Zdaj, Ptuj, tako kot ste rekli, ima zelo veliko za ponuditi, se stvari vendarle odvijajo prepočasi na tem promocijskem delu, promocije torej turizma?
7: Jaz mislim, da je mali problem v Sloveniji to, da se mora Štajerska kot celota spromovirati, da bo bolj ti turistični tokovi, ki so iz Ljubljane usmerjena na Primorsko pa Gorensko, bolj usmerjeni na Štajersko prekmurje in se mi zdi, da mora Zavod za turizem preko turistične organizacije v okviru Ministrstva za gospodarstvo še več vložiti v to, da bodo turisti prihajali bolj na štajerski konec. Tako da se mi zdi, da neke stvari se zdaj odvijajo v tej smeri, pa tudi Štajerska turistična zveza je aktivna v tej smeri in destinacija Štajerske postaja bolj prepoznavna, bolj promovirana, pa da se tudi število gostov povečuje v tem koncu Slovenije.
6: S tem, ko postaja ta štajerska destinacija bolj aktivna, bolj prepoznavna, seveda je to dobro tudi za Ptuj, ne?
7: Ja, gotovo. Zdaj, tu ne smemo biti preveč vase zaprti, ne? Kot Štajerska mora kot celota bolj enotno nastopati, potem je večji uspeh. Profitiramo vsi, ne? Če pa vsak za sebe, pa je to razglašen orkester, ki potem ne daje prave muzike. Ne. Skratka, se mi zdi pozitivno to, da se zdaj kot Štajerska enotno promovira.
6: Danes skoraj da ni prireditve ali dogodka v mestu, kjer ne bi sodelovali turistični navdušenci. Ti se trudijo, da bi bilo mesto urejeno na vsakem koraku in tako privlačno za domačine in obiskovalce.
0: Potujemo tudi na spletu. radiomaribor.si
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 €. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.

0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
1: V gradu Negova v občini Gornja Radgona so odprli čezmejni informacijsko-interpretacijski center iz Globin, ki povezuje naravovarstvo, izobraževanje in turizem. Projekt De Profundis razkriva skrivnosti naravnih pojavov, kot so mofete, in jih na sodoben interaktiven način približuje obiskovalcem. Več Vida Toš.
2: Na gradu Negova so ob zaključku čezmejnega projekta De Profundis odprli nov interpretacijski center iz Globin. Ta na sodoben način predstavlja naravno dediščino območja Gornje Radgone in sosednje Avstrijske Radgone s poudarkom na posebnih pojavih, kot so mofete. Kako te vsebine približati obiskovalcem, pojasnjuje ena od pravkar usposobljenih turističnih vodnic Slavica Bela.
3: Da delaš neke poskuse, eksperimente s kakimi pehalističaj, da otroci malo preverjajo, kaka je kislost oziroma bazičnost mineralne vode. Tako da na taki način, ali pa kaki kvizi, ali pa kaki učni listi že naprej pripravljeni, tako da oni malo raziskujejo, kak so recimo mofete za male živali, za dvoživke, za ptiče, za miši, glodavce, pravzaprav nevarne, ker je prevelika vsebnost CO2 in zaradi tega tote živali tam storijo bridki konec. Tako da je že to en znak, da so mofete, pravzaprav, da jih je treba jemati zelo resno, da so lahko nevarne tudi za človeka.
2: Projekt De Profundis sicer temelji prav na povezovanju raziskovanja, izobraževanja in trajnostnega turizma. V njegovem okviru so zbrali pričevanja, strokovne podatke in jih pretvorili v interpretacijo naravne dediščine. Več o tem vodja projekta z Zavoda za varstvo narave Mojca Bedjanič.
4: Je projekt, ki nekako povezuje zgodbo interpretacije dediščine, izobraževanja in pa tudi razvoja trajnostnega turizma. Zdaj mi smo v samem projektu najprej veliko tudi raziskovali, predvsem pridobivali tudi podatkov pričevalcev, zgodb in potem iz teh strokovnih podatkov razvili interpretacijo. To pomeni, da na nekatere točke, ki so že bile opremljene, smo jih doopremili, nekatere vzpostavili na novo in na novo je nastal tudi interpretacijski center iz Globin na gradu Negova.
2: Center iz Globin tako ni le razstava, temveč izhodiščna točka za razumevanje širšega prostora. Obiskovalci najprej spoznajo naravne pojave, nato jih obiščajo tudi na terenu, pravi direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Tatjana Kotnik-Karba.
5: Kot vidite, za mano je ogromen grad, ki ga je treba nekako napolniti z vsebinami in pa z določenimi razstavami, ki bodo pritegnile širšo publiko oziroma tudi obiskovalce od drugod in da bodo ta fenomen lahko tudi tukaj na gradu njegov najprej si pogledali skozi razstavo, se malce poigrali na igriv način, spoznavali te vsebine, potem pa si jih tudi nekako ogledali tudi na samem terenu, na licu mesta, kjer je tudi njihov izvor. Ja, to je mofeta, ki je v Ščavniški dolini, ampak na drugem hribu, v gozdu not, tako da bo pot je označena do te mofete, s tem, da bi vse obiskovalce nekako naprosili, da bi vseeno avtomobil pustili ob cesti in se peš podali do mofete in jo tudi peš obiskali in pustili takšno kot je.
2: Med najbolj zanimivimi pojavi, ki jih projekt izpostavlja, so mofete. Kaj pa sploh je to čudo narave? Kotnik Karba.
5: Gre za plin, ki kako izvira iz površja same zemeljske skorje in se na površju vidijo kot mehurčki. Vemo, da poznamo mokro in pa suho mofeto. Če je mokra, se vidijo mehurčki, če pa je suha, pa se samo nekako niti ne vonja, ampak se sliši. Ali pa potem tudi lahko preizkusi, ko vidijo mrtve ptiče oziroma kaj podobnega zraven, zato bi tudi rekli, da mofete občudujejo in pa poznavajo v primerni razdalji.
2: Prav posebnost teh naravnih pojavov pa odpira tudi možnosti za razvoj edinstvene turistične zgodbe, ki povezuje naravo, dediščino in lokalne legende.
5: Mi imamo nekako našo Apolonijo, ne? Čarovnico oziroma zeliščarko, ki izvira iz teh koncev, sicer iz Veržeja, ampak je nekako naša zaščitnica oziroma maskota turistična. Ti vrelci mineralnih in pa termalnih voda nekdaj veljali kot ga čarovnice spode kuhajo, ne, v kotlo, ne. Ta namen bi mi nekako tudi to povezali oziroma združili v zgodbo, ki imamo zeliščarstvo v samem kraju njegova oziroma ki je razvito zeliščarsko razstavo in pa potem tudi z temi mofetami in pa vrelci, ki bi jih povezali v turistično zgodbo.
2: Nova razstava v informacijskem centru z naslovom Iz globin je namenjena vsem, še posebej osnovnošolcem in družinam z otroki. In čeprav se mnogi ne bi strinjali, akterji De Profundisa trdijo, da sta naravovarstvo in turizem združljiva. Bedjanič.
6: Seveda gresta, predvsem morate pa iti z roko v roki. In naš cilj je bil seveda, da na nek način tudi ozavestimo naše obiskovalce. V ta namen smo seveda izobrazili lokalne turistične vodnike, jih opremili z znanjem tako strokovnim, kot tudi z načinom podajanja teh zanimivih zgodb, ki jih prostor ponuja. In pa tudi sam infointerpretacijski center bo tisti prostor, kjer bodo lahko obiskovalci na zelo interaktiven način in doživet način s pomočjo tudi neke vrste igrarije, eksperimentov, spoznali te naše naravne danosti tega območja.
2: Projekt De Profundis, vreden približno 1 milijon evrov, povezuje partnerje z obeh strani meje. Novi interpretacijski center na gradu Negova, dodajajo vsi vključeni, pa predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju območja ter večji prepoznavnosti njegove edinstvene naravne dediščine.
7: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
0: Potujte drugače. Potujte z Radijem Maribor.

0: kako boli.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Še pri podcastu se ustavljamo. Od včeraj je v vaših knjižnicah za podcaste peta epizoda. Naša gostja je Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
4: Ja, to se tudi sama sprašujem zadnje čase, zakaj potujem. In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane. Pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti. In je ja, neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: Vabljeni k poslušanju, za danes se poslavljava Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
2: Potujte z Radijem Maribor.

Vrata so gleda, lahko stopil si skozi vrata. Kako svetlo še tvoja senca se blešči. Ne veš, kaj vse bi delala, da prišla bi do tebe.

0: je
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Milan Kučan, gost Mariborskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Čas pred različnimi ekrani se zlasti pri mladih podaljšuje. V gradu Rače literarni večer v spomin pisatelju Marjanu Tomšiču.
2: Prisluhnite točno opoldne.
1: Na Radiu Maribor.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
2: Malo naokrog
1: z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra je spet negativno. V letošnjih prvih treh mesecih izkazuje več kot 3 milijone 600 tisoč evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je slabše od obdobja lani. Na današnji seji Sveta zavoda pa se bodo seznanili tudi z aktualnimi čakalnimi dobami. Na prvo zdravstveno storitev je konec aprila čakalo več kot 78 tisoč bolnikov. Obravnavali pa bodo tudi realizacijo dodatnih posebnih programov. Ocenjujejo, da jih bodo k obstoječim dodali še okoli 15, kar naj bi bolnišnici prineslo dodaten dohodek, za bolnike pa krajše čakalne dobe. Na dnevnem redu se je tudi potrditev novega cenika za samoplačniške storitve v okviru tržne dejavnosti bolnišnice. V volilni sistem je bilo poseženo na nedovoljen način, ki ga država ne sme spregledati. Je na novinarski konferenci po vložitvi pritožbe na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev dejal Dušan Keper. Pri tem je dodal, da je predlog podprlo 30 uglednih znanih osebnosti, ki menijo, da javno znane okoliščine in izjave najvišjih državnih organov kažejo na možnost organiziranega in prikritega tujega vplivanja na volilni proces. Zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve je ločeno pritožbo vložil tudi Darko Nikolovski. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo. Razmere na trgu dela so ostale stabilne, v publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor je ob bližnji 35. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije včeraj v Pekrah pripravilo pogovor s prvim predsednikom samostojne slovenske države Milanom Kučanom. Osrednja tema je bila Pekre, simbol uporništva. Nekdani predsednik in v kritičnem času osamosvajanja poveljnik obrambnih sil je predstavil zapletene razmere v času razpada nekdanje Jugoslavije in priprave na osamosvojitev. Ob tem je tudi odgovoril na vprašanje voditelja pogovora Jožeta Jagodnika o pogosto izraženem pomisleku, da samostojna Slovenija ni bila njegova intimna opcija.
2: In tistim, ki kar naprej govorijo o tem stavku mojem, ne, ki ga jaz nič ne zanikam, ga postavljam v kontekst, v katerem sem ga rekel, se pravi o moji intimni opredelitvi. Človeka, ki to največkrat ponavlja, bi bilo dobro vprašati, na katerem kilometru poti v jajce je on ugotovil, da je njegova intimna opredelitev samostojna Slovenija. Jaz v jajce potoval nisem nikoli. Ne verjamem, da je on šel gledati slapove na plivi.
0: Nekdani predsednik Milan Kučan si je ob tem ogledal še razstavo v izobraževalnem centru v Pekrah in prenovljen park s spomenikom in izborom zasajenih vrtnic ter spominsko lipo. Ekrani so del vsakdana mnogih, vse bolj pa se briše meje med razumno rabo in zasvojenostjo. Za slednjo so najbolj dovzetni mladi, ki pred ekrani preživijo vse več časa in so za nerazumno rabo tudi bolj dovzetni. Njihov čelni reženj možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva, je namreč še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka centra Štekar Tina Dovečer.
3: Težava postanek oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
0: Da do tega ne pride, v centru Štekar priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu in skupaj z njimi določijo smiselne omejitve in poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav ni prava rešitev. Točno opoldne so v 43 evropskih mestih maturanti zaplesali četvorko. Pri nas plešejo med drugim na Kongresnem trgu v Ljubljani, pa tudi v Mariboru, Murski Soboti, Nove Mesto in Novi Gorici. Plesalo naj bi 2500 mladih. Za rekordno četvorko velja tista iz leta 2011, ki se je udeležilo več kot 33.200 maturantov. V gradu Rače bo ob 19. literarni večer z naslovom Marjan Tomšič iz stran Zdravskega polja. Pred 3 leti umrli pisatelj, ki je živel in ustvarjal v Istri, se je rodil v Račah in v tamkajšnjem gradu preživel otroštvo. Pisatelj je to obdobje svojega življenja opisal v avtobiografskem romanu Kafra in še v 2 zgodbah. Odlomke bo mogoče slišati nocoj, pojasnjuje dramaturginja SNG Maribor Maja Borin.
4: In skozi te zgodbe bomo spremljali zgodbo tega malega Marjana, rečimo tega dečka, ki je na gradu v času druge svetovne vojne in po vojni živel. Res duhovito, pestro in zanimivo opisuje to svoje doživljanje Rač, doživljanje tega časa.
0: Besedila bosta brala igralca Mateja Pucko in Vojko Belšak. Na ogled bodo tudi fotografije in drugi dokumenti iz Mariborskega pokrajinskega arhiva, ki pričajo o pisateljevem življenju v Račah. Po njem pa želijo poimenovati tudi tamkajšnjo knjižnico. Literarni večer je del literarno-gledališkega cikla, ki ga pripravlja Mariborska drama.
5: Šport.
0: Zmagovalci Evropske lige so nogometaši Aston Villa iz Birminghama, ki so v Carigradu v finalu s 3-0 premagali nemški Freiburg in so tako upravičili vlogo favoritov. Za Aston Villa je to že 3. evropska lovorika, potem ko so leta 1982 v Rotterdamu postali evropski prvaki in nato osvojili še superpokal. Slovenski hokejisti so na četrti tekmi svetovnega prvenstva sinoči izgubili proti Švedski s 6-0. Jutri se bodo pomirili s Kanado, v soboto pa z Dansko. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na Roland Garrosu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Podajo točno opoldne je pripravila Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Podatki o vremenu. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno. Proti vzhodu bo občasno nekaj zmerna oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopin, ob morju 14. Dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopin. Obeti? V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugje bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje ter letališče Portorož 22 stopinj, Murska Sobota Radenci in Slovengradec 20 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti A1 med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Med Šentiljem in priključkom Maribor sever proti Mariboru. Sicer promet po državi in tudi na severovzhodu poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio
0: 12 in 10, ostanite v naši družbi, o pol enih pa v naši rubriki Vabimo, vabite, nekaj obvestil oziroma bolje rečeno povabil in priporočil. Poslušajte.

0: Radio Maribor.
1: Vabimo, vabite.
2: Mesta četrti Ivan Cankar vas vljudno vabi na praznik mestne četrti Ivan Cankar ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja. Ob tem vas obveščamo, da je bil dogodek prvotno napovedan za 15. maja zaradi slabega vremena prestavljen. Prireditev bo tako potekala v petek 22. maja ob 17. uri na sedežu mestne četrti v zavoju 40B v Košaki. Pester kulturni program bodo oblikovali učenci podružnične osnovne šole v Košaki, dramski igralec Bojan Maroševič, vokalna skupina Kresnice, glasbena družina Kolarič ter stand-up komik Boris Popovič in mnogi drugi. Po programu vas vljudno vabimo tudi na prijetno pogostitev. Lepo vabljeni!
3: Turistično društvo Studenci vas vabi na prireditev Perice na Studencih in na otvoritev obnovljenega Jožefovega Studenca, ki bo v torek 26.5.2026 ob 17:30. Zberemo se v parku pred cerkvijo svetega Jožefa na Studencih. Veselimo se srečanja z vami.
0: 80 43 53.
4: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
1: Vabimo, vabite.

Tole je bila skupina Joker Out, ki bo čez mesec dni, torej 20. junija, praznovala desetletnico na tako imenovanem Open Air spektaklu na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Če povem še malce bolj mikrolokacijo, to je za Bežigradom. Še ena zanimivost, ki prihaja iz Francije, no, če bi vam še pred leti v Franciji ponudili pivo namesto vina, bi to verjetno sprožila vsej kakšno dvignjeno obrv, če nekar manjšega kulturnega šoka. Se pa časi očitno spreminjajo in to precej bolj, kot bi si marsikdo mislil. Francija je namreč prvič v svoji zgodovini dosegla prelomnico, kajti Francozi so v preteklem letu spili več piva kot vina. Razlogov za zmago piva je več in ti niso le kulturni, ampak tudi zelo praktični, kajti pivo je pogosto cenejše, kar med draginjo močno vpliva na izbiro kupcev, še posebej med mladimi. Poleg tega ima pivo praviloma nižjo vsebnost alkohola in se vse bolj povezuje z druženjem, predvsem športnimi tekmami, medtem ko vino ostaja bolj povezano s tradicionalnimi obroki za mizo, ki pa pri Francozih po novem niso nujno več del vsakdana. Poraba vina je torej v Franciji padla na najnižjo raven po letu 1957, kar je za vinorodno državo, v kateri je vino skoraj del nacionalne identitete, precej velik kulturni premik. Sicer strokovnjaki

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: V petkovem jutru bomo spomnili na dogodke ob koncu tedna, predvsem izpostavili sobotne, ki bodo počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov. Govorili bomo o pomenu ponovne uporabe, inovacij in zelenih delovnih mest. Po 8. uri preverjamo tudi vremensko napoved. Uporabnike doma Antona Skale Maribor pa povprašamo o pričakovanjih pred daljšim kolesarskim izletom, ki jih čaka prihodnji teden.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
6: Z Radiem Maribor.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo pred jutrišnjim glasovanjem o mandatarju v državnem zboru. Podpis je potekal za zaprtimi vrati. Pričakovati je, da bodo vsebino sporazuma javno objavili danes. V volilni sistem je bilo poseženo na nedovoljen način, ki ga država ne sme spregledati. Je po vložitvi pritožbe na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev dejal Dušan Kepar. Zaradi domnevnega vplivanja tujih obveščevalnih služb na volitve je ločeno pritožbo vložil tudi Darko Nikolovski. Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem četrtletju letos še ni vidneje vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji, saj se je gospodarska rast okrepila, je pa močno zaznamovala aprilske kazalnike zaupanja in inflacijo. Razmere na trgu dela so ostale stabilne, v publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. V sindikatu Fides ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozarjajo, da ta namesto stabilizacije sistema prinaša dodatne omejitve in težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe. Opozarjajo na poglabljanje kadrovskih vrzeli in odhode izkušenih specialistov iz javnega zdravstvenega sistema. V sindikatu so se zato zavzeli za uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, češ da odpravlja najbolj škodljive in neizvedljive določbe novele in omogoča vsaj delno stabilizacijo razmer v javnem zdravstvu. Evropska in slovenska mesta so danes točno opoldne povezali dijaki zaključnih letnikov in tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je potekal na Ljubljanskem kongresnem trgu. Mladi so zaplesali tudi v Mariboru. Ob zvokih piščalk in s plesom zaznamujejo konec dijaških dni, pred njimi pa je še matura. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Dnevne temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmirna oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 25 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Slovenska Bistrica 21 stopinj, Ljubljana in Celje 23, Ptuj 22, Murska Sobota in Radenci 21, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 24 in Kredarica 2 stopinji.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Trinajst

Je prepeval Vlado Kreslin na radiu Maribor iz, kot je zatrdil, Baltinec. S polglasnikom se to pove. Danes je obiskal našo hišo, pravzaprav program Nadstropje nad nami. Bo pa gost glasbene oddaje Glasbeni klub v torek ob 17.30. Poslušajte.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksrce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.

Poslušate Radio Maribor. Poročali smo že, da nameravajo teniški igralci omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije. V ponedeljek uradno, torej ne, v nedeljo uradno, to je 24. maja, se začenja odprto prvenstvo Francije, slaviti Roland Garros. No in organizatori tega prvenstva so aprila napovedali 9,5% medletno povečanje skupnega nagradnega sklada na 61,7 milijona evrov. Se sliši kar fascinantno, ne? Zmagovalec v obeh konkurencah bo prejel po 2,8 milijona evrov. Finalist pa polovico tega zneska. Ja, razprava o nagradnih skladih v tenisu ni nova. Igralci trdijo, da je njihov delež prihodkov turnirjev za Grand Slam premajhen. Ne? Bom ponovil, premajhen. Res je, tenis je predvsem tradicionalen šport, eden najbolj tradicionalnih športov na svetu, kljub temu pa močno preplačen. Denimo tudi kolesarstvo je tradicionalen šport, pa vendar so zaslužki precej nižji v kolesarstvu, sicer pa ena izmed najbolj tradicionalnih dirk te dni poteka v našem zahodnem sosedstvu, Giro d'Italia, torej kolesarska dirka po Italiji, 109. po vrsti, danes je na sporedu 12. etapa, ki je označena za ravninsko. Predvsem pa bo zelo zahtevna preizkušnja, ki bo morda že postavila temelje za končnega zmagovalca v soboto, ko prihaja zahtevna gorska preizkušnja.

0: Ja, tole je klasični izven na kitari, ne, Milan Fras, dobro dan. Tako, slišite v ozadju, je glas Milana Frasa, ta ni stric iz ozadja, tisti navihan nasmeh pa prihaja iz ust Zorana Turka. Dobar dan.
1: Res je, dobar dan na svetovni dan čaja, zato si le privoščite. Sicer pa pred nami je četrtkovo precej zabavno glasbeno popovdne. Sicer pa bomo aktualno informativnemu dodali tudi še izbrano zanimivo. Po 15. boste med drugim slišali, kako je bilo na varnostni olimpijadi v osnovni šoli Majšperk. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva prisluhnili krajši analizi o tem, kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom. In še, ob svetovnem dnevu čebel smo upozorili na pomen čebel in drugih opraševalcev za življenje. O tem smo govorili v sredini aktualni temi, ob 19:15 pa jo bomo ponovili. Tukaj smo in z vami bomo, tudi Tinček Bradat z glasbo, Nataša Kuhar z aktualno informativnim in Milan Fras z vokovno tehnično podporo. Popoldansko večerni seveda ob čaju, torej na svetovni dan čaja, vabimo k poslušanju in želimo prijetno počutje.
0: Torej, in če si ga bomo na svetovni dan čaja,
1: seveda si ga
0: čaj privoščili popovdne, bomo kaj kapnili še zraven.
1: Popovdne. Tukaj ne, ti doma pa ja.
0: Govori.
1: Lepo se imej.
0: Prijetno.

Izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ali izbrani kandidat za novega direktorja zavoda Hrastovec izpolnjuje pogoje? Statistični podatki iz področja spolnega nasilja skrb vzbujajoči. Maturanti zaplesali četvorko.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Imagina.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
6: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
7: V petkovem jutru bomo spomnili na dogodke ob koncu tedna, predvsem izpostavili sobotne, ki bodo počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov. Govorili bomo o pomenu ponovne uporabe, inovacij in zelenih delovnih mest. Po 8. uri preverjamo tudi vremensko napoved. Uporabnike doma Antona Skale Maribor pa povprašamo o pričakovanjih pred daljšim kolesarskim izletom, ki jih čaka prihodnji teden.
6: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
8: Z Radiem Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Predsedniki strank SDS, Trojčka, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokrati so v državnem zboru v stran od oči javnosti podpisali koalicijsko pogodbo. Poslanci pa bodo jutri odločali o Janezu Janši kot novem predsedniku vlade. Medtem pa ostaja odprto vprašanje, ali bo ustavno sodišče zadržalo imenovanje vlade ali razveljavilo volitve. Glasbenik Darko Nikolovski s podporo Gibanja Svoboda in skupina državljanov zbranih okrog Dušana Kebra sta vložila vsak svojo pritožbo. Menijo, da bi moralo ustavno sodišče zaradi afere Black Cube razveljaviti zapisnik o ugotovitvi izida volitev in zadržati imenovanje vlade do dokončne odločitve. Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda zaradi razmer na Bližnjem vzhodu znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa je zvišala za 1,4 odstotne točke na 3,5 odstotka. V Bruslju letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot 3-odstotni javnofinančni primanjkljaj. Po izvolitvi direktorja socialnovarstvenega zavoda Hrastovec Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora je svet zavoda prejšnji teden za novega direktorja izbral benediškega župana Milana Repiča. Medtem pa anonimna prijava, ki je zaokrožila med mediji, opozarja, da izbrani kandidat ne izpolnjuje vseh zahtevanih razpisnih pogojev. Katarina Klep-Črnešek.
2: Kot navaja anonimna prijava, izbrani kandidat za novega direktorja socialnovarstvenega zavoda Hrastovec Milan Repič ne izpolnjuje enega ključnih pogojev. To je 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialnovarstveno dejavnostjo, kot to določa zakon. Predsednica sveta zavoda Anuška Podvršič takšne navedbe zavrača.
3: Menim, da gospod Repič izpolnjuje vse pogoje iz razpisa in tudi zakona. Znano je, da je od leta 2018 upravljal funkcijo župana in ena od pomembnih funkcij občine je tudi to, da upravlja naloge na področju socialnega varstva.
2: Tudi Milan Repič, po izobrazbi magister znanosti agrarne ekonomije, je prepričan, da mu delovnih izkušenj z področja socialnega varstva ne manjka. Ne nazadnje je kot župan tako rekoč dnevno vpet v različne tovrstne dejavnosti.
4: Oskrbe starejših, zlati v času dolgotrajna oskrba, vse skozi pa pomoč na domu, aktivno sodelovanje s centrom za socialno delo, z institucijami, kot je Polžek in druge, kot drugo dejavnost pa se lahko šteje tudi upravljanje vodilnih funkcij v okviru Rdečega križa.
2: Kot dodaje predsednica sveta zavoda, je bil Repič kot najprimernejši izmed peterice kandidatov izbran soglasno na podlagi dobrega poznavanja področja in vizije deinstitucionalizacije zavoda.
3: Svet je glasoval, meni, da je bilo zakonito.
2: Še danes naj bi sklep o izbiri posredovali občini Lenart in na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki morata na izbiro sveta zavoda podati mnenje oziroma soglasje.
0: Zaposlitveni portal mojedelo.com je danes v mariborskem hotelu City pripravil karierni sejem. Tam se do 18 predstavlja 34 delodajalcev, ki iščejo nove kadre. Sejem pod sloganom Stavi nase povezuje ljudi in zaposlitvene priložnosti, pa naj gre za prvo delo ali za menjavo poklicne poti. Aljaš Mejal.
5: Brezposelnost pri nas je rekordno nizka, potrebe po novi delovni sili pa so v podjetjih še vedno velike. Nataša Zopej iz zavarovalnice Sava in Tamara Skrbinek iz podjetja Weller Abrasives pravita, da so zaposlitveni sejmi koristni.
6: Mogoče, bom rekla, kandidati ne vedo, da zaposlujemo, bom rekla, kader tudi iz drugih področjih, ne samo se prodaje.
7: To se razlikuje od sejma do sejma. Vsaj 10 ljudi pokličemo, pa kontaktiramo. In potem, če vidimo in je interes na obeh straneh, seveda zaposlujemo.
5: Med svoje vrste so vabili tudi pravosodni policisti, njihov predstavnik Samuel Lukman.
8: Delamo intenzivno, pa ne samo na sejmih, tudi z mladimi, tudi na osnovne šole hodimo, predstavljamo poklic, tako da vsaj ljudje dobijo nek občutek, da obstajamo, da je neka opcija to. Ne?
5: Ob ustrezni plači pa delavci v ospredje vedno bolj postavljajo tudi druge dejavnike.
7: So tudi mogoče odnosi pomembni oziroma kaj podjetje ponuja, mogoče kakšna fleksibilnost. Delo v doma recimo smo imeli v prejšnjem podjetju, kar je bilo dobro nekako med poslovnim in domačim okoljem, fleksibilnost.
9: Starejši ko smo, postane tudi čas pomemben del. Vožnja v službo. Sploh, če je vikend, lahko prost, je zelo pomembno.
5: Sta povedala Ana in Uroš, ki sta na kariernem sejmu iskala služba. Ker domače delovne sile primankuje, pri nas dela tudi vedno več tujcev. Tu bi se rada zaposlila tudi študenta na Mariborski univerzi Regil in Shirilakshmi iz Indije.
10: Looking for administrative works.
11: Iščem administrativno delo.
12: Ker bova magistrirala, iščeva tovrstne službe in že imava delovne izkušnje.
5: Ljudje na trgu dela dobivajo konkurenco v umetni inteligenci, a v ospredju je še vedno človek.
13: Svojim znanjem in svojim v bistvu s čustveno inteligenco, ki jo umetna inteligenca pač ne more v bistvu predstaviti nikakor.
5: Pa je ob robu kadrovskega sejma izpostavila Andreja Šobar, vodja marketinga portala Moje delo.
0: Statistični podatki iz področja spolnega nasilja v Sloveniji so še zmeraj zelo skrb vzbujajoči. Prijav je še vedno malo, vse več pa je to vrstnega nasilja tudi na spletu. Strokovnjaki opozarjajo, da otroci in mladostniki storilce pogosto poznajo, a zaradi strahu, sramu ali občutka krivde o nasilju dolgo ne spregovorijo. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec.
14: Spolna zloraba v fizičnem okolju nekje varira, včasih kakšno leto gre gor, potem dol, kar se tiče spolnega nasilja v virtualnem okolju pa ves čas narašča. Izzivi so predvsem za tem, da pravzaprav inštitucije ne dobivamo prijav, to pa zaradi tega, ker so otroci tako pogosto podvrženi različnim oblikam nasilja, spolnemu in drugim oblikam nasilja na spletu, da na to več ne odreagirajo.
0: Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da vsaka prijava šteje, če tudi postopka kasneje ni mogoče zaključiti z obsodilno sodbo. Pomembno je predvsem to, da žrtev čim prej poišče pomoč in da se nasilje ustavi. Evropska in slovenska mesta so danes točno opoldne povezali dijaki zaključnih letnikov in tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je bil na Ljubljanskem kongresnem trgu. Mladi so zaplesali tudi v Mariboru in na Ptuju. Tam se je 150 maturantov štirih srednjih šol po več letih zavrtelo ob zvokih znamenite Strausove četvorke. Uživali so tako plesalci kot tudi mimoidoči. V trine je pred Ptujsko mestno hišo ujela Gabriela Milošič.
15: Čeprav je od maturantskega plesa minilo že nekaj mesecev, se četvorke ne pozabi kar tako, pravijo mladi plesavci.
16: Seveda malo se moraš privaditi, ampak obujanje lepih spominov. Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
17: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
16: Ples se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo.
18: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
15: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga.
19: Narediti morajo samo še tisto piko na je, ki je zelo, zelo pomembna, ampak v tem trenutku je čas za veselje.
15: Mladi plesavci so polepšali dan tudi številnim obiskovalcem oziroma gledalcem.
20: Nekaj spodbudnega, nekaj za konec in nekaj za začetek.
21: Super so.
15: Janja Orovič, Zavoda za turizem Ptuj.
22: Mladih je danes tukaj okoli 150. Zakaj četvorka? Mislim, da smo potrebovali, da spet prinesejo v mesto neko tako plesno in mladostno energijo.
15: Mladi, ki radi plešejo, pa obljubljajo, da bodo plesu in druženju vrnili mesto, ki ima gre. Šport. In Matej Štrafela.
23: Slovenska hokejska reprezentanca je v četrto tekmo svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici, tako kot Švedska, prišla s tremi točkami, a so tri krone hitro razblinile upe riso, da bi rešili uganko, kako streti svede. Ti so slavili skar 6-0, Slovenci pa že 24 let čakajo na kakšen gol v švedski mreži. Napadalec risov Marcel Mahkovec.
24: Ni bilo lih najboljša tekma od nas, mogoče se poznala utrujenost. Žanus je dober branil, mimo nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake, Tako da spet neka lekcija, od kjere se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še tri tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
23: Slovenija tako v Švici ostaja pri eni zmagi in zdaj treh porazih, a s tremi točkami. Rise po dnevu premora, jutri 16.20 čaka Kanada, soboto 12.20 bo tekme z Danska, za ponedeljko konec skupinskega dela pa brčas še obračun za obstanek v elitni skupini proti Italiji. Sinoči smo dobili prvaka nogometne lige Evropa, v Istanbulu je v velikem finalu Aston Villa s 3-0 ugnala razglašeni Freiburg. Ob tem je trener Unai Emery petič osvojil omenjeno tekmovanje in to s tremi različnimi klubi. Naslednjo sredo bo finale konferenčne lige v Leipzigu med Crystal Palaceom in Rajem Vallecanom. 30. maja pa v Budimpešti še finale lige prvakov, v katerem bo Arsenal igral proti PSG-ju. S klasičnim spustom se je v Banja Luki začelo letošnje svetovno prvenstvo spustu na divjih vodah. Branilec nekdanjega naslova svetovnega prvaka v tej disciplini Simon Oven je bil tokrat četrti. Danes tudi za osmerico Slovencev sledijo kvalifikacije sprinta, v soboto pa se bo prvenstvo končalo s finalnimi in ekipnimi tekmami v sprintu. Mariborska dvorana Tabor pa bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih so na Euro še kegljači Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije.
0: Za do popovdneva Radija Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno jasno 23 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 24, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci delno jasno 23, Celje pretežno jasno 23 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 21, letališče Portorož pretežno jasno 25 in Kredarica pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj Celzija. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Promet. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nataša Flac-Podlipnik iz Poljčan. Oplotniški svetniki potrdili letošnji občinski proračun. Uspešno leto za tovarno olja Geja. V zdravstvenem domu konec maja nove okrepitve. Druga samostojna razstava Tjaža Mariniča. Iker Košir iz Poljčan, državni prvak v judu. Tijan Kodrič Mlakar osvaja evropske parkete. David Utenkar, najboljši mladi geograf v državi. Dobrih 13 minut je do 15. Z vami in za vas smo tukaj četrtkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne. In že kmalu po 15. boste slišali, kako je bilo na varnostni olimpijadi v osnovni šoli Majšperk. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite po 15.

0: obrazi, sosednje ulice.
1: Potem, ko smo to sredo zaznamovali svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
2: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
1: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med.
2: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
1: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
2: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
1: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Spremlja vas Radio Maribor, 6 minut je čez 3. popovdne in boste slišali, kako je bilo na varnostni olimpijadi v osnovni šoli Majšperk. Policijska uprava Maribor je že 18. leto pripravila otroško varnostno olimpijado, v sklopu katere četrtošolci iz 80 podravskih osnovnih šol in tudi že z Hrvaške preko iger spoznavajo varnost in pravila v prometu ter mnoga druga zaščitna dejanja. V finale, ki je bilo dopoldne v osnovni šoli Majšperk, se je uvrstilo 18 osnovnih šol iz Podravja. Tam je bila tudi Gabriela Milošič.
1: Veš, katero številko poklicati, kadar zagori?
2: 112.
1: Daj pa kličemo 113 in kdo se nam oglasi?
2: Policija se nam oglasi, kličemo pa, če koga pogrešamo ali pa, če nam je kdo kaj ukradil.
1: Ti si že kdaj poklical policijo ali gasilce?
2: Ne, ja po mojo mami bolje se v školu in smo gasilce poklicali.
1: Tako da ti že veš, da so gasilci in policisti super ljudje.
2: Jo.
1: V četrtem razredu ste pa ste že gasilce?
3: Ja, sem tudi gasilec. Tri leto.
4: Četrtošolci s pripravami na varnostno olimpijado pridobivajo življenjsko pomembno znanje, pravi učiteljica iz osnovne šole Šmartno na Pohorju, Polona Vogrinec.
5: Vedenje o varovanju samega sebe, o varovanju drugih, o nekih načinih preprečevanja, nesreč, kako ravnati.
4: Se četrtošolci radi učijo, takšna znanja so dovzetni?
5: Zelo dovzetni. To jim je v bistvu najbolj všeč. To so željni, ker jim je uporabno.
4: Mariborska policijska uprava z varnostnimi olimpijadami tako že skoraj 20 leti skrbi za večjo varnost otrok. Hkrati jih učijo še solidarnosti in da je treba pomagati ne le sebi, ampak tudi sočloveku. Policist in eden glavnih organizatorjev varnostne olimpijade Venčeslav Markuš.
6: Skozi igro, skozi druženje, razna vprašanja, kako postopati in se tudi tukaj pokaže njihovo znanje. Tudi mi se od njih nekaj naučimo. Zadnja vaja je gasilska vaja, ker se zliva voda po tleh, ne? Pa so nas opozorili, da je voda vrednota.
4: Markuša bo prihodnje leto kot glavna organizatorka nasledila policistka Patricija Kurnik, ki jih spostavi.
7: Skozi dobro voljo, skozi našo srčnost, s katero mi upravljamo ta poklic tudi na nek način približamo, da bomo imeli svoj podnadek še kasneje, pa da tudi na ta način poznajo, kako se pravilno obnašati v družbi.
4: Finala varnostne olimpijade v osnovni šoli Majšperk so se udeležili šolarji iz 18 podravskih osnovnih šol. Tamkajšnji ravnatelj Rajko Jurgec.
8: Ne gre samo za ta tekmovalni duh, pa kaj so se učenci naučili, ker resnici na ljubo je tu ob znanju potrebno tudi veliko spretnosti, ne nazadnje, tako kot življenju nasploh je potrebna pa tudi sreča. Ampak tu gre še za en drug moment, duh druženja, duh prijateljstva.
4: Mentorica majšperskih četrtošolcev Petra Dolenc pa svojim varovancem predaja tole sporočilo.
9: Sodelovanje, solidarnost, empatija, tudi če nam ne bi šlo, do konca vztrajamo. Tudi vztrajnost je zelo pomembna.
4: Koristne in zabavne varnostne olimpijade, ki jo edini v Sloveniji pripravljajo na policijski upravi Maribor, se vsako leto udeleži že kakih 1000 otrok iz Podravja. Zadnja leta pa tudi nekateri iz sosednje Hrvaške, kjer so letos prvič pripravili tudi enega od 6 pretekmovanj.

To je Radio Maribor, 17 minut je čez tretjo popovdne, v četrtek 21. maja in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. No še prej, povsem družabno sveže iz Ljubljane, hrvaška pevka Severina se je danes mudila v Ljubljani, kjer je napovedala novembrski koncert v Stožicah. V največji ljubljanski dvorani bo nastopila 14. novembra pod naslovom Ja samo pjevam po eni od svojih skladb. V Stožicah bo zvezdnica, ki polni največja koncertna prizorišča na Balkanu, gostovala tretjič zapored. Tako, po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tiste, ki je kovinska in v njej so ribe ali koruza. O pol petih pa bomo v poudarku dneva prisluhnili krajši analizi o tem, kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno četrtkovo popovdne.

0: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite,
4: brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Dobro jutro.
6: V petkovem jutru bomo spomnili na dogodke ob koncu tedna, predvsem izpostavili sobotne, ki bodo počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov. Govorili bomo o pomenu ponovne uporabe, inovacij in zelenih delovnih mest. Po 8. uri preverjamo tudi vremensko napoved. Uporabnike doma Antona Skale Maribor pa povprašamo o pričakovanjih pred daljšim kolesarskim izletom, ki jih čaka prihodnji teden.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Predsedniki petih strank prihodnje vlade so podpisali koalicijsko pogodbo. Ta ima 15 poglavi, kolikor bo tudi ministrov. V dveh členih je posebej omenjeno ustanavljanje organa za boj proti korupciji, skratico SKOK, je povedal predsednik demokratov Anže Logar.
2: Mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje močen tožilski organ z stebrom pri policijskem delu in pri sodstvenem delu, zato da bo pač pregon koruptivnih dejanj čim bolj učinkovit.
1: Medtem nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil v podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Iz sveta se vrstijo ogorčeni odzivi na ravnanje izraelskega skrajno-desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja s pridržanimi aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je Unijo pozval k sankcijam proti njemu, češ da je prestopil vse meje.
4: Il governo che si è comportato in maniera...
1: Vlada je ravnala nezaslišano. Člane flotilje so zadrževali v nečloveških razmerah, kot je to običajno v najhujših diktaturah. To je resnično nesprejemljivo, je poudaril. Ulice 18 slovenskih mest so opoldne zavzeli maturanti. V Ljubljani jih je četvorko zaplesalo kar 2500, mi pa smo preverili, kakšno je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju.
5: Rado plešem, rado grem vedno veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Vreme bo sončno, na vzhodu bo mogoča kakšna ploha. Z vami sem Sara Lutrič. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so torej podpisali koalicijsko pogodbo Koalicija za uspešno Slovenijo, s katero so začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za pogodbo so znana že nekaj časa. Prednostna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. In kaj vse prinaša koalicijska pogodba? Tomaž Celestina.
8: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK 2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj SKOK. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovos in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Novega predsednika vlade naj bi torej dobili jutri, morda že prihodnji teden pa bo znan tudi kadrovski razrez resorjev 16. slovenske vlade. Hkrati s podpisom koalicijske pogodbe smo v politiki danes lahko spremljali tudi stopnjevanje dejavnosti svobode in civilne družbe. Zaradi afere Black Cube oziroma suma tujega vplivanja na volitve so se s pritožbami obrnili na ustavno sodišče. Dušan Keber s somišljeniki od ustavnega sodišča pričakuje prednostno obravnavo zadeve, Darko Nikolovski pa ob morebitnih kršitvah predlaga razveljavitev zapisnika o ugotovitvah izida volitev in zadržanje imenovanja vlade do dokončne odločitve. Podrobno je Nataša Mulec.
9: Afera Black Cube je dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. V Svobodi in delu civilne družbe menijo, da je bila zaradi suma tujega vplivanja kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev. Dušan Keber in njegovi somišljeniki od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
10: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
9: Glasbenik Darko Nikolovski o podpori poslancev Svobode pa v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnika o izidu volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
3: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
9: S posnetkom se je na družbenih omrežjih oglasil tudi odhajajoči premier Robert Golob in se obregnil svojega naslednika Janeza Janšo, češ da naj razmisli, ali lahko deli nauke o državotvornosti.
11: Zato ker zadnja dognanja o aferi Black Cube so pokazala, Janez Janša pripravljen izdat kogarkoli.
9: In kako odgovarjajo v nastajajoči koaliciji? Predsednik demokratov Anže Logar je presenečen, saj izraženih pomislekov glede afere Black Cube ni bilo med pogajanji za prejšnjo koalicijo.
12: Tako da je malce nenavadno, da so se te pomisleki pojavili šele zdaj v tem času, tik pred pač iztekom roka.
9: Poslanec Nove Slovenije SLS in Fokus Janez Žakelj pa je poudaril.
13: Na to nimam komentarja, pač civilna družba se lahko pritožuje, volitve so za nami, inštitucije bodo pa o tem odločile.
9: Janša se je odzval že včeraj s poročilom, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve.
1: Vpliv na volitve je zagotovo bil, kar je velika in problematična zadeva. Bi lahko zaradi tega ustavno sodišče razveljavilo volitve? Najverjetneje ne, se v večini strinjajo pravniki. Jolanda Lebar.
14: Še vedno velja, da se volitve razveljavijo le, če so nepravilnosti bistveno vplivale na izid. V konkretnem primeru je to nemogoče ugotoviti in je malo verjetno, ocenjuje eden od piscev ustave Franc Grad. Dodaja, da je zadeva Black Cube seveda nevarna, a ne neposredno z vidika volitev. Vlagatelji pred tem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev, opozarja vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc. Volivci pa smo domneven tuj vpliv lahko spremljali in zaznali pred volitvami.
15: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji sebini.
14: Zagorce ob tem sprašuje, zakaj ustavna pritožba šele zdaj, ko je proces oblikovanja nove vlade čisto pri koncu.
15: Ko nekomu ni všeč vsebina koalicije in potem začne iskati pravzaprav po nekih možnosti, kaj bi lahko v zvezi s tem storil in se vrne ponovno na sam začetek, ali so bile volitve ustrezno izvedene. Meni ta pristop ni všeč.
14: Ustavna pritožba je poteza iz obupa, pa ocenjuje ustavni pravnik Janez Pogorelec. Če bi Svoboda res verjela vanjo, bi jo vložila sama. Zagotovo je nek vpliv na volitve bil, pravi Pogorelec.
16: Ampak, da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti. Ne. S tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti. Ne.
14: Ob tem Pogorelec opozarja na izjavo predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina ta teden, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve. Zaradi te izjave, je prepričan Pogorelec, se bo moral Čeferin iz odločanja v tej zadevi izločiti.
1: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se tako po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegal dovoljene 3% BDP-ja. Urška Subotič-Rep.
17: Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem letošnjem četrtletju še ni pomembno vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. V tej luči utegne biti rast BDP-ja do konca leta vendarle kakšno odstotno točko višja od 1,9%, kot nam napoveduje Evropska komisija, meni vede direktorice Umarja Alenka Kajzer.
18: Evropska komisija v tej napovedi ni še upoštevala podatka o gospodarski rasti v prvem četrtletju v Sloveniji, ki je, kot sem rekla, bil nad pričakovanji.
17: Ne glede na to, se splošne gospodarske razmere tako v Sloveniji kot v Evropski uniji letos poslabšujejo, predvsem zaradi posledic vojnih žarišč na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Prihodnje leto pa bi se gospodarska aktivnost lahko obrnila in okrepila na 2,3%, Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
19: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se tokar zagenerira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tod pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
17: Inflacija naj bi se po napovedih Bruslja letos pri nas zaradi energetskega šoka in pritiske na cene hrane in storitev povzpela na 3,5%. Alenka Kajzer.
18: Vpliv predvsem v aprilski inflaciji, ko se je aprila medletna rast cen dvignila z 2,5 na 3,1%.
17: In javnofinančni primankljaj, zaradi povečanja tekoče porabe in visoke rasti naložb, naj bi se, kot ocenjuje komisija, letos povzpel na 3,3, prihodnje leto pa na 3,5% BDP-ja. Odhajajoči finančni minister Boštjančič je v zvezi s tem danes napovedal.
20: Bomo mi že v naslednjih dneh odgovorili Evropski komisiji tako za pojasnili teh ukrepov za uravnoteženje proračuna.
17: Kot je razumeti, naj bi odhajajoča vlada s prerazporeditvami na podlagi višjih prihodkov podjetij primankljaj uspela spraviti pod dovoljene 3% BDP-ja.
1: Evropska komisija bo predvidoma 3. junija sporočila, ali bo proti naši državi sprožila postopek presežnega primankljaja ali ne.
0: Dogodki in odmevi.
1: Izrael je deportiral aktiviste prestrežene flotilje, ki je skušala prebiti blokado Gaze. Izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je z objavo posnetka pridržanih aktivistov sprožil ogorčenje mednarodne skupnosti. S posnetka je namreč razvidno ponižujoče ravnanje z aktivisti, kar je ostro obsodilo več evropskih držav in članic Unije. Italija in Francija sta na pogovor poklicali izraelska veleposlanika v svojih državah. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je pozvala k izpustitvi vseh pridržanih italijanskih državljanov in od Izraela zahtevala opravičilo. Prispevek dopisnice z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
21: Aktivisti, zavezanimi rokami, sklonjeni, ponižani in izraelski minister za nacionalno varnost, ki jih razkazuje kot trofejo. Posnetki so se hitro razširili po spletu, objavil pa jih je kar sam minister Ben-Gvir, sicer tudi odgovoren za netenje nasilja na Zahodnem bregu. Aktiviste so varnostne sile zadrževale v pristanišču Ashdod in na vzglas navirale izraelsko himno. Ben-Gvir je prišel pohvaliti policijo, aktivistom pa sporočil: dobrodošli v Izraelu, tu smo mi gospodarji. 430 aktivistov s prestrežene flotilje so

0: škodoval Izraelu. Ko se izraelski zunanji minister opravičuje, s tem prenaša sporočilo šibkosti prilizovanja in predaje, sporočilo, v katerega sami ne verjamemo. Tako zunanjemu ministru odgovarja Ben-Gvir. V Izraelu, kjer skušajo škandal zamejiti, se vrstijo pozivi, predvsem opozicije, a tudi volivcev Netanjahujeve stranke Likud, da bi premijer moral ministra odstaviti in se pred volitvami, ki bodo potekale jeseni, oddaliti od politike skrajno desnih nacionalističnih strank. Italija je medtem Evropsko unijo pozvala, naj uvede sankcije proti Ben-Gvirju.
1: Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi po navedbah tamkajšnjih virov v pogajanjih poudaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški mediji pa poročajo, da je Islamska republika v času premirja presenetila zahodne analitike s hitrostjo obnavljanja domačih vojaških zmogljivosti. Zunanji ministri Zveze NATO bodo na zasedanju na Švedskem danes in jutri dokončno uskladili priprave na julijski vrh v Turčiji. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pred srečanjem zatrdil, da umik ameriških sil iz Evrope ni presenečenje, ter da bodo evropske države okrepile konvencionalno obrambo, s tem pa krepijo tudi Zvezo NATO. Glede pomoči Ukrajini je pozval k pravičnejši porazdelitvi bremena. Zasedanja se bo deležil tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sandra Krišel.
2: Postopen umik ameriških sil iz Evrope ne bo omajal obrambnih načrtov NATO za preoblikovanje zveze, v kateri evropske zaveznice prevzemajo večjo odgovornost za konvencionalno obrambo in povečujejo proračunska sredstva, zatrjuje prvi mož čezatlantskega zavezništva Mark Rutte. Po njegovih besedah morajo države povečati obrambno industrijsko proizvodnjo na obeh stranih Atlantika in okrepiti vojaške zmogljivosti za bojevanje. Evropa in Kanada že povečujeta porabo ter prevzemata več odgovornosti za konvencionalno obrambo. Močnejša Evropa je močnejši NATO, je dejal Rutte o načrtu za NATO 3.0. ZDA pa po njegovem zagotavljajo, da bodo na evropskih tleh ostale vključene z jedrskim dežnikom in konvencionalnim orožjem. Druga prednostna naloga vrha v Ankari pa bo zagotoviti trdno in dolgoročno podporo Kijevu, zato se bo na večeri sveta NATO Ukrajina pridružil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga.
3: The problem is that it is not evenly distributed now within NATO.
2: Pomoč Ukrajini ni enakomerno porazdeljena znotraj NATO. Države kot so Kanada, Nemčija, Nizozemska, Danska, Norveška in druge ne prispevajo dovolj. O napetih odnosih med zaveznicami in Združenimi državami Amerike pa je Rutte zatrdil, da imajo demokracije rade debato, vendar se na koncu vedno o vsem dogovorijo za razliko od Rusije in Kitajske, kjer odloča ena oseba. Švedska, ki se je marca 2024 uradno pridružila NATO kot 32. članica, gosti prvo srečanje zaveznic na ministerski ravni. Kot je povedal švedski premier Ulf Kristersson, njegova država načrtuje največje zvišanje obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne, in sicer na 5% BDP do leta 2030.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je že drugič po obisku Pekinga izjavil, da se namerava pogovoriti s tajvanskim predsednikom Lai Ching-teom. Peking, za katerega je Tajvan del Kitajske, taka dejanja razume kot pošiljanje napačnih znamenj tamkajšnjim separatističnim silam, medtem ko je Lai pozdravil Trumpovo pripravljenost na pogovor. Trump, ki je gospodarski skupiček obiska Pekinga opisoval preseških na novinarska vprašanja na Kitajskem glede Tajpeja pa odgovoril z molkom, je tako spet potrdil slov nepredvidljivega voditelja. Rajka Pervanje.
4: Kitajski predsednik Xi je dal Trumpu med obiskom jasno vedeti, da je Tajvan ključna točka v odnosih med državama. Potem, ko se je že zdelo, da se je Trump odpovedal podpori otoku v zameno za, kot se je izrazil, fantastične pogodbe, je takoj po vrnitvi in čez nekaj dni še enkrat spet dreznil v kitajsko pandorino skrinjico in napovedal pogovor s tajvanskim predsednikom. 80-letno ameriško diplomatsko prakso izogibanja tovrstnim stikom je sicer prvič prekinil že leta 2016. Tajvanski predsednik Lai je sporočil, da se veseli pogovora s Trumpom. Po njegovih besedah Kitajska uničuje mir in stabilnost, medtem ko širi svojo vojaško navzočnost v regiji. Državi se pogovarjata tudi o prodaji ameriškega orožja Tajvanu v vrednosti 14 milijard dolarjev, med drugim opreme za boj proti dronom in raketnih sistemov proti zračne obrambe, kar je Trump sicer označil za

0: zelo dober pogajalski adut s Kitajsko. Pred tem je neutrudni pogajalec prodajo ameriškega orožja, ki je po besedah Lija ključni dejavnik ohranjanja miru v regiji, pogojeval tudi s povečanjem tajvanskih naložb v ameriška podjetja. Trump je Tajpej razburil tudi z izjavo, da se je o prodaji orožja podrobno pogovarjal s Šijem. Leta 1982 so namreč ZDA Tajvanu obljubile, da Pekingu ne bodo razkrivale orožarskih poslov, v katere so se sicer zavezale z zakonom. Kitajska je kritizirala Trumpove napovedi ter zaustavila priprave na obisk namestnika ameriškega obramnega ministra. Tiskovna predstavnica kitajskega urada za Tajvan je poudarila, da so glavni vir nestabilnosti provokativna dejanja vlade v Tajpeju. Peking, ki je le nekaj dni po Trumpovem obisku gostil še ruskega predsednika Vladimirja Putina, ob tej priložnosti ni skoparil s kritikami ameriškega načrta o vzpostavitvi jedrskega ščita in nepripravljenosti na jedrsko razorožitev.
1: Kansko filmsko sejmišče, kjer je tudi leto sodeloval Slovenski filmski center, se je včeraj zaprlo. Do sobote, ko bo predsednik žirije Park Chan-wook enemu izmed 22 tekmovalnih filmov podelil Zlato palmo, sta le še dva dneva. In kateri filmi posebej izstopajo? Ingrid Kovač-Brus.
2: Izstopajočima filmoma iz prvega dela festivala, črno-belemu filmu Ceste očetnjava Pavla Pavlikovskega o Tomasu Manu in njegovi družini v posebnem trenutku v letu 49 in meditativnemu razmisleku o stanju sveta skozi pogled gledališke režiserke in ravnateljice doma za ostarele v japonskem filmu Nenadoma Ryusukeja Hamagučija sta se pridružila še dva. V Franciji živeči ruski režiser Andrej Zvjaginc je Šabrolov ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta prestavil v Rusijo, posodobil in predelal izviren, izjemno močan protivojni film. Minotavr je slika ruske družbe, njenih elit, korupcije na predvečer vojne v Ukrajini. Seveda je nekako izgubil povezavo s domovino, a film Minotavr govori o letu 22 in točno vemo, o čem govorimo. Izjemen in avtorsko prepričljiv je tudi film Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in superangažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Živimo v izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ljudje ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače. Zagotovo pa o vseh štirih filmih razmišlja žirija. Vsi so med možnimi nagrajenci sobotnega večera.
1: Še na opodanski vrvež na 18 slovenskih ulicah in trgih. Maturanti so na svoj zadnji šolski dan tradicionalno zaplesali četvorko. Največ jih je bilo kot običajno v Ljubljani, po več letih pa so četvorko pripravili tudi na Ptuju. Ob zvokih znamenite Štrausove melodije iz operete Netopir se je zavrtelo približno 150 maturantov z štirih ptujskih srednjih šol. Uživali so tako plesavci kot mimoidoči. Utrinek je pred ptujsko mestno hišo ujela Gabriela Miloš.
3: Čeprav je od maturantskega plesa minilo že nekaj mesecev, se četvorke ne pozabi kar tako, pravijo mladi plesavci.
4: Po dolgem času to spet, seveda malo se moraš privaditi, ampak obujanje lepih spominov. Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
5: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
6: Radi plešete, radi se družite.
7: Definitivno ples se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo. Radi zaplešemo, zapojemo.
8: No, ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
3: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga.
9: Narediti morajo samo še tisto piko na je, ki je zelo, zelo pomembna, ampak v tem trenutku je čas za veselje.
3: Mladi plesavci so polepšali dan tudi številnim obiskovalcem oziroma gledalcem.
10: Nekaj veselega, nekaj spodbudnega, nekaj za konec in nekaj za začetek.
11: Čudovi dogodek.
10: Krasen.
12: Super sva.
3: Janja Orovič, Zavoda za turizem Ptuj.
13: Mladih je danes tukaj okoli 150. Zakaj četvorka? Mislim, da smo potrebovali to, da spet prinesajo v mesto neko tako plesno in mladostno energijo.
3: Mladi, ki radi plešejo, pa obljubljajo, da bodo plesu in druženju vrnili mesto, ki jima gre.
1: Ponovimo, da so stranke prihodnje vlade pred jutrišnjim potrjevanjem Janeza Janše za mandatarja podpisale koalicijsko pogodbo. Janša je ob tem ocenil, da jih čaka veliko ovir, a so jih znanjem in pogumom sposobni premagati. Civilna družba je medtem na ustavno sodišče vložila 2 pritožbi zaradi domnevnega umešavanja v volitve. Kot je v odzivu sporočil odhajajoči premier Robert Golob, afera Black Cube kaže, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo državo. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno prvenstvo v hokeju in sinočni sklep Evropske nogometne lige. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Na svetovnem prvenstvu v Švici je slovenska hokejska reprezentanca po 4 odigranih tekmah danes prosta. Pred vrati so še 3, 2 za vnovičen obstanek v elitni skupini. Po sinočnem porazu Švedsko 6-0, Slovenija ostaja pri 3 točkah.
12: Slovenija je premagala Češko, točko odščipnila Slovaški ter izgubila proti skandinavskima reprezentancama. Tako kot sinoči proti Švedski, bo tudi jutri na tekmi proti Kanadi zarise dobra učna ura hokejske hitrosti, natančnosti in čvrstosti. Slovenci lahko proti ne najboljšim reprezentancam računajo na dobro igro z igralcem več na ledu. Švedi so nujno potrebovali točke in so naše dokončno nadigrali v drugi tretjini. Tudi proti Kanadi ne gre pričakovati drugačnega razpleta. Precej navijačev bi želelo v vratih o počivanju Horaka, za njegov razvoj videti tudi Kolina, ne samo Usa. Med tekmama z najzahtevnejšima nasprotnikoma več napadalec Luka Maver.
14: Mislim, da se moramo sfokusirati na nas, pa pripraviti na to tekmo s Kanado. Dela te mehne stvari, ki zdaj že zelo dobro delamo, še malo boljš po taki boljši ekipi. Lahko bi začeli na bulih, bulje moramo malo pojačati, tako da ja.
12: Po jutrišnji tekmi s Kanado bo Slovenija v soboto igrala z Dansko, v ponedeljek pa še z Italijo. Za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
11: Na svetovnem prvenstvu danes sicer 4 tekme v slovenski skupini Kanada-Norveška in Danska-Slovaška, v skupini A Latvija-Finska in Švica-Velika Britanija. Aston Villa je zmagovalka Evropske lige. V finalu v Carigradu je 3-0 premagala Freiburg in nadaljevala angleško prevlado v tem tekmovanju. Crystal Palace ima priložnost prihodnjo sredo v finalu konferenčne lige naslediti Chelsea, Villa pa je po lanski zmagi Tottenhema nova angleška zmagovalka Evropske lige, Luka Petrič.
15: Druga evropska lovorika za Aston Villa po naslovu evropskega prvaka pred 44 leti in 5. naslov za trenerja Unaja Emerija v Evropski ligi po Sevilji in Villarealu je do druge največje evropske klubske lovorike popeljal še en klub, ki ima v svojem imenu besedo Villa. Klub iz Birminghama je bil sinoči razred boljši. Freiburg je bil v polju sicer čvrst, imel celo več žoge v svojih nogah, tudi v zadnji tretjini je bila razlika v kakovosti obeh igralskih kadrov najbolj opazna. Villa ima več izvenserijskih izkušencov, skoraj na vsakem položaju ima reprezentanta, mnogi nosilci svojih izbranih vrst na prihajajočem svetovnem prvenstvu. In ko so Villini igralci skušali ustvariti dodano vrednost, narediti potezo več, jim je v ključnih trenutkih to briljantno uspelo. Juri Tielemans z več kot 80 nastopi za Belgijo je mojstrsko zadel volej z 12 metrov po igrani akciji Skota. Emiliano Buendia, ki se je lani prerinil v argentinsko reprezentanco med razkoše talenta, ki ga svetovni prvaki premore v napadu, je morda še lepše spravil žogo v gol po bananastem strelu izven kazenskega prostora, končni zid pa je postavil angleški reprezentant Morgan Rogers. Aston Villa, klub star že več kot 150 let, bo naslednje leto znova igral v Ligi prvakov.
11: Potem, ko sta včeraj v kvalifikacijah za drugi teniški Grand Slam sezone v Parizu izpadli Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, so danes opravili žreb za glavni del turnirja. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila zmagovalko Melbourna in drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino. Za konec dodajmo še, da je nemški nogometni selektor Julian Nagelsmann objavil seznam nogometašov za prihajajoče svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. V reprezentanco se vrača 40-letni vratar Manuel Neuer, ki je z Nemčijo postal svetovni prvak leta 2014 v Braziliji, od reprezentančnega dresa pa se je poslovil po domačem evropskem prvenstvu 2 leti nazaj.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
17: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor pretežno jasno 23 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 24, Ptuj delno jasno 23, Slovenska Bistrica pretežno jasno 23, Murska Sobota delno jasno 24, Radenci in Celje pretežno jasno 23 stopinj. Slovenj Gradec delno jasno 22, letališče Portorož pretežno jasno 25 in Kredarica delno jasno 13 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj Celzija. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Promet. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Še posebej so zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Celju. In še, zaradi prometne nesreče je na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacinje pri Spodnjem Velovleku promet urejen izmenično enosmerno. Srečno in varno na poti.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
17: Pa je že 2 minuti čez četrto popoldne 21. maja in četrtkovi popoldanski Tinček Bradač, Nataša Kuhar, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tiste, ki je kovinska in v njej so ribe ali koruza. O pol petih pa bomo v poudarku dneva prisluhnili krajši analizi o tem, kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modric.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to konzerva?
3: Da... Kako koruzo ali pa fižol shraniš.
4: In konzerva je tudi ono, ko je not pasja hrana. In čisto koruzo, tuna, vse.
5: Odpremo jo tako, ki ima tu en taki, da to tako potegnemo nazaj. In okoli je taka okroglasta in celo je malo težka. Tisti mečičnjaki jo pa lahko stisnejo skup v pločevinko.
6: Jaz imam pri babici tudi mučo, pa je dava. Imamo tudi konzervo.
7: Zato, da si lahko shladimo za zimo.
8: Ribe lahko, če kdo malo vi, pa damo eno konzervo, pa napišemo ribe, pa značko ribjo, pa jih prodamo.
2: Zakaj je pomembno, da na konzervi piše, kaj je not?
9: Zato, da potem ne kupimo napačne, ko želimo.
10: Če ne bi bilo tistega listaka, da bi za brez veze kupili.
2: Ali pa bi presenečeno gledali, ko bi odprli. Mi bi pričakovali tuno, not bi bilo pa...
10: Riba. Konzerva je drugače iz kovine in celo ni steklena. Tudi se zgodi, da imamo zapit noter. Pri mojem dediju pa babici, ki živita v Bistrici, imata oro in laško in celo...
2: V konzervi je recimo grah in sardele in to. V čem pa je pivo?
11: Pločevinka.
12: Veš, da je pločevinka malo večja od konzerve.
13: Se lahko tudi vrežemo.
2: Ja, kje si to slišal? Kdo to pravi?
14: Moj ata mi je enkrat povedal.
10: Enkrat, ko mi je ata kupil nož, se je zgodilo, da sem hotel nekaj narediti sam. Nisem vprašal atija in sem si v palec tako fejst not nalil lukonjo, ker sem se vezal tak note, da je bilo do kosti not.
2: Zdaj pa ti meni povej, kaj si se iz tega naučil?
10: Da bomo biti previdni pri nožu.
2: In da je treba ubogati atija.
10: Ja.
2: Mene zanima, ali imajo vse konzerve tisto ušesce, da lahko odpreš pokrov, čisto enostavno.
10: Ja.
2: Še niste nikoli videli konzerve, ki nima ušesca in ne veš, kako jo naj odpreš?
10: Ne.
15: Jo moraš presekati.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
16: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Skoraj da 16 minut je čez 16, že kmalo za poeta Mareja, to je seveda Radio Maribor. In še prej iz Maribora na plavanje pod nebom v Ljubljano. V Ljubljani se bo namreč jutri v petek začela poletna sezona plavanja na javnih bazenih. Za obiskovalce bodo odprli zunanje bazenske površine na kopališčih Kolezija, Velče in v okviru športnega centra Ilirija, so sporočili iz Športa Ljubljana. Kopališče Kodeljevo pa bo vrata medtem odprlo predvidoma junija. Letošnja novost je enotna letna vstopnica.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Jutri bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kako trdna bo četrta vlada pod Janševim vodstvom, sta v radijski tribuni analizirala poznavalca razmer Aleš Maver in Boris Vezjak.
3: Moje mnenje je, da je to precej odvisno predvsem od opozicije, nevladnikov, civilne družbe, intelektualcev in končno tudi medijev kot takih. Povedano drugače, če bodo ti preveč pasivni, potem bo ta vlada precej trdna. Ne? Vidimo že te prve poskuse prihajajoče vlade, ne? Da ustavlja nevladnike, da jim zapira pipice, da ustavlja civilno družbo, da ustavlja sindikate, da prepoveduje referendume in tako dalje. In to v trenutku, ko vlada še sploh ni konstituirana. Ne? V bistvu smo se znašli v nekem paradoksalnem stanju, ker vlade še sploh ni, ampak parlamentu se že sprejema zakon o vladi, parlamentu se že sprejemajo interventni zakoni in tako dalje in tako naprej, ne? Kjer je seveda nenadoma vsa odgovornost, politična odgovornost za te odločitve na ne na vladi, ampak na poslancih samih. To pomeni nek način izogibanja sprejemanja odgovornosti za zelo, zelo težavne odločitve. Ta vlada bo trdna tako močno, kako zelo bo seveda uspela do te mere, do katere bo seveda opozicija lahko seveda dovolj glasna. Ne? Žal tukaj obeti niso dobri, ne? Bom povedal kar naravno. Če pogledamo nikoga, ki bi zdaj moral biti šef opozicije, to je pa predsednik vlade Robert Golob v odhajanju, ne? Ga praktično nikjer ni. Se pravi, on absolutno ne prevzema te funkcije šefa opozicije, nikoga, ki bi moral biti najbolj glasen v tem trenutku. Tako da kar zadeva opozicijo, slabo kaže. Kar zadeva civilno družbo, sindikate in tako dalje, pa že vidimo te zelo trde prijeme, da se poskuša njihova aktivnost in glasnost omejevati še pred nastankom te vlade. Vlada še pred nastankom same sebe, bi rekel, daje od sebe neke znake avtoritarnega obnašanja.
4: Hvala lepa, doktor Vezjak. Zdaj lepa vprašanje seveda tudi za doktorja Mavra. Bo četrta vlada Janeza Janše, ko se kaže, bomo dobili trdna?
5: Jaz menim, da nikako ne bo trdna v družbenem smislu, pa tudi si pravzaprav v tem trenutku ne predstavljam, kako bi preživela štiriletni mandat. Kot sem sam končno tudi v tem studiju že povedal, se mi zdi, da za neko širše družbeno soglasje Slovenija ne more mimo vmesne faze, ki bi se ji reklo velika koalicija. Mislim, da je glede na volilni izid bila letos izjemna priložnost, da do tega pride. Ne zato, ker bi dejansko volivci glasovali za veliko koalicijo, ampak ker so karte enostavno pomešali tako, da bi bila velika koalicija pravzaprav najbolj logična možnost, ker samo ta kombinacija bi bila res trdna. To se ni zgodilo in zaradi tega je pričakovati, da se bo polarizacija v času četrte Janševe vlade, kar je končno tudi dr. Vezjak že nakazal, stopnjevala. Tako da pričakujem pravzaprav, da se bodo ponavljale scene, ki smo jih gledali med letoma 2020 in 2022. Lahko se seveda zgodi, da bo politična kilometrina Janeza Janše in še koga v njegovi koaliciji omogočila, da bo vlada preživela v parlamentu, ampak ne bo pa dejansko preživela na tem na tej družbeni ravni.
2: Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v arhivu RTV 365 in na spletni strani Radia Maribor, kjer že najdete posnetek današnje radijske tribune.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: 14 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 21. maj. Med drugim tudi o tem, da je rojstna hiša Franceta Prešerna postala prvi slovenski zavarovani kulturni spomenik. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Goriški odvetnik Josip Tonkli je v 80-ih letih 19. stoletja veljal za vodilno slovensko politično osebnost na Goriškem. Prizadeval si je za rabo slovenskega jezika v javnosti in postavil temelje slovenskega denarnega gospodarstva na Goriškem ter slovenskega zasebnega šolstva. Na Dunaju je doktoriral iz prava in potem delal kot odvetnik v Kanalu in Gorici. Josip Tonkli je bil med pobudniki za ustanovitev čitalnice v Gorici, bil pa je tudi predsednik Soče, prvega slovenskega političnega društva na Goriškem. V obdobju narodne sloge pa je vodil društvo Sloga. Izvoljen je bil v Goriški deželni zbor in kar dvakrat v Avstrijski državni zbor. Odvetnik Josip Tonkli se je rodil v Breginju na današnji dan leta 1834. Rojstna hiša pesnika Franceta Prešerna v Vrbi na Gorenjskem velja za prvi zavarovani slovenski kulturni spomenik. Hišo so odkupili in uredili v spominski muzej na pobudo Prešernovega sorodnika, duhovnika in pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Večino potrebnega denarja, nekaj več kot 250 tisoč tedanjih dinarjev, so zbrali kar med šolsko mladino. S tem v zvezi se Finžgar kot blagajnik še po 10 letih ni mogel znebiti grenkega priokusa, saj je v koledarju Mohorjeve družbe za leto 1949 zapisal, navajam. Ko bi bili imeli med tedaj mnogimi res bogatimi Slovenci, posebno iz meščanskih slojev, vsaj nekaj zares zavednih in požrtvovalnih narodnjakov, bi bili ti kaj lahko zmogli 250 tisoč dinarjev potrebnih za novo zgradbo. Žal, da bogati za to niso imeli dovolj občutka. Konec navedka. Odkupljena hiša s pomočjo dinarja, ki ga je prispevala slovenska šolska mladina, je bila v dobrem letu spremenjena v muzej, ki ne prikazuje samo pesnika, ampak tudi druge značilnosti njegove dobe. Finžgar jo je takole opisal.
3: Dobimo Prešernovo rojstno hišo. To zanimiva obokana veža, ki je prvotna. Kot v veži, klopi, stoli, sklednik, vse še iz Prešernove dobe. V sobi za vrati lavica, za steklom denar, ki je krožil za Prešernove dobe. Na mizici vpisna knjiga, že tretja iz te hiše.
2: Enaindvajsetega maja 1939 so muzej ob posebni slovesnosti izročili slovenskemu narodu. Prešernova rojstna hiša je tako postala prvi slovenski zavarovani kulturni spomenik in spomenik ljudske umetnosti s prvinami pozne gotike, baroka in kmečkega klasicizma. Slovesnost je bila v deževnem vremenu, slavnostni govornik je bil pesnik Oton Župančič, neposredno pa jo je prenašal tudi Radio Ljubljana, tedaj edina slovenska radijska postaja.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Po podpisu koalicijske pogodbe stranke nove koalicije o oblikovanje vladne ekipe. 34 delodajalcev danes v Mariboru išče nove kadre. Dijaki zaključnih letnikov zaplesali četvorko.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
0: Obrazi. Sosednje ulice.
1: Potem, ko smo to sredo zaznamovali svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
7: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
1: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med.
7: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
1: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
7: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
1: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
0: Razi sosednje ulice.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe ocenil, da lahko državo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Kot je še zapisal, bo ovir veliko, a jih poznajo, ter imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Nova koalicija je kritična do vloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Nerazumevanje do odločitev glasbenika Darka Nikolovskega skupine državljanov na čelu z Dušanom Kebrom je izrazil tudi predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović, češ da so tisti, ki so zagovarjali rezultat volitev, spremenili mnenje. V opoziciji so izrazili pričakovanje, da bodo pristojni čim prej sprejeli odločitve glede domnevnega tujega vmešavanja v volitve. Zaposlitveni portal mojedelo.com je danes v mariborskem hotelu City pripravil karierni sejem. Na njem se do 18. ure predstavlja 34 delodajalcev, ki iščejo nove kadre. Med iskalci dela sta bila tudi Uroš in Ana.
2: Iščem delo predvsem v prodaji, nabavi.
3: 3 mesece sem trenutno brez zaposlitve, pa sem prišla danes malo pogledati, kaj ponujajo, da lahko spoznaš delodajalce. Jaz iščem na področju nabave.
0: Potrebe po novi delovni sili so v podjetjih kljub rekordno nizki brezposelnosti še vedno velike.
4: Iščejo pa predvsem zaposlene na področju mehatronike, strojništva, zdravstvena industrija, potem prodajalce, mehatronike, elektrotehnike, proizvodne delavce, medicinsko osebje, ni da ni.
0: Je povedala vodja marketinga portala mojedelo.com Andreja Šopar. Po izvolitvi direktorja socialnovarstvenega zavoda Hrastovec Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora je svet zavoda prejšnji teden za novega direktorja izbral benediškega župana Milana Repiča. Medtem pa anonimna prijava, ki je zaokrožila med mediji, opozarja, da izbrani kandidat ne izpolnjuje enega ključnih pogojev, to je 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana socialno-varstveno dejavnostjo, kot to določa zakon. Predsednica sveta zavoda Anuška Podvršič navedbe o neizpolnjevanju razpisnega pogoja zavrača.
5: Menim, da gospod Repič izpolnjuje vse pogoje iz razpisa in tudi iz zakona. Znano je, da je od leta 2018 upravljal funkcijo župana in ena od pomembnih funkcij občine je tudi to, da upravlja naloge na področju socialnega varstva.
0: Še danes naj bi sklep o izbiri Repiča za novega direktorja socialnovarstvenega zavoda Hrastovec posredovali občini Lenart in na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki morata pred imenovanjem o primernosti kandidata podati mnenje oziroma soglasje. Dijaki zaključnih letnikov so točno opoldne v številnih mestih tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je bil na Ljubljanskem kongresnem trgu. Mladi so zaplesali tudi v Mariboru in na Ptuju. Tam se je 150 maturantov 4 srednjih šol po več letih zavrtelo ob zvokih znamenite Strausove četvorke.
6: Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
7: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
8: Ples se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo.
9: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazice, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
0: V gradu Rače bo ob 19. literarni večer z naslovom Marijan Tomšič iz stran Zdravskega polja. Pred 3 leti umrli pisatelj, ki je živel in ustvarjal v Istri, se je rodil v Račah in v tamkajšnjem gradu preživel otroštvo. Pisatelj je to obdobje svojega življenja opisal v avtobiografskem romanu Kafra in še v 2 zgodbah. Odlomke bo mogoče slišati nocoj, pojasnjuje dramaturginja SNG Maribor Maja Burin.
10: In skozi te zgodbe bomo spremljali zgodbo tega malega Marjana, rečimo tega dečka, ki je na gradu v času druge svetovne vojne in po vojni živel. Res duhovito, pestro in zanimivo opisuje to svoje doživljanje Rač, doživljanje tega časa.
0: Besedila bosta igrala igralca Mateja Pucko in Vojko Belšak. Na ogled bodo tudi fotografije in drugi dokumenti iz Mariborskega pokrajinskega arhiva, ki pričajo o pisateljevem življenju v Račah. Po njem pa želijo poimenovati tudi tamkajšnjo knjižnico. Literarni večer je del literarno-gledališkega cikla, ki ga pripravlja Mariborska drama.
11: Šport.
0: Zmagovalci Evropske lige so nogometaši Aston Villa iz Birminghama, ki so v Carigradu v finalu s 3-0 premagali nemški Freiburg in so tako upravičili vlogo favoritov. Za Aston Villa je to že tretja evropska lovorika, potem ko so leta 1982 v Rotterdamu postali evropski prvaki in na to osvojili še superpokal. Slovenski hokejisti so na četrti tekmi svetovnega prvenstva sinoči izgubili proti Švedski 6-0. Jutri se bodo pomirili s Kanado, v soboto pa z Dansko. Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih na Euro igrajo še kegljači Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije. Za aktualno regionalno radio Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor delno jasno 23 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 24, Ptuj in Slovenska Bistrica pretežno jasno 23, Murska Sobota delno jasno 24, Radenci delno jasno 23, Celje jasno 23 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 22, letališče Portorož pretežno jasno 25 in Kredarica delno jasno 13 stopinj Celzija. Popovdne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmirne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj Celzija. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Delo na cesti. Cesta Ravne-Dravograd na Ravnah bo zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Na cesti Velenje-Arjavas bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni in sicer jutri v petek med 6. in 18. uro ter v soboto med 6. in 17. uro. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 16 minut čez 17. Mi za vas še za danes v četrtek 21. maja. Že kmalo se bomo zabavno glasbo domačo in tujo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevniku ob 18.30 naproti. Potem pa po dnevniku ob svetovnem dnevu čebel smo upozorili na pomen čebel in drugih opraševalcev za življenje. O tem smo govorili v sredini aktualni temi. Ob 19.15 minut pa jo bomo ponovili. Ostanite z nami in prisluhnite.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lekom zutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na radio.

Kaj bi ti govoril Ivan in zasedba Mi dva? In že kmalo 500 metrov skladbo To si ti. Spremlja vas Radio Maribor in vas vabimo na ogled slikarske razstave z naslovom Tri poteze, ena zgodba v mali dvorani knjižnice v Kamnici. Na razstavi sodelujejo ljubiteljski slikarji Oto Pogačnik, Marta Rep in Mateja Ogorevc. Razstava združuje tri različne umetniške poglede, občutke in ustvarjalne poti, povezane v eno skupno zgodbo. Obiskovalci si lahko ogledajo dela, ki jih navdihujejo narava, spomini, mesto in notranji svet človeka. Verjamejo, da umetnost povezuje ljudi, odpira dialog in v prostor prinaša toplino ter navdih. Razstava bo na ogled do 31. maja v času obratovanja knjižnice v mali dvorani v Kamnici. Ob ponedeljkih od 12. do 18. ob sredah od 12. do 18. in ob petkih od 10. do 15. Razstava poteka pod okriljem izobraževalnega društva Žena Kamnica in društva Sena.

7 minut je zdaj do 18, to je Radio Maribor in je že prav, da posredujemo, da boste vedeli, da pogrebno podjetje Maribor uvaja srečanja za žalujoče. Žalovanje in soočanje z izgubo sta temi, o katerih se v družbi še vedno premalo govori. Zato v pogrebnem podjetju Maribor uvajajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je potrebna predhodna najava.

Novo v prometu, dodatno previdno, predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani. In še, zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: namesto vas. Dobro jutro.
1: V petkovem jutru bomo spomnili na dogodke ob koncu tedna, predvsem izpostavili sobotne, ki bodo počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov. Govorili bomo o pomenu ponovne uporabe, inovacij in zelenih delovnih mest. Po 8. uri preverjamo tudi vremensko napoved. Uporabnike doma Antona Skale Maribor pa povprašamo o pričakovanjih pred daljšim kolesarskim izletom, ki jih čaka prihodnji teden.
0: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radiem Maribor.
0: Uživate z nami.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Razvoj, meritokracija, izsušitev birokratskega močvirja, dokončen obračun s korupcijo. To so glavni poudarki koalicijske pogodbe, ki so jo danes podpisali predsedniki petih strank. Nov korak do nove vlade je pričakovati jutri ob parlamentarnem potrjevanju Janeza Janše za mandatarja. Njegovi nasprotniki v parlamentu in civilni družbi pa so medtem vložili ustavni tožbi, v katerih zahtevajo razveljavitev volitev zaradi afere Black Cube. Več po teh poudarkih.
2: Nova ohladitev slovenskih gospodarskih obetov. Izrael izpustil več 100 zajetih aktivistov s flotilje. Nekateri projekti slovenske manjšine v Avstriji letos brez financiranja. Pred nami sončen, suh in topel konec tedna.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za njo so znana že nekaj časa. Temeljna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. O vsebini koalicijske pogodbe Tomaž Celestina.
3: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovoz in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Medtem ko so predsedniki koalicijskih strank podpisovali koalicijsko pogodbo, so predstavniki civilne družbe na ustavno sodišče vložili dve ustavni pritožbi zaradi domnevnih tujih vplivov na parlamentarne volitve in s tem kršenja pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Ustavni pravniki dvomijo o njihovem uspehu. Več Katja Arhar.
4: Afera Black Cube je v teh dneh dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. Eno ustavno pritožbo je vložil Dušan Keber, ki svojimi somišljeniki pričakuje prednostno obravnavo.
5: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
4: Ločeno ustavno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski, ki ga podpirajo tudi poslanci Svobode. Nikolovski v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnika o izidu volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
5: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
4: Ne glede na zaskrbljujoč vpliv na volitve, pa je težko dokazati, da je vplivanje bistveno vplivalo na rezultat. Zato ustavni pravnik Janez Pogorelec vložitev ustavnih pritožb ocenjuje za potezo iz obupa.
6: Ampak da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti, ne, s tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti, ne.
4: Vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc opozarja tudi, da vlagatelji pred tem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev.
7: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji vsebini.
4: Iz odločanja o ustavnih pritožbah pa bi se moral izločiti predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, meni Janez Pogorelec, saj je pred dnevi jasno govoril o tem, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve.
1: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, bi se pa lahko gospodarska dejavnost prihodnje leto obrnila in okrepila na 2,3%. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črtko Stevc.
8: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar zagenerira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tod pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
1: Inflacija pri nas naj bi se med tem letos po napovedih Bruslja povzpela na 3,5%, predvsem zaradi energetskega šoka ter pritiska na cene hrane in storitev. Javnofinančni primankljaj naj bi se letos povzpel na 3,3% BDP-ja, prihodnje leto pa na 3,5%.
0: Radijski dnevnik.
1: Nemški kancler Friedrich Merz v pismu vodstvu evropskih institucij predlaga, da bi Evropska unija Ukrajini, še preden ta izpolni merila za vstop v povezavo, podelila pridruženo članstvo, oblikovano posebej zanjo, a brez glasovalnih pravic. Omenja tudi, da bi za preostale države, ki se pripravljajo na članstvo, v umestnem obdobju našli ustrezne rešitve. Ukrajina je prejšnji mesec poročila, da pričakuje nič manj kot polnopravno članstvo v Evropski uniji. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne skriva nestrpnosti. Svojim državljanom je preuranjeno obljubljal članstvo v Uniji v začetku 2027 ali najpozneje konec prihodnega leta. Večkrat je prejel jasno sporočilo. Članstvo da, toda po dolgotrajnem in temeljitem postopku zapiranja pristopnih poglavij. Zdaj se začenja šele njihovo odpiranje. Nemški kancler Friedrich Merz je konec aprila dejal. Trenutno poskušam oblikovati nekaj predlogov, kako bi lahko Ukrajino postopom približali Evropski uniji. Ukrajincem, ki jih je konec koncev 35 milijonov, želimo dati občutek pripadnosti. Ukrajina se počuti kot evropska država, je evropska država, zato moramo ostati odprti za nove članice. Unija ne sme postati ekskluzivni klub. Toda širitev izgublja zagon. Kancler zato zdaj predlaga, da bi Unija Ukrajini podelila status pridružene članice. Imela bi svojega komisarja brez področja, njeni voditelji bi sodelovali na zasedanjih v Bruslju, toda brez glasovalnih pravic. Postopno bi lahko država, če izpolni pogoje, pridobivala dostop do evropskega notranjega trga, v primeru nazadovanja bi ugodnosti izgubila. Bistvo se skriva v predlogu, da bi tudi za Kijev veljal člen iz evropske pogodbe, ki govori o pomoči članic posameznim državam v primeru napada. To pomeni, da Merz išče varnostna jamstva za Ukrajino onkraj koalicije voljnih, za čas, ko bi Kijev v morebitnih mirovnih pogajanjih moral odstopiti del ozemlja Rusiji, v zameno pa pridobiti jamstva in po 12 letih od Majdana obljubo evropske prihodnosti. Slovaški premier Robert Fico idejo o posebnem statusu za Ukrajino v Uniji zavrača. Med članicami ne vidi volje za njo in opozarja, da so tu še druge države, ki si prizadevajo za članstvo.
2: Izrael je iz zapora izpustil več 100 aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, katere večino plovil so oblasti v začetku tedna prestregle blizu Cipra. Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so vse tuje aktiviste že deportirali iz države in dodalo, da Izrael ne bo dovolil kršitve zakonite pomorske blokade palestinske enklave. Organizacija za človekove pravice Adalah je sporočila, da oblasti še vedno zadržujejo aktivista z izraelskim državljanstvom.
1: Avstrijska vlada je manjšinam v državi za leto zmanjšala finančno podporo za kulturne projekte. Že lani so v primerjavi z letom 2024 sredstva znižali za skoraj 200 tisoč evrov, letos pa za 600 tisoč. Najbolj prizadeta je slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem. Petra Kozgnamoš.
10: Koroški Slovenci so v zadnjih letih za približno 110 delujočih slovenskih društev na avstrijskem Koroškem skupno obnovili 18 slovenskih kulturnih domov, med njimi tudi Kajnka center v Šentjanžu v Rožu, vodja centra Julija Šelander.
11: Dogodkov imamo zelo veliko, rekla bi, če res štejemo vse, a ne, imamo tudi tečaje, ki se ponavljajo tedensko. Vse skupaj bi rekla enih 50 do 100 dogodkov na leto, je kar nekaj tisoč ljudi, ki prihajajo vsako leto.
10: Na eni strani pestro kulturno dogajanje in predvsem prostovoljno delo, na drugi pa je avstrijska vlada za leto znova skrajšala sredstva za manjšinske, interkulturne in druge projekte oziroma, kot je povedal Milan Piko iz Krščanske kulturne zveze.
12: No, ko sem pregledal seznam, kateri projekti so bili odobreni, sem bil kar šokiran. Videl sem zneske, ki so izredno nizki, krajšanje je bilo izredno, to se pravi, da dobimo 300 tisoč evrov manj, kot je bilo v letih poprej.
10: Manj sredstev bo za digitalne projekte, kot je projekt Slovenščino doživeti in projekte za mlade, denimo nadaljevanje spletne oddaje Smrklja.
12: Skrb za to, kako v digitalizacijo, ki je danes izredna tema, spravimo tudi slovenski jezik za naše mladince. Ti projekti so nažalost bili prepoznani kot del tega, da se ne podprejo.
10: Poleg tega se podpore ne usklajujejo z inflacijo, stroški za kulturne domove pa so vse višji.
1: Zaposlitveni portal mojedelo.com je danes v mariborskem hotelu City pripravil karierni sejem. Tam se je predstavilo 34 delodajalcev, ki iščejo nove zaposlene. Sejem pod geslom Stavi nase povezuje ljudi in prinaša zaposlitvene priložnosti, ki vključujejo tako prvo delo kot menjavo poklicne poti. Aljaš Majal.
13: Brezposelnost pri nas je rekordno nizka, potrebe po novi delovni sili pa so v podjetjih še vedno velike. Nataša Zopej iz zavarovalnice Sava in Tamara Skrbinek iz podjetja Weller Abrasives pravita, da so zaposlitveni sejmi koristni.
14: Mogoče, bom rekla, kandidati me vedo, da zaposlujemo, bom rekla, kader tudi iz drugih področjih, ne samo se prodaje.
15: To se razlikuje od sejma do sejma. Vsaj 10 ljudi pokličemo, pa kontaktiramo. In potem, če vidimo in je interes na obeh straneh, seveda zaposlujemo.
13: Med svoje vrste so vabili tudi pravosodni policisti, njihov predstavnik Samuel Lukman.
16: Delamo intenzivno, pa ne samo na sejmih, tudi z mladimi, tudi na osnovne šole hodimo, predstavljamo poklic, tako da vsaj ljudje dobijo nek občutek, da obstajamo, da je neka opcija to. Ne?
13: Ob ustrezni plači pa delavci v ospredje vedno bolj postavljajo tudi druge dejavnike.
17: So tudi mogoče odnosi pomembni oziroma kaj podjetje ponuja, mogoče kakšna fleksibilnost. Delo v doma recimo smo imeli v prejšnjem podjetju, kar je bilo dobro nekako med poslovnim in domačim okoljem, fleksibilnost.
18: Starejši, ko smo, postane tudi čas pomemben del. Vožnja v službo, sploh če je vikend, lahko prost, je zelo pomembno.
13: Sta povedala Ana in Uroš, ki sta na kariernem sejmu iskala služba. Ker domače delovne sile primankuje, pri nas dela tudi vedno več tujcev. Tu bi se rada zaposlila tudi študenta na Mariborski univerzi Regil in Shri Lakshmi iz Indije.
19: Iščem administrativno delo.
20: Ker bova magistrirala, iščeva tovrstne službe in že imava delovne izkušnje.
13: Ljudje na trgu dela dobivajo konkurenco v umetni inteligenci, a v ospredju je še vedno človek.
21: S svojim znanjem in svojim v bistvu s čustveno inteligenco, ki jo umetna inteligenca pač ne more v bistvu predstaviti nikakor.
13: Pa je ob robu kadrovskega sejma izpostavila Andreja Šobar, vodja marketinga portala Moje dela.
1: Za konec dodajmo, da je strokovna režija podelila nagrado Desetnica za najboljše mladinsko literarno delo. Dobila jo je Mateja Gomboc za roman Preveč zvezd. Pred nami je sedaj le še športni prispevek. Z vami bo Miha Trošt, ki bo pozornost namenil razpletu 12. etape na kolesarski dirki po Italiji. Izvedeli boste tudi, s kom bo edina Slovenka igrala v prvem krogu teniškega odprtega prvenstva Francije ter o novi slovenski nogometni ukrepitvi na otoku. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
22: Dvanajsto 175 km dolgo etapo na kolesarski dirki po Italiji je dobil Alex Segard, član ekipe Bahrain Victorious. V rožnati majici vodilnega pa ostaja njegov moštveni kolega Afonso Eulalio. Več Mojca Breskvar.
23: Na razgibani etapi so bili ubežniki ujeti na prvem od dveh kategoriziranih vzponov, prav tam pa so stik z glavnino začeli izgubljati prvi kolesari. Na vzponu na Brig Berton so za glavnino zaostali tudi preostali sprinteri, med njimi tudi Jonathan Milan ter zmagovalec dveh etap na letošnjem džiru, Paul Manje. Ekipe so tudi po spustu narekovale zahteven ritem in sprinteri niso več ujeli glavnine. Dobre 3 km pred ciljem v zadnjem ovinku pred zaključno ravnino je pospešil Alex Segard, ostali kolesari pa niso odreagirali in 23-letnik je prišel do svoje prve etapne zmage na džiru.
24: Standing here with this medal, those things make me realize it's something big I did.
23: Segard je dejal, da zdaj, ko ima medaljo zmagovalca, se zaveda, da mu je uspelo nekaj izjemnega in seveda se bo tega uspeha dolgo spominjal. Belgijec je poskrbel za 20. etapno zmago ekipe Bahrain Victorious na tritedenskih dirkah in prvo po Vuelti leta 2023. Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega, po zaslugi bonifikacijskih sekund pa je Portugalec povečal prednost pred Jonasom Vingegorjem, ta zdaj znaša 33 sekund.
22: V Parizu te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišji uvrščeni Slovenki na lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta, Kazahstanko Jeleno Rybakino. Veronika Erjavec je edina Slovenka v glavnem žrebu, saj sta bili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan v kvalifikacijah neuspešni. Glavni del drugega turnirja za Grand Slam v sezoni se bo začel v nedeljo. Slovenska nogometna reprezentantka Sara Agreš pa bo v nadaljevanju kariere igrala v Angliji za Liverpool. Osrednja branilka se bo v mesto Beatle uradno preselila s 1. julijem, ko ji poteče pogodba s trenutnim klubom iz Kelna. V prvi angliški ligi je kot posojena igralka v dresu Evertona zadnje pol sezone nastopala še Zara Kramžar. Za Slovenijo je po včerajšnjem porazu danes prost dan na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu. V obeh skupinah bodo danes skupno odigrane 4 tekme. V državnem košarkarskem prvenstvu pa bi lahko dobili prvega finalista končnice. V polfinalu se trenutno merita Ilirija in Krka. V seriji, kjer se igra na 2 zmagi, Novomeščani trenutno vodijo 1-0. Olimpija v drugem polfinalu proti Šenčurju prav tako vodi 1-0. Druga tekma bo v soboto.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikar.
1: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, delno jasno 22 stopinj Celzija. Ljubljana, pretežno jasno 23. Ptuj in Slovenska Bistrica, pretežno jasno 22. Murska Sobota, jasno 22. Radenci, pretežno jasno 22, Celje jasno 22 stopin, Slovengradec pretežno jasno 20, letališče Portorož pretežno jasno 24 in Kredarica delno jasno 12 stopin Celzija.
3: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmirne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj Celzija. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
4: Promet.
3: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti, promet poteka tekoče. Delo na cesti, cesta Ravne Dravograd na Ravnah bo zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Na cesti Velenje Arja vas pa bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni in sicer jutri v petek med 6. in 18. uro ter v soboto med 6. in 17. uro. Srečno in varno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
3: 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano, zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Tinček Bradač. Ob svetovnem dnevu čebel smo upozorili na pomen čebel in drugih opraševalcev za življenje. O tem smo govorili v sredini aktualni temi. Ob 19.15 minut pa jo bomo ponovili. Seveda, vabljeni k poslušanju. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten četrtkov večer.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
2: Spoštovane in spoštovani, včeraj smo zaznamovali svetovni dan čebel, dan, ki nosi močan slovenski pečat. Prav Slovenija je bila namreč pobudnica tega, da se pomen čebel in drugih opraševalcev razglasi na svetovni ravni. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je ta predlog soglasno podprla leta 2017. Prvi svetovni dan čebel smo praznovali leto pozneje. Datum je povezan z rojstnim dnem Antona Janše, slovenskega čebelarja in pionirja sodobnega čebelarstva. Svetovni dan čebel ni le praznik čebelarjev, je tudi dan, ki nosi pomembno sporočilo, in sicer, da so čebele in drugi opraševalci bistveni za življenje. O tem v ponovitvi prispevka Nataše Kuhar. Dotaknila se je tudi evropskega projekta z naslovom Čebele, varuhinje življenja.
3: Po podatkih Svetovne kmetijske organizacije je več kot 75% svetovnih prehranskih rastlin vsaj delno odvisnih od opraševalcev, skoraj 90% divjih cvetočih rastlin pa je vsaj v določeni meri odvisnih od živalskega opraševanja. Svetovni dan čebel nas zato spomni na preprosto, a pomembno dejstvo. Skrb za čebele je skrb za hrano, naravo in prihodnost. Marko Cesar iz Razvanja pri Mariboru je čebelar že 26 let.
4: Res je, na prvem mestu bi rekel, da se moramo zahvaliti bistvo slovenskim čebelarjem, Čebelarski zvezi Slovenije, da je bistvo ta dan, dala pobudo za ta dan, da postane svetovni dan čebel. Ljudje se bistvo premalo zavedamo, koliko je čebela naša pomembna, in z tem, kar mi danes govorimo oziroma imamo dogodke, prireditve in tako dalje, osveščam ljudi o pomenu čebele in o ohranjanju narave.
3: Se je ta dan prijel tudi v svetovnem merilu?
4: Seveda, na začetku smo v bistvu kot mi slovenski čebelari dali pobudo in seveda tudi ostali čebelari v drugih državah so nas podprli. Res pa, da smo mi edini, bom rekel, če se lahko tako pohvalimo, ki smo najbolj zagreti za te zadeve.
3: Smo pa Slovenci čebelarski narod, ne?
4: Smo. Smo v Sloveniji trenutno čebelari, nekaj čez 12 tisoč čebelarjev registriranih. Že zgodovina govori, da v bistvu na vsaki kmetiji včasih je bila vsaj en čebeli pan, ki je bil tudi v bistvu prvi vir sladkorja, in potem se pa to kar razširilo najprej v hobije in nekateri pa se tudi ukvarjamo profesionalno s čebelarstvom in nam zelo dosti pomeni čebelarstvo, saj nam pomaga pri ohranjanju narave.
3: Ni pa lahko preživeti kot čebelar, ne, v tem zahtevnem svetu.
4: Res je, sam čebelarim 26 let in vidim, da v 26 letih se je kar veliko, veliko spremenilo. Od, bom rekel, podnebnih sprememb do zviševanja cen, potem vdiranja tujega medu v slovenski trg. Tako da bistvo čebelarstvo je kar zahteven poklic.
3: Pa se ustaviva pri teh perečih problematikah, torej omenili ste podnebne spremembe in vpliv na kmetijstvo tudi na čebele, ne? Kako jih vi občutite?
4: V bistvu nimam nič proti kmetijstvu, ampak dan danes je kmetijstvo preveč intenzivno. Čebele praktično več v ravnini nimajo kaj iskati, se pravi, travniki niso več cvetoči, potem sadno drevje teh trajnostnih nasadov praktično skoraj več ni in se pravi, da tudi v dolini kaj dosti več ne medi. Prehitro se trava kosi, se pravi, dela se bistvo za košnja prehitro pred samim cvetenjem, ampak tako pač narekuje, bom rekel, kmetijska politika, ki pač more to pač biti, da tudi sam kmet preživi.
3: Sami pa čebele selite torej v višje ležeče območja.
4: Res je, mi tukaj na mariborskem koncu smo lahko hvaležni, da imamo našo Pohorje, to nas še v bistvu na nek način ne rešuje. Vozimo, prevažamo čebele, se pravi, iz kraja v kraj, tudi v Prekmurje, ker cveti akacija ravno v tem času in zdaj v polnem cvetu in seveda imajo čebele kaj nabirati.
3: Morda na tem mestu opozoriva še na poneredke, omenili ste jih že, zlasti iz Kitajske, jih prihaja precej. Tukaj ne govorimo o medu, pač pa o nekih nadomestkih, ne, polnih sladkorja.
4: Kljub temu, da je v Sloveniji kar veliko čebelarjev, da nas je, bom rekel, čez 12 tisoč registriranih čebelarjev, nismo samoskrbni z svojim, mislim, lastnim medom. Zato prihajajo po naredki oziroma, ali pa bom rekel, medovi iz drugih držav, ki niso tako kvalitetni kot naš slovenski med. Se pravi, lahko je mešan z sladkorjem, z raznimi sladili, barvili, tudi z mogoče z kakšnimi dodanimi antibiotiki in kaj podobnega, ampak seveda jaz upam, da inšpekcija

0: pač si potem kupi med, ki je, lahko rečem, mogoče ponarejen, ali pa niže cenovni rang, ki ni tako kvalitet, nima toliko vitaminov, mineralov, ki je že na nek način prazen, je v bistvu samo sladilo.
1: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja z zamrzovanjem. Karin iz družinske tradicije čebelarstva ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Po njenem bi morali na ta dan posebej poudariti.
2: Posebej bi morali poudariti, da so vprašali čebelci in čebele nujni za predelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da so, čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja boljno.
1: Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave, kaj nam čebele sporočajo.
2: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo, to je eden res ključnih pomenov. No? Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, na videz nepomembna bitja ustvarijo, ne? Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
1: Poraba medu v Sloveniji že več let ostaja približno pri 1 kilogramu na prebivalca letno, domača proizvodnja pa porabe ne pokrije v celoti. Leta 2024 je bila samooskrba z medom 51%. O projektu z naslovom Čebele, varuhinje življenja bomo govorili v nadaljevanju.

0: Svetovna proizvodnja medu je leta 2023 po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo znašala približno 1,9 milijona ton. Največja pridelovalka medu je Kitajska, ki je leta 2024 proizvedla približno 456 tisoč ton medu. Evropska unija je prav tako pomembna. Leta 2024 je proizvedla približno 282 tisoč ton medu. Vendar je hkrati tudi velika uvoznica, saj domača evropska proizvodnja ne zadostuje povpraševanju. Kot smo slišali v prvem delu, so vse bolj skrb vzbujajoči podatki o uvozu ponaredkov medu. Slovenija ima dolgo in bogato čebelarsko tradicijo, a proizvodnja medu pri nas iz leta v leto zelo niha. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je domača pridelava medu leta 2024 dosegla približno 1000 ton, kar je sicer skoraj 4-krat več kot leto prej. Leta 2023 je bila zaradi slabših vremenskih razmer pridelava le okoli 290 ton. To kaže, kako občutljivo je čebelarstvo na vreme, podnebne spremembe in stanje okolja. Prav slednje nagovarja projekt Čebele varuhinje življenja, Bee for Life, v okviru Evropskega kmetijskega sklada. Njegov namen je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. O projektu Doris Pavuna Stanko iz lokalne akcijske skupine Srce Štajerske.
1: Ta projekt Čebele varuhinje življenja je kar obširen projekt, kjer nastopa 7 partnerjev, predvsem so to, čebelarsko društvo, čebelari, vključuje tudi osnovno šolo, potem je center dobrega počutja. Glavni ti partnerji so se združili, da pač skupaj z svojimi aktivnostmi dosežejo cilj, ki so si ga zadali. Je pa predvsem smo moče temu izpostavljali zato, ker tu v naši regiji, pa tudi moče v našem območju las je čebelarstvo kar pomembna tema. Tudi ti partnerji in nasplošno čebelari so tudi že v preteklem programskem obdobju se prijavljali na naše razpise, izvedli že kar nekaj aktivnosti in mogoče bi lahko rekel, da tudi ta projekt ene vrste nadgradnja že njihovih preteklih aktivnosti. Je pa predvsem tudi ena pomembna tema, ki jo naslavljajo, ki drugače tudi jo mi pač zasledujemo v naši strategiji. Gre za predvsem tudi veliki meri ozaveščanje, tudi delajo dosti z otroci, ker pač pravimo, začnimo pri otroci, da jih ozavestimo tudi recimo o pomenu čebel, ker to potem z njimi raste. Potem tudi naslavljajo širše lokalno prebivalstvo, predvsem spodbuja razvoj čebelarstva, tudi v povezavi z turizmom in pa tudi naslavljajo tukaj zelenjadarstvo, ki pač vemo, da pač čebele so nekje v 80% tisti opraševalci zelenjave, da uspe.
0: V okviru projekta se vzpostavljajo 3 učne in turistične medene točke, med drugim tudi hiša peneče medice Cesar v Razvanju, ki se razvija v sodoben učni in degustacijski center. Čebelar Marko Cesar.
2: Jaz sam nikoli ne uspeš, treba je vedno sodelovati, bodi si z drugimi ustanovami ali pa sami čebelari med sabo. In v tem našem projektu seveda sodelujemo čebelari, zelenadarji, potem seveda tudi socialno podjetje, kjer bomo tudi zaposlili oziroma so zaposlili eno osebo, seveda in na tak način bomo sodelovali kot turistično oziroma za dodatno ponudbo.
0: No, projekt pa vključuje tudi številna izobraževanja, delavnice, dogodke za čebelarje, kmete, otroke, vrtičkarje in pa seveda širšo javnost.
2: Res je, smo aktivni, poleg svojega dela, ki ga upravljamo doma, še upravljamo, delo okrog po vrtcih, šolah, izobražujemo, seveda potem tudi delamo razne delavnice, v tem projektu bomo imeli 12 izobraževanj in predavanj, potem 15 delavnic nekje v planu in pa seveda 3 strokovne dogodke. To pa je namen tega, da ljudje osveščamo o pomenu čebel oziroma o pomenu lokalne hrane za zdravo življenje predvsem.
0: No, vi ste poznani po tem, da izobražujete, da ozaveščate tudi mlade v šolah in vrtcih. Pri mladih je treba začeti s tem, ne?
2: pri mladih je treba začeti in to vidim kar zdaj v teh letih, ki hodim okrog po šolah, vrtcih. Kako je bilo to na začetku? Otroci so zelo malo vedeli o naravi, o čebelah, pa ne rečem, da jih v šoli ne učijo ali pa kaj podobnega, ali pa da starši jih ne, ampak čist drugače je, ko jim pride v razred ali pa v igralnico čebelar, pa jim bistvo na domač način razloži pomen čebele, pomen pridelave hrane, pomen uživanja lokalnih produktov in se vidim, ko se potem srečamo kje na ulici, otroci, glej, ta čebelar je bil pri nas, hodijo tudi, bom rekel, redno potem na tržnice, po naše dobrote.
0: No in ena od točk tega projekta je tudi vaša hiša Peneče Medice v Razvanju. Kaj boste obiskovalcem pokazali oziroma kako boste približali ta degustacijski center skozi tudi nek učni proces, ne?
2: Ker nekaj časa smo razmišljali, kaj narediti, da bo tudi naše čebelarstvo prijazno našim strankam. Naredili smo v bistvu za en prostor, kjer lahko izobražujemo, predstavljamo naše produkte in pa seveda imamo to en velik medoviti vrt, kjer se lahko tudi naši obiskovalci sprehodijo v tem času, pa seveda v celotnem poletnem času je zelo barvito, imamo čez 70 različnih medovitih rastlin in tam tudi predstavimo ljudem, kaj lahko si sam doma na vrtu, pa tudi, če nima velikega, posadi kaj medovitega, kaj cvetočega, da bo korisno za naše čebele. Seveda v tem prostoru pa bomo tudi izvajali degustacije, od degustacije medu do naših edinstvenih penečih medic.
0: Čebelarske izdelke nadgrajujejo tudi v turistična doživetja.
1: Ja, tudi skozi naše različne projekte spodbujamo razvoj turizma na različnih področjih. Tudi tem našim lokalnim ponudnikom pomagamo tudi na način, recimo, da jih tudi promoviramo. In to tudi v bistvu, na nek način v bistvu, širimo njihovo prepoznavnost in seveda potem s tem privabljamo turiste, ne, iz lokalnega okolja oziroma tudi širše. Drugače pa ja, seveda ti čebelarji, ne, tako kot recimo pravimo to medeni center, oni se tudi imajo kar en kup nekih različnih izdelkov, v bistvu povezavi med z različnimi, ne vem, čokolado, različnim sivko, tak dalje, ne vem, sadjem, ne. Potem tudi Marko Cesar je razvil to medeno penino in se mi zdi, da so to tudi produkti, ki so zanimivi za turiste, ne, in tudi njime cilj, da to ponudijo potem tudi širši javnosti in pa tudi, da turisti to privabi, ne.
0: Marko Cesar doda, da se čebelarski turizem v Sloveniji razvija.
2: Čebelarski turizem iz leta v leto raste, kar je zelo veliko zanimanje tudi ljudi iz drugih držav. Prav tako pa tudi so zelo, bom rekel, razna društva v sami Sloveniji obiskujejo naše turizme, čebelarski turizem, kjer jim predstavimo od življenja čebel do naših produktov.
0: Obstajajo tudi turistične agencije, ne, ki so temu namenjene.
2: Ja, res je. Zelo dosti sodelujem tudi z agencijami, ker se tudi obenem lahko zahvalim, da nas na nek način podpirajo in tudi promovirajo.
0: Kaj pravite tako pod črto, kakšna znanja bi danes ljudje najbolj potrebovali, da bi razumeli pomen čebel?
2: Najbolj me to moti, ne, kot sam tudi hodim po terenu, da ljudje, mislim pa ne vsi, ne me narobe razumeti, ampak večina ljudi razmišlja, jaz se si lahko hrano kupimo v trgovini. Ampak do trgovine, ker bom rekel, od proizvajalca do, oziroma pridelovalca do trgovine, ker dolga pot lahko, ne. Ja, res je, ampak če ne bi bilo kmetov, če ne bi bilo čebelarjev, če ne bi bilo zelenjadarjev in tako dalje, ne bi bilo tudi hrane v sami trgovini. In treba je v bistvu razmišljati tudi tako, da se gre včasih mogoče nekako tržnico, greš do lokalnega proizvajalca, tudi tam kupimo kaj. Mogoče je res cenovno malo višja cena, ampak je pa kvaliteta tudi boljša.
0: In če ne bi bilo čebel, če greva na začetek, vsega tega ne bi bilo, ne?
2: Seveda, če ne bi bilo čebel, ne bi bilo življenja in, kot sem že povedal, oprašujejo več kot 85% kultur in ne bi imeli v bistvu kaj na krožniku.
0: Projekt ima večplasten učinek, prispeva namreč k ohranjanju biotske raznovrstnosti, spodbuja trajnostne prakse, krepi lokalno gospodarstvo in povezuje skupnost.

mora, na pot te pokliče, užaljena gora. Tam na vrhu ledu in snega, za ostro strmino te čakajo tla.

sedi najsladka ljubezen, moja, moja, moja, moja. Večer gre v jutro, noč je prekratka, mesečina je sladka.

Ogledalo resničnosti, ki glej. Košček srca odreži, trga poglej. S mikroskopom v dušo prodri.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, četrtkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji petkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih, po nočnem programu kmalu po 5. uri. V petkovem jutru bomo spomnili na različne dogodke, predvsem na sobotne, ki bodo počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekrskih dogodkov. Govorili bomo tudi o pomenu ponovne uporabe, inovacij in o zelenih delovnih mestih. Po 8. bomo izvedeli, kakšno bo vreme ta konec tedna. Uporabniki doma Antona Skale pa bodo predstavili svoja pričakovanja pred daljšim kolesarskim izletom prihodnji teden. Kam gremo malo naokrog o 9:30? Tokrat se zapeljemo v Selnico ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob prometni poti proti Koroški. V galeriji Grad v gradu v Slovenski Bistrici gostuje razstava del mariborskega slikarja in grafika Ivana Kosa. V bistriškem Graslovem stolpu pa bodo jutri odprli še razstavo sodobne keramike Zgodba o Solnici. Zanimivo privlačno ponudbo v Slovenski Bistrici bomo predstavili v oddaji o kulturi in umetnosti po 11. V koncertnem napovedniku o 12:30 boste izvedeli, ki je v Mariboru in njegovi okolici bo glasba ta konec tedna zvenela v živo. Ob 17:30 bomo v glasbeni oddaji Ritem mesta spoznali razmeroma novo ime na slovenski glasbeni sceni, skupino Bluesers, ki bo kmalu izdala debitantski album. Lestvica Top 17 po 20 pa nas bo glasbeno pospremila v ta konec tedna. Na začetku boste slišali dva ta prava rockovska predloga, legendarne Rolling Stonese in mariborsko skupino Oktober. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Izhodišča zanjo so znana že nekaj časa. Temeljna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je o podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. O vsebini koalicijske pogodbe Tomas Celestina.
2: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovoz in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil v podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Nova koalicija je do vloženih ustavnih pritožb kritična. Televizija Slovenija in portal NN poročata o nekaj podrobnosti glede izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Med drugim je poslanec Aleksander Štorek opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta je za oddajo Tarča potrdil srečanje s Štorekom, a zatrdil, da nista nikoli govorila o denarju. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Bi se pa lahko gospodarska dejavnost prihodnje leto obrnila in okrepila na 2,3%. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črt Kostevc.
4: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar zdaj generira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in odtod pol ta, rekel, bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
1: Inflacija pri nas naj bi se medtem letos po napovedih Bruslja povzpela na 3,5%, javnofinančni primankljaj pa na 3,3% BDP-ja. Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi v pogajanjih podaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški predsednik Donald Trump je danes vnovič dejal, da bodo ZDA zasegle iranski oplemeniteni uran, saj da ga Teheran ne sme imeti. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, na svoj zadnji šolski dan opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo kar 2500 dijakov. Kakšno pa je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju?
5: Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Še šport. Košarkarji Ilirije so na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva v Tivoliju premagali Krko 105-89. Trener Ilirije Stipe Modrić.
8: Končno smo najdli neki odgovor na to njihovo agresivno igro. Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo.
1: Finalisti iz tega para bo znan po tretji tekmi, ki bo v soboto v Novem mestu. V drugem polfinalu Olimpija vodi proti Šenčurju z 1-0 v zmagah. Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Blaž Mikl.

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodnik, jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27 stopinj. Soboto in nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno, v ponedeljek pretežno jasno in toplo. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti zaprti izvoz Slovenske Konjice, na obalni hitri cesti bo promet v predoru Markovec do 5 urejen po enem pasu. 22 in 9 minut.
2: Po statistiki ima vsak četrti človek v starosti od 25 do 64 let povišan krvni tlak. Je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap, zato ga znižujemo in kontroliramo, da preprečujemo zaplete. Pogosto ga imenujemo tihi ubijalec, saj ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi to opazili. O povišanem krvnem tlaku ali hipertenziji bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu. Naša gostja bo docentka doktorica Jana Brguljan-Hiti, doktorica medicine, predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, bolnica doktorja Petra Držaja. Pokličite ali nam pišite.

gažem, ja, kje se, kje pa leče? Spet doma, je kaj

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran in Združene države za zdaj niso dosegle mirovnega dogovora, a naj bi se razlike zmanjšale, poroča agencija Reuters, sklicuje se na najmenovanega visokega predstavnika Islamske republike. V srednji sporni točki ostajata nadzor nad strateško pomembno hormuško ožino in iranske zaloge oplemenitenega urana. Da bodo Združene države prevzele nadzor nad zalogami, je pred tem vnovič izjavil ameriški predsednik. Prvi mož Bele hiše je nocoj napovedal, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov, podrobnosti niso znane, Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov iz Združenih držav na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov ne bo zmanjšalo, se bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so zdaj nastanjeni. Slovenija za pol leta podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je po seznanitvi z razmerami pojasnila vlada, varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost. Slovenija je nadzor na omenjenih mejah zaradi poslabšanja razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla oktobra 2023. Takrat je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenijo uvedla Italija, ki ga prav tako vse skozi podaljšuje. Hrvaške oblasti po sobotnem umoru 19-letnika v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Minister za pravosodje Damir Habijan je napovedal zaostritev obravnave storilcev najhujših kaznivih dejanj ter nadzora nad nekdanjimi zaporniki. Mladeniča je ubil 50-letnik, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, ki bi lahko v prihodnosti nadomestilo trenutne klimatske sisteme. Izsledke raziskave pod vodstvom Jaka Tuška so objavili v reviji Nature Communications ter na novo rešitev vložili patentno prijavo. Pogonski sistem omogoča visok energetski izkoristek v primerjavi z današnjimi klimami in hladilniki, ki izkoristijo le petino do tretjino vložene energije. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodnik, jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27 stopinj. Soboto in nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. V ponedeljek pretežno jasno in toplo. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Literarni nokturno namenjamo ameriškemu pisniku Robertu Crealyju, ki se je rodil na današnji dan leta 1926, umrl je leta 2005. Napisal je več kot 60 pesniških zbirk, slišali boste nekaj njegovih pesmi iz leta 1979, Takrat je bila objavljena zbirka z naslovom Kasneje, v njej se pesnik v jedrnatem slogu ter jasnem in prečiščenem jeziku osredotoča na drobne vsakdanje podobe, zvoke in dogodke. Leta 2013, ko smo oddajo posneli, je pesmi Roberta Crealyja v prevodu Toneta Škrjanca interpretiral dramski igralec Gašper Jarni.

Jutro. Sence na oddaljenem zidu dvorišča riše sonce. Zadaj za hišo medle mreže listov. Obok nad balkonom zeleni oguljeno bel. Visoke puste zgradbe brez oken čepijo nasproti tega okna v visokih vratih. Na drugi strani sobe in te mize, za katero sedim, pišem z nogami na hladnih talnih ploščicah in opazujem to svetlobo.

Kraj. To je prazna pokrajina, kljub svoji svetlobi, zraku, vodi, ljudem, ki hodijo po ulicah. Slabotnega se počutim tukaj, preveč odmaknjen, preveč zaprt vase. Ne znam odpreti vrat ljubezni. Potrebujem nekdanjo klenost, tisti prah, tisti mraz, hrup, ki vdira skozi strop, v družbi svoje ljubezni.

plaža. Na drugi strani zaliva polkrog belih čepic. Majhne, navidez črne postave na njegovem robu. Ena, tista najmanjša, se v vodo odpravi. Ostale, zadaj za njo, sedajo.

Nočni čas. Ko svetloba odide in nebo je črno, ni ničesar, kar bi pogledal. Dneva je konec. To je to.

Jutro ob 8:10. Ob počasnem vzhodu sonca danes zjutraj stolp z anteno ujame prvo svetlobo. Zablešči se, za trenutek srebrno, belo, ločen od hiš, dreves, starke, ki hodi po cesti pred hišo.

Razmišljanje o Walterju Benjaminu. Kaj bi rekel v teh dnevih razcveta osamljenosti, jadikovanja, samote? Nič abstraktnega. Božja volja ni izgubljena v oblakih, ta preizkušena modrost. Roka in duh in srce, zemlja, da hodiš po njej, polja za preorati. Poznam zgodbo, ki jo lahko povem in jo tudi bom.

vlak, ki pelje mimo. Ko sem bil otrok, sem si želel izobrazbe in da bi šel v šolo in se česa naučil. Zdaj star sem spoznal, da me bo vlak, ki pelje mimo, odpeljal s sabo, pa ne vem zakaj. Ne samo zaradi denarja, niti ne ljubezni, niti zaradi kakšne moje misli, zaradi česa, kar sem naredil. Sreča mora biti tista, ki poganja svet naprej. Jaz pa potujem na tem vlaku, ki pelje mimo.

Flaubertjeva zgodnja proza. Dejansko umre zaradi pomankanja volje do življenja, iz čiste naveličanosti in žalosti. In potem ga podre tovornjak na poti iz dela domov. In ali ga ubije skala, ki jo nanj porinejo dolgoletni družinski prijatelji in storijo konec njegovemu trpljenju. Ali pa odide v šolo, se poroči in potem umre. Ali pa na koncu sploh ne umre, kar živi naprej, dan za dnem na isti stari način. Zelo zanimiv človek je, izrazito občutljiva oseba, a nekoč bo moral umreti. Zato odide sam na obalo, sede in se zamisli, zagledan v vodo, v kateri ga bodo našli. Zakaj sem se rodil? Zakaj živim? Kot v neki stari pesmi Šeri in potem umre.

literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi ameriškega pesnika Roberta Crealeya, ki se je rodil na današnji dan pred 90 leti. Pesmi je po Sloveniji Tone Škrjanec interpretiral Gašper Jarni.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč bom z vami, Vesna Martinec. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi sta vložila skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje predsednika vlade in vlade. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9 odstotka. Inflacija naj bi poskočila na 3,5 odstotka. Primankljaj naj bi letos in prihodnje leto presegel dovoljene 3 odstotke BDP-ja. Slovenija še za pol leta podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je po seznanitvi z razmerami pojasnila vlada, varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Slovenija je nadzor uvedla oktobra 2023 zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo 2500 dijakov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Kajakaši Tjaž Štilkup, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkarji Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105 proti 89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja odločilna tekma. Sedmi dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Ribakino.
1: Po napovedih Agencije za okolje bo zjutraj od 6 do 12 ob morju 14 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo večinoma jasno z občasno zmerno oblačnostjo.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radio Slovenija. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi regulacijo omilile. Kaj se dogaja? Organizacija Corporate Europe Observatory nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje. Bram Vranken preiskuje, kako tehnološki velikani lobirajo, koliko denarja porabijo za te namene, koliko tehnoloških lobistov je v Bruslju, zato v tej nevladni organizaciji uporabljajo javno dostopne informacije, tudi metode, ki jih uporablja preiskovalno novinarstvo, kot so dostop do informacij javnega značaja ali intervjuje. Bram Vranken se je pred kratkim mudil v Ljubljani, kjer je v hiši Evropske unije v organizaciji inštituta Danes je nov dan predaval o vplivu korporacij na evropsko politiko, lobiranju ter transparentnosti odločanja v ustanovah unije. V sredinem intervjuju se je z njim pogovorila Urška Henigman.
1: Hi and welcome.
2: Hi, thanks. Thanks for the invitation.
1: If we go back in history, lobbying refers to conversations done.
3: Če se najprej ozreva v zgodovino, v začetke lobiranja, lobiranje se je nanašalo na pogovore, ki so potekali v preddverjih hotelov. O lobiranju se danes ne govori veliko, redko preberemo kakšne novice z tega področja, saj je regulirano in dovoljeno. Kako se je lobiranje spremenilo od svojih začetkov do danes?
1: Lobbying from its beginning till now.
2: So indeed, lobbying refers to the lobby of a hotel. So in the beginning, so the term comes from the United States, where in Washington,
4: da, lobiranje se zares nanaša na preddverje hotela. Izraz lobby, preddverje, izvira iz Združenih držav Amerike, ko so v Washingtonu številna vladna poslopja šele gradili, politiki pa so se srečevali v hotelih. Ko so izstopali iz hotela, so morali skozi preddverje, ki je bilo javni prostor. Tam so lobisti industrije ali drugih področij prežali na mimoidoče politike, jih poskušali kar zagrabiti ter jim nakratko predstaviti svoje stališče o tem, zakaj bi moral politik početi X, Y ali Z. Lobiranje je danes institucionalizirano, je del oblikovanja politik, je sprejeto in ga imamo za del demokratičnega procesa. Obstaja nekaj etičnih pravil, ampak so zelo minimalna. Lobiranje je z leti postalo prava industrija. Za boljšo predstavo naj povem, da je Bruselj drugo največje mesto za lobiranje na svetu, le Washington je večji. V Bruslju je 30 tisoč lobistov, to je torej majhna vas, ki želi lobirati institucije. Potem pa je 7500 akreditiranih lobistov in lobistk, to pomeni, da lahko vstopijo v Evropski parlament, kadarkoli želijo, imajo kartico, s katero se izognejo varnostnemu pregledu, lahko dostopajo do katerekoli sobe v Evropskem parlamentu in kateregakoli evropskega poslanca ali katerekoli poslanke, ter poskušajo pri njih lobirati. Ocena, ki jo imamo, je, da se za lobiranje letno porabi 1,3 milijarde evrov. Gre za celo vrsto različnih akterjev, od industrij, industrijskih združenj, pa tudi odvetniških pisarn in podjetij za svetovanje, odnose z javnostmi. Gre torej za mrežo organizacij, ki želijo vplivati na oblikovanje zakonodaje.
3: To je torej del Evropske unije in oblikovanja politik v Bruslju od samih začetkov, kaj ne?
2: Ja, even to the extent that the commission will sometimes subsidize.
4: Da, celo do točke, da komisija včasih subvencionira ustanovitev lobističnih skupin, saj menijo, da potrebuje tudi njihov glas znotraj zakonodajnega procesa.
3: Razložili ste, da gre za zelo veliko industrijo. Kaj vse so dovoljene prakse in kje se začne korupcija? Kaj pa tiste, ki padajo v sivo cono, ko težko rečemo, ali gre ali za eno ali za drugo?
2: You have the very standard practices, then you have the kind of shady practices and then you have the outright illegal practices. And what is
4: Tako je. Obstajajo dovoljene, sumljive in nelegalne prakse. Dovoljene prakse so sestanki. Lobisti se torej želijo dogovoriti za sestanek z nekaterimi poslankami in poslanci ali visokimi predstavniki komisije ali birokrati, ki pripravljajo osnutke zakonov. Pa tudi na ravni posameznih držav članic, saj imajo države članice pomemben vpliv ali glas pri sprejemanju zakonodaje. To je sicer pogosto vidik lobiranja, ki ga spregledamo. Največkrat, kadar torej neka industrija meni, da se zakonodajni proces ne premika v njeno zaželeno smer, poskuša najti najšibkejši člen. Stopijo na primer do države članice, ki nasprotuje temu, kar počne komisija. Veliko je tudi konferenc. Človek lahko cele dneve preživi na konferencah, kjer se lobisti in zakonodajalci pogovarjajo skupaj in razpravljajo o aktualnih vprašanjih. Potem pa so tu sumljive prakse. Ena, ki je zelo pogosta in hkrati problematična, je praksa, ki rečemo vrtljiva vrata. To pomeni, da se uradnik, uradnica komisije, ki se je ukvarjala z regulacijo posamezne industrije, zaposli kot lobistka za to industrijo. Naj izpostavim zloglasen primer osebe po imenu Aura Sala, ki je delala za komisijo, potem pa je postala glavna lobistka za Meto. Zakaj je to problematično? Prvič, pogosto imajo uradniki, ki so delali na tem področju, notranje informacije, ki jih nima nihče drug. Drugič, imajo imenik, omrežje znotraj institucij, to pa lahko zlahka izkoriščajo, da dobijo privilegiran dostop, ki ga nima nihče drug. In tretjič, obstaja potencialen konflikt interesov, ko prestopiš z področja regulacije industrije na področje lobiranja proti tej regulaciji. Obstajajo torej pravila. Komisija lahko uradniku ali uradnici sicer reče, da ne sme delati za posamezno podjetje, ampak kar vidimo v praksi je, da se tam pravila zelo slabo uveljavljajo in da ljudje skoraj vedno dobijo dovoljenje za delo v posamezni industriji.
3: Potem pa so tu še nezakonite prakse oziroma korupcija.
2: Ja, so sometimes lobbying turns into corruption. We have had a couple of scandals.
4: Tako je. Včasih se lobiranje spremeni v korupcijo. V preteklih 5 letih smo imeli kar nekaj škandalov. Videli smo, kako je Huawei, kitajski tehnološki velikan, poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu plačal, da so podprli pobude, ki so dajale prednost podjetju. To je torej naravnost nezakonito. Potem smo imeli Qatargate, še en velik škandal, ko je Katar poskušal z gotovino kupiti podporo članic in članov Evropskega parlamenta. Šlo je torej za škandal gotovina za vpliv. To je vse seveda popolnoma nezakonito. Belgijska policija preiskuje vse vpletene ljudi, ampak to nam nekaj pove tudi o lobiranju na splošno. Zakaj se torej lahko zgodijo taki škandali? Zato, ker je lobiranje zelo slabo regulirano. Velik je tudi primanjkljaj transparentnosti.
3: Bram Vranken, omenili ste torej največja področja, ki jih preiskujete in so to tudi področja, kjer se dogaja največ lobiranja. Osrediniva se zdaj na tehnološko industrijo oziroma tehnološke velikane in njihovo vpletenost v oblikovanje evropskih politik. Omenili ste Huawei, ta je iz Kitajske, pa Meto, ki je tako kot večina tehnoloških velikanov iz Združenih držav Amerike.
2: So big tech has really gained in prominence in Brussels. So 10 years ago, they might have had an office, but they had pretty low lobby budgets.
4: Tehnološki velikani so pridobili opaznost v Bruslju. Pred 10 leti so morda imeli pisarno, imeli pa so precej nizke proračune za lobiranje. Videli smo, da so ta podjetja v desetletju postala najpomembnejši lobistični sektor v Evropski uniji. Tehnološki sektor zdaj porabi za lobiranje več kot 150 milijonov evrov na leto. Meta, na primer, porabi 10 milijonov letno. To je največji proračun posameznega podjetja za lobiranje v Evropski uniji. Kaj to pomeni v praksi? Kaj kupijo za ta denar? Prvič, mišično moč, število lobistov, ki jih lahko zaposlijo. Tehnološka industrija v Evropski uniji zaposluje 900 lobistov, to je več, kot imamo poslank in poslancev v parlamentu. To jim omogoča, da so povsod, ob istem času. To je za lobiranje zelo pomembno, da nimaš le enega glasu, saj želiš lobirati vsak člen v verigi. Tako si kupijo tudi privilegiran dostop. Tehnološki velikani, največjih pet podjetij, imajo v povprečju 3 lobistične sestanke vsak delovni dan. V povprečju imajo 2 sestanka na dan s člani Evropskega parlamenta in enega z najvišjimi predstavniki Evropske komisije. To pokaže, kako prost dostop imajo do evropskih institucij. Nihče nima takega dostopa. Če se z Evropsko komisijo, na primer, želi sestati nevladna organizacija, običajno čaka tedne ali celo mesece. Zelo dolgo traja, da se lahko organizira sestanek z Evropsko komisijo. To, da se tehnološki velikani srečujejo dnevno, nekaj pove o možnosti vplivanja na Evropsko unijo.
2: The possibility of exerting influence on the EU.
3: Poleg podjetij in korporacij želijo na evropsko politiko vplivati tudi tretje države. Omenili ste Katar in afero Katargate. Kako lahko države lobirajo, kje pa se začne korupcija?
2: Yeah, so that definitely happens. So Katargate is of course an example which where lobbying turned into corruption, but almost every country.
4: Da, omenil sem Katar, ampak skoraj vsaka država na svetu bo želela lobirati v Evropski uniji. To je močna gospodarska sila, obstaja torej evropska zakonodaja, ki ali dobro ali slabo vpliva na tretje države, zato gre tudi tu za vsakdanjo prakso. Veleposlaništva odigrajo tukaj ključno vlogo in diplomati, diplomatke. Pred nekaj meseci, na primer, je Trumpova administracija, ki je zelo nezadovoljna z evropsko digitalno regulacijo, naročila svoji diplomaciji v Bruslju naj lobirajo proti aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Včasih torej države uporabijo svojo diplomacijo, da lobirajo proti zakonodaji. Nekatere države imajo na primer slab sloves. Saudska Arabija, ki je na primer upletena v vojno, ali pa Izrael, ki je upleten v genocid. Takrat države uporabijo podjetja, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi, lobistična podjetja, saj ne želijo, da se njihovo lobiranje izsledi prelahko. Najamejo torej svetovalna podjetja, svetovalke in svetovalce, ki lobirajo v njihovem imenu. To lahko počnejo na različne načine. Lahko medijem predlagajo zgodbe, to pa ustvari pozitivnejšo podobo države, lahko pa samo uporabljajo družbena omrežja. Gre za oblikovanje podobe, blagovne znamke, ko države želijo oprati slabo podobo in pridobijo dostop do oblikovalcev politik na ta način.
2: Where these countries try to clean up their bad image and gain access to policymakers in that way.
3: Pravite, da nevladne organizacije težko dobijo dostop do odločevalk odločevalcev. Kaj pa transatlantske religijske skupine in gibanja, ki se zavzemajo za oduzemanje že izbojevanih pravic žensk, LGBTIQA plus skupnosti, so proti migracijam in tako naprej. Lahko tudi te skupine lobirajo in kakšen vpliv imajo?
2: It's a tendency which has been increasing because these are often organizations which are closely aligned with the far right and both in Brussels.
4: Gre za težnjo, ki se povečuje, saj so to pogosto organizacije, ki so tesno povezane s skrajno desnico, ki tako v Bruslju kot v Združenih državah pridobiva opaznost. Vidimo omrežje think tankov in organizacij, ki se oblikuje v Bruslju in želi lobirati na področju spola, LGBTIQA plus skupnosti, pravic migrantk in migrantov. Ena izmed teh organizacij je na primer MCC Brusel. Gre za think tank, ki ga financira Orban. Čeprav je izgubil na volitvah, think tank še vedno obstaja. Ima izjemno velik proračun, 6 milijonov letno. To je v primerjavi z drugimi think tanki zelo velik proračun, sploh če upoštevamo, da obstajajo šele 2 ali 3 leta. Še ena organizacija, ki jo spremljamo, je Alliance Defending Freedom, zavezništvo za obrambo svobode. Gre za nevladno organizacijo, ki ima sedež v Združenih državah in je bila ključna za zavrnitev Roe proti Wade, torej pravice do abortusa v Združenih državah. Predvsem delujejo na področju strateškega pravdanja, uporabljajo nekatere primere iz sodne prakse, da dosežejo oduzem nekaterih človekovih pravic, v tem primeru pravico do abortusa. Že vrsto let gradijo svoje omrežje po Evropi. Dejavni so tako v državah članicah, kot tudi na ravni Evropske unije, ko lobirajo na področju pravic žensk. Vse bolj pa se osredinjajo tudi na digitalizacijo. Naprimer, akt o digitalnih storitvah. Njihova stališča so zelo usklajena s stališči Trumpove administracije. Nekatere izmed teh organizacij bi tako morali videti tudi kot podaljšek zunanje politike Združenih držav. Pred nekaj tedni je Trumpova administracija napovedala, da bo oblikovala nekakšen črn fond, denarni sklad, ki ga bodo prerazporedili po evropskih think tankih, ki so usklajeni s pogledi Trumpove administracije. Tako bi v Evropi zgradili omrežje skrajno desnih organizacij, ki bi pomenilo most med Trumpovo administracijo in evropsko skrajno desnico.
2: Function as a bridge between the Trump administration and the European far right.
3: Kako nadzorujete dejavnost vseh, ki lobirajo v Bruslju? Kakšni so vaši koraki? Lahko razložite, prosim.
2: So, first of all, as I mentioned earlier, there is a certain level of transparency. So there is a EU transparency register. So
4: everybody. Najprej, kot sem že omenil, gre za določeno raven transparentnosti. Obstaja EU register transparentnosti. Vsakogar,

0: Večina jih je tako registriranih, to pomeni, da morajo poročati o financiranju, koliko sredstev namenjajo za lobiranje v Bruslju. To nam omogoči, da naredimo zemljevito mrežja, vidimo, koliko denarja zapravljajo, koliko ljudi zaposlujejo, s kom se sestajajo, to je tudi del pravila o transparentnosti, sestanki s članicami, člani parlamenta in komisije so zapisani. To je torej prvi kazalnik, kako dejaven je posamezen akter. Naslednji korak pa je dostop do informacij, saj lahko zaprosimo za dokumente, povezane z nekaterimi lobističnimi sestanki. Potem dobimo bolj poglobljen pogled na to, o čem se pogovarjajo, zakaj lobirajo. To vse pa prispeva k celotni sliki, ki jo lahko oblikujemo okrog tehnoloških velikanov ali skrajno desnih think tankov, na primer.
1: That we can build around big tech or around these far right think tanks.
2: Danes vemo, kako delujejo družbeni mediji, da se prek njih lahko manipulira uporabnice in uporabnike, saj omogočajo zelo natančno ciljanje z informacijami glede na lokacijo, starost, spol in tako naprej. Ali obstajajo različni načini, kako organizacije prek družbenih medijev ciljajo odločevalke in odločevalce v Bruslju, da so bolj ali manj naklonjeni posamezni zakonodaji oziroma regulaciji, kot so na primer propaganda, kampanje blatenja nasprotnikov oziroma smear campaigns, pa tudi spletno nasilje, nadlegovanje, izsiljevanje, doxing oziroma razkrivanje osebnih podatkov in še druge prakse?
1: It's often not so easy to track. And it's also not something every company or
0: Tega preprosto ni enostavno spremljati. Prav tako pa to tudi ni praksa, ki bi jo uporabljalo vsako podjetje ali lobist oziroma lobistka. Gre tudi za veliko tveganje, da taka dejavnost, če jo kdo razkrije, lahko vpliva na ugled. Kar vidimo, da se pogosto dogaja s tehnološkimi podjetji, je, da svojo moč, ki jo imajo kot platforma, izkoristijo za vplivanje na informacijsko okolje. Zelo očiten primer je seveda Elon Musk. V komercialnih pogledih je bil njegov nakup Twitterja verjetno katastrofa. Pridobil pa je veliko platformno moč in velik politični vpliv. In kot smo videli, lahko tudi zelo odločno vpliva na evropsko politiko. Tako Evropska unija kot države članice so že izražale mnenja proti aktu o digitalnih storitvah. Ampak tukaj ni le Elon Musk. Videli smo primere, ko se je YouTube povezal z vplivneži in vplivnicami, da govorijo proti posamezni zakonodaji. Če si vplivnica ali vplivneš, pa te kontaktira YouTube, torej platforma, na kateri največ objavljaš, potem težko rečeš ne, ni res? Videli smo tudi, da Google kot največji iskalnik na svetu na vrh svojih iskalnih zadetkov postavi lobistična sporočila. Tako vsakdo, ki je na spletu, vidi, kaj Google meni o posamezni zadevi. To so zelo sporne metode, saj to pomeni, da tehnološki velikani uporabljajo svojo gospodarsko in monopolno moč, da neposredno vplivajo na informacijsko okolje, v katerem se gibljajo ljudje.
2: Ampak to nekako ni več skrivnost. Kar nekaj žvižgačk in žvižgačev je v minulih letih razkrilo te prakse tehnoloških velikanov. Vendar se uradnice in uradniki v Bruslju težko odrečejo prisotnosti na družbenih medijih ali uporabi Googla.
1: I mean, that's why we need legislation, right? That's why we have seen what is called the techlash. In the 2000s and the early 2010s,
0: Seveda, zato pa potrebujemo zakonodajo. Vidimo, da se zdaj dogaja tako imenovani techlash. V začetku drugega desetletja 21. stoletja so tehnološka podjetja še imela dober imidž. Facebook je na primer sporočal, da povezuje svet, to pa, da ga bo izboljšalo. Potem se je zgodila vrsta škandalov žvižgačk in žvižgačev, ki so pokazali, da to ne drži, da gre za škodljive poslovne modele, saj namesto, da bi zbliževali ljudi, uporabljajo algoritme, s katerimi ljudi zasvojijo. Gre za zasvajajoč dizajn, ki monetizira spletno dejavnost ljudi. Ne zanimata jih družbena blaginja ali blaginja uporabnic in uporabnikov. Naj omenim konkreten primer. Pred nekaj tedni je Meta ustavila interno raziskavo, imenovala se je projekt Merkur, ki je pokazala, da se ljudje v resnici počutijo bolje, ko zapustijo družbena omrežja.

0: Ko so videli te rezultate, niso želeli, da bi postali javni, saj je to jedro njihovega poslovnega modela. Zaradi vseh teh razkritij je Evropska komisija v svojem prejšnjem mandatu prepovedala te najhujše prakse tehnoloških velikanov. Imamo akt o digitalnih storitvah, ki od teh podjetij zahteva, da so njihove platforme manj škodljive, da odstranijo nelegalne vsebine. Potem je tu akt o digitalnih trgih, ki upošteva monopolno moč teh podjetij. Potem pa je še akt o umetni inteligenci, ki skuša regulirati nezanesljive ali problematične sisteme umetne inteligence. To je torej zapuščina vseh teh škandalov, vseh teh razkritij žvižgačk in žvižgačev.
1: So that is of course a legacy of this string of scandals, of these whistleblowers speaking out.
2: Evropa je vodila pri regulaciji digitalnega okolja. Bram Vranken, omenili ste akt o digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih, akt o umetni inteligenci, predtem tudi splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma GDPR, ki je močno posegla v spletni ekosistem. Lahko smo zasledili, da je bilo med oblikovanjem te regulacije veliko lobiranja. Kako poteka to spreminjanje zakonodajnih predlogov? Lahko predstavite ob primeru?
1: The Digital Services Act and the Digital Markets Act, I think, they tried to water down some elements, but they had a hard time. They were really, these companies were really on the defensive. They were able to
0: pri sprejemanju akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih so tehnološki velikani nekatere dele želeli omiliti, ampak to ni bilo enostavno. Podjetja so se morala pravzaprav braniti. Uspelo jim je vnesti nekaj sprememb, ampak nič bistvenega. Pri aktu o umetni inteligenci je drugače. Želja je bila po regulaciji velikih jezikovnih modelov generativne umetne inteligence, kot je na primer ChatGPT. To pa je seveda pomembno, saj gre za najnaprednejše modele umetne inteligence v tem trenutku. Določena raven regulacije je nujna, da ne povzročijo škode. Ampak videli smo, da je industrija to orodje predstavljala kot pomembno za gospodarstvo, za povečanje produktivnosti in tako naprej. Za te trditve še ni popolnoma jasno, ali držijo ali ne, ampak to je vedno dober argument, torej, če sprejmete to tehnologijo, boste spodbudili gospodarstvo. To je argument naravnost iz priročnika, ki ga tehnološka industrija odnekdaj uporablja. Namesto lobiranja parlamenta, pa lobira države članice. V navezavi na akt o umetni inteligenci sta francoski predsednik Macron pa tudi nemška vlada ta argument podprla. Še posebno zato, ker je nekaj manjših evropskih podjetij iz teh držav. In ta podjetja potem lobirajo za manj omejitev, tako kot to počnejo tehnološki velikani. To je bilo zelo učinkovito, saj so prepričali te države, da nasprotujejo predlagani regulaciji in tako stvari pogosto delujejo. Poskušaš najti najšibkejši člen, da potem ti zavezniki začnejo izvajati pritisk na druge države. V primeru umetne inteligence se je to izkazalo kot zelo učinkovito. Kar vidimo zdaj, pa je še nekaj korakov dlje. Komisija je namreč predlagala več zakonov oziroma program deregulacije, saj brišajo številne zakonodaje, od okoljskih do podnebnih politik, pa politik, ki ščitijo zdravje ljudi, na primer v obliki škodljivih kemikalij in substanc. Vsa ta stroga pravila se rahlja v imenu konkurenčnosti industrije. To je zelo ugodno za tehnološko industrijo, saj so se prej morali braniti, sprejemala se je zakonodaja, ki naj bi zajezila njihove strupene poslovne modele. Zdaj pa lahko rečejo, ne, ta pravila so slaba za konkurenčnost, slaba za gospodarstvo, morate jih omiliti. Natanko to se prav zdaj dogaja. Evropska komisija je novembra predstavila vrsto predlogov, ki bodo omilili varstvo podatkov in akt o umetni inteligenci, zato bo lažje na trg lansirati bolj tvegane modele umetne inteligence. Objavili smo raziskavo, v kateri primerjamo stališča tehnoloških podjetij s predlogi komisije. Vidimo lahko veliko prekrivanje v ukrepih, za katere so lobirala podjetja, in predlogih, ki jih zdaj predstavlja komisija. To je zelo problematično, saj vemo, da tehnoloških velikanov ne zanima blaginja posameznic, posameznikov ali družb, ampak želijo ohranjati zelo strupen poslovni model. Tudi je komisija zdaj odprta za izpolnjevanje zahtev industrije lobiranja, je izjemno šokantno.
1: To the demands from the lobby industry is extremely shocking.
2: Pa povejva zdaj nekaj več o tem poslovnem modelu, ekonomiji pozornosti, ki se z velikimi jezikovnimi modeli, generativne umetne inteligence in klepetalniki, ki jih ta poganja, spreminja v ekonomijo navezanosti, čustveno ekonomijo oziroma odnosno ekonomijo, kot opozarjajo nekateri raziskovalci in raziskovalke. Tu pa je prostor, kjer se lahko zgodi še več manipulacije in škodi tako uporabnicam in uporabnikom, kot tudi družbi kot celoti ter demokraciji. Kako se o tem govori v Bruslju?
1: What we have seen is that the second von der Leyen commission they have become AI believers. They have become AI optimists. They believe.
0: Kot lahko vidimo, je Evropska komisija postala vernica v umetno inteligenco in UI optimistka. Ursula von der Leyen verjame, da bo umetna inteligenca spremenila podnebne spremembe, spremenila zdravstvene sisteme na bolje. Umetno inteligenco vidijo kot magično orodje, ki bo rešilo katerokoli družbeno težavo. Mislim, da je to lahko namen, ampak kar zdaj gledamo je tehnologija, ki je izjemno monopolizirana. Le nekaj podjetij, predvsem ameriških, proizvaja te sisteme in jih lahko oblikuje za svojo korist. To pa ni nujno v javnem interesu. Prvič gre za razvoj, v katerem bodo ta podjetja še naprej določala, kaj je informacija, ki pride do nas. Imajo monopol nad informacijami, saj ljudje vse bolj iščejo informacije v pogovoru s klepetalnikom, ki ga poganja umetna inteligenca. Drugič, vidimo tudi vse več nadzora, saj se sistemi umetne inteligence uporabljajo za nadzor ljudi in zbiranje informacij. In tretjič, v nekaterih primerih vidimo povezovanje industrije umetne inteligence z vladami na področju vojskovanja. Vse več je uporabe umetno-inteligenčnih modelov, ki jih na primer Združene države uporabljajo v Iranu. Širše pa gre za jasno nagibanje vlad k uporabi te zelo močne tehnologije v vojnah in obrambi. Zato bi morali biti previdni. To je močna tehnologija, ki se jo lahko uporablja v zelo različne namene in niso vsi ti nameni dobri. Evropska komisija je ta zelo geopolitični narativ izbrala, da z njim sporoča, da moramo biti prvi. Moramo sodelovati v globalni tekmi za umetno inteligenco in vsaka zakonodaja, ki poskuša to tehnologijo narediti odgovornejšo in varnejšo, stoji na poti pri doseganju tega cilja. Zato zdaj komisija blaži akt o umetni inteligenci, pa tudi varovanje podatkov, saj želijo podjetjem olajšati uporabo osebnih podatkov, na primer rabo vaših objav na družbenih medijih za treniranje umetne inteligence. Z novimi pravili, ki jih predlaga Evropska komisija, se bo temu težko izogniti. Večinoma se to dogaja brez soglasja, tako da bodo ljudje težko rekli ne. Ne želim, da se moji podatki uporabljajo za treniranje teh modelov.
2: Zasledili smo lahko tudi pogovore, da bi nekatera orodja umetne inteligence, na primer, obravnaval akt o digitalnih storitvah, saj se uporabljajo za iskanje informacij, tako kot na primer iskalniki. Ali je pomembno, kateri zakoni urejajo posamezna orodja?
1: This is sort of a developing technology and the AI act it helps in making these systems
0: Gre za razvijajočo se tehnologijo. Akt o umetni inteligenci pomaga pri tem, da so sistemi odgovornejši, ampak to ne reši vsega, naprimer monopolne moči. To tehnologijo ima v lasti peščica podjetij in akt o umetni inteligenci tega sploh ne naslavlja. Prav tako ne omenja dejstva, da se umetna inteligenca gradi na izjemni širitvi podatkovnih centrov, ki že zdaj zvišuje ceno, ki jo ljudje plačajo za elektriko, se porabi izjemne količine energije. Potrebujemo torej različne pristope, ko ne le reguliramo posamezno tehnologijo, ampak tudi širše gospodarstvo. Tehnološki velikani se tako imenujejo z razlogom, gre za monopole. In dokler so monopoli, imajo preveč moči in težko je razumeti, kakšne tehnologije razvijajo. Neka študija je na primer pokazala, da bolj ko je gospodarstvo monopolizirano, v slabšem stanju je demokracija. To je logično, saj imajo monopoli tako izjemen vpliv na demokratični proces, da se drugi glasovi težko slišijo. Ko pa gre za tehnologijo, je zelo pomembno, da to ni le nekaj moških iz Silicijeve doline, ki odločajo o tem, kako se bo posamezna vrsta tehnologije uporabljala. Treba je iti tudi širše. Se posvetovati s skupino ljudi, ki delujejo na zelo raznovrstnih področjih, da je tehnologija kar se da vključujoča in uporabna.
2: Zakaj monopolov enostavno ne razbijemo?
0: To je dobro vprašanje. Da, razdreti monopole je ena izmed rešitev. Ampak ni edina. Treba je poskrbeti, da ta podjetja ne bodo tako močna, kot so zdaj.
2: Bram Vranken, premakniva se zdaj v Združene države Amerike, kjer odmeva sodba v Kaliforniji. Sodišče je pritrdilo 20-letnici, da je postala zasvojena z Instagramom in YouTubeom zaradi zasvajajočega dizajna teh platform. Slišimo lahko, da gre za izjemno pomembno sodbo, ki bo spremenila ta škodljivi tehnološki poslovni model. Kaj menite vi?
1: It's definitely a moment of hope, I think. It's also how often in the United States problematic business models are.
0: Gotovo je to po mojem mnenju trenutek upanja. Prav tako se na ta način pogosto spremenijo problematični poslovni modeli podjetij, prek sodišč torej, morda je to tobačni moment tehnološke industrije. Tako veliko sodnih primerov bo kar naenkrat. Kazni bodo tako velikanske, da industrija ne bo imela druge možnosti, kot da se spremeni. Istočasno pa sem zelo previden, saj je tehnološka industrija drugačna od tobačne, je precej večja, ima precej več sredstev, ima večji monopol, ne nadzoruje le informacijskega okolja, ampak igra ključno vlogo v gospodarstvu, veliko posla je odvisnega od tehnoloških velikanov. Upajmo, da bodo tožbe tisto, kar bo prisililo podjetja, da se spremenijo, ampak sem previdno optimističen.
2: Zanimivo je bilo spremljati diskurs v povezavi s tehnološkimi velikani v Združenih državah in Evropi. Zdi se, da je bila na drugi strani Atlantskega oceana osrednja težava zasvojenost, v Evropi pa smo govorili tudi o polarizaciji, radikalizaciji, manipulaciji, propagandi, destabilizaciji demokracij. Se strinjate, da gre za te razlike v diskurzu?
1: I'm not sure that there is such a big difference because the commission is right now working on what is called the Digital Fairness Act.
0: Ne verjamem, da gre za take razlike. Komisija namreč pripravlja akt o digitalni pravičnosti, to je ena redkih pozitivnih iniciativ. Komisija želi regulirati tehnološke velikane, še posebej na področju zasvajajočega dizajna, ki ga uporabljajo te platforme. TikTok bo na primer moral plačati kazen, ker uporablja zasvajajoč dizajn. Mislim, da se debate v Združenih državah in Evropi vse bolj približujejo. In to je morda močen trenutek, ko bodo sodni primeri spodbudili Evropo, da sprejme svojo zakonodajo. Kar vidimo je, da tehnološka industrija zelo agresivno lobira ne le za spremembo akta o digitalni pravičnosti, ampak za preklic te zakonodaje v celoti. Ne želijo, da bi komisija zakonodajo sploh predlagala. Upam, da bodo ti sodni primeri spodbuda, ki je potrebna.
2: Zdi se, da je še veliko, če ne vedno več ovir do tehnologije, ki ne bo škodila ljudem, družbi in okolju. Kaj lahko naredijo uporabnice in uporabniki, da bi usmerili razvoj v smer pravičnosti, sploh kaj? Razkrivanje informacij in prenašanje odgovornosti na ljudi, ki bodo v želji po spremembi protestirali, žal to zdaj ne deluje. Kaj se torej da narediti?
1: Well, right now I think it's very important because we are in this moment of deregulation that people contact their own government, their own.
0: Smo v trenutku deregulacije. Ljudje naj kontaktirajo svojo vlado, svoje izvoljene predstavnike in jim sporočijo, da ne želijo spodkopavanja pravic, ki jih bo povzročil val deregulacije. Ne poslušajte tehnoloških velikanov, poslušajte nas. Potem pa mislim, da se moramo spopasti z lobiranjem tehnoloških velikanov. Vidimo, da lahko zapravijo zelo veliko sredstev, ki utišajo druge glasove. Drugih glasov se zdaj ne sliši, saj imajo oni toliko denarja, moči in vpliva. To ni igrišče, na katerem so vsi enaki. Neka industrija se sliši, akademikov in akademičark, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij se ne. Potruditi se moramo, da bo igra spet bolj enaka. Prej sva govorila o tobačnem momentu tehnološke industrije. Tu je en del, ki bi ga bilo dobro posnemati. Ker je tobačna industrija izumila učbenik modernega lobiranja, ko so uporabljali zavajajoče trditve, ter tako kot tehnološka industrija spremenili in utišali ali dejstva, ali znanost, ali raziskave, ki jim ne koristijo, je Svetovna zdravstvena organizacija v nekem trenutku pripravila izjavo, ki so jo podpisale skoraj vse države. In sicer, ker so interesi tobačne industrije v nasprotju z interesi javnega zdravja, ne bi smeli lobirati na področju zdravstvenih politik, saj vemo, da jih bodo poskušali spodkopati javni interes, saj želijo prodajati nekaj, kar je škodljivo in strupeno. In tako bi morali obravnavati tehnološke velikane. Imajo strupen poslovni model, ki je v nasprotju z javnim interesom, v tem primeru bi morali omejiti njihov dostop do oblikovalcev politik.
2: Imajo pa tudi strupen proizvod, zato tega, kar se dogaja, ne morete ravno sporočati po družbenih omrežjih. Kako razložiti javnosti, kaj je na kocki in kaj narediti, da bi dosegli cilj, ki ste ga ravno kar opisali?
1: I mean, we are very strong believers in a good press and good journalism.
0: Zelo močno verjamemo v dobre medije in novinarke in novinarje, v to, da potrebujemo neodvisne medije, ki te stvari razlagajo. Tudi zato opravljamo raziskave in jih damo na voljo javnosti. Vsak lahko do njih dostopa. Želimo ozaveščati tako javnost kot odločevalce, novinarke in novinarje in vse, ki jih to zanima.
2: Da je regulacija tobačne industrije dobra za javno zdravje, pa kažejo tudi številke. V Združenih državah je število kadilk in kadilcev drastično upadlo in je na najnižji ravni v zgodovini. Vse to zaradi regulacije in javne ozaveščenosti o tem, kako škodljiv je tobak.
1: I mean, that's the thing, right? We need to protect decision making from the influence of the tobacco industry, because that will make.
0: Natanko za to gre. Iz odločanja je bilo treba umakniti tobačno industrijo. Potem se lahko sprejme boljše zakone in boljšo regulacijo, ki bo v javnem interesu in bo sprejemala ukrepe, ki bodo delovali. Regulacija tobačne industrije je dober primer, saj se kajenje zmanjšuje posod po svetu, ker so vlade sprejele ukrepe, ki delujejo. Isto moramo narediti pri tehnološki industriji. Odločanje moramo zaščititi in poskrbeti, da se lahko vlade svobodno umešajo, kadar je to potrebno.
1: And make sure that governments have the freedom to intervene there where necessary.
2: Pravo moč ima denar, demokracije imajo svoje napake, ena izmed njih je tudi, koliko dovolimo lobiranje tehnološke industrije. Kaj bi rekli za konec tega pogovora? Kako torej učiti, misliti in živeti demokracijo?
1: Democracy only works if people are involved, when policymakers are.
0: Demokracija deluje le, če so ljudje vpleteni. Če politika ni le informirana o tem, kaj želi industrija, ampak tudi, kaj želijo lokalne skupnosti, ljudje, ki jih to zadeva, kaj je v javnem interesu. S tem, ko se angažiramo, izboljšamo demokratični proces, ki postane bolj vključujoč in lahko sprejema boljše odločitve.
1: Make it more inclusive and have a better decision making.
3: Intervju.

0: his arm.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zunanje in evropske politike kombinacija nacionalizma in pragmatizma, meni analitik in izredni profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Marko Lovec. Po njegovih besedah je cilj pogodbe povečati dohodke podjetij in dobiti več sredstev iz Evropske unije. S tem pa se kaže odmik od ambicij pri odgovornem spreminjanju sveta na bolje ter zagovarjanju človekovih pravic in močnih institucij. Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s seznamom kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. Državnotožilski svet je predlagal Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja, ki sta evropska delegirana tožilca od leta 2021, in Marjano Grašič, ki se je za položaj potegovala leta 2019. Vlada je pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da seznam posreduje pristojni evropski ustanovi. Madžarski premier Peter Madžar in avstrijski kancler Christian Stoker sta na srečanju na Dunaju izrazila željo odpreti novo poglavje v odnosih med državama. Ob tem je gost predlagal sklic vrha Višegrajske skupine prihodnji mesec v Budimpešti in nanj povabil gostitelja. Tudi ta se je zauzel za tesnejše sodelovanje v Srednji Evropi. Hrvaške oblasti po sobotnem umoru 19-letnika v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Ministr za pravosodje Damir Habjan je napovedal tudi zaostritev obravnave storilcev najhujših kaznivih dejanj in nadzora nad nekdanjimi zaporniki. Mladeniča je ubil 50-letnik, ki je že bil obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

V nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. V naslednjih minutah bomo prelistali knjigo Volkuljin sin, ki sta jo napisala Anton Špacapan Vončina in Francesco Tomada, prevedel pa Gašper Malej. Sprva je izšla v italijanščini, dogaja se v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je nad obmejno vasico Čepovan na Severnem Primorskem zgrinjala senca fašizma. Ker gre za politično pravljico, ima knjiga v sebi tudi elemente magičnega realizma. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: knjiga Volkulj in sin Antona Špacepana Vončine in Francesca Tomade, ki je šla pri založbi Goga, v središče svoje zgodbe postavlja dečka z imenom Srečko, ki se, tako kot preostali prebivalci vasi Čepovan, spopada z nasiljem italijanskega fašizma. Ta si je za cilj zastavil popolno poitalijanjenje in zatrtje slovenske narodne identitete. Režim je tako spreminjal krajevna imena, priimke, tudi imena, Srečka kličejo Fortunato, prepovedal je tudi uporabo slovenščine v javnosti, šoli, celo v cerkvah.
1: Voziček počasi zdrsi med klopmi. Angelo hoče videti otroke od blizu. Ti strmijo van z belimi polmeseci oči kot prestrašen jelen, ki pričakuje lovca ali plas, vendar se je ta usul že dan pred tem. Poročnik se približa dečku v prvi klopi. Kako ti je ime? Tomaž Bremec, gospod, odgovori Tomaž in pogoltne slino. V redu, Tomazo, začnimo s tem, da se naučimo pravilnega imena. Tomazo, ti si Tomazo. In ti? Obrne se k deklici ob njem. Lidija Ušaj, gospod. Lidija, pravilno ime. Deklici se še sanja ne, da bi tistemu vojaku povedala o črki J, ki ni ravno črka I. Povesi pogled, moški pa nadaljuje in na hitro pomigne z brado njeni sosedi, da jo bo izprašal. Slavica Podgornik, gospod. Slavica je slava. A drži, majhna slava. Slava torej. In ko izgovori to besedo, ne more zadržati komaj zaznavnega prezira.
0: Čeprav je čutiti kolektivni odpor vaščanov do sovražnika, vseeno na ravni posameznika upor izkazujejo vsak po svoje. Ilustrator, kipar, scenograf in soavtor Anton Špacepan Vončina je navdih za knjigo našel v izkušnjah svojega očeta.
2: Ma, če začnem prav od začetka, pač ta knjiga na nek način je nastajala, ker po spominjih mojega očeta, pa on se ni spominjal dovolj elementov in tudi moj odnos ni bil, ko bi se reklo, perfekten, ker je uničil življenje moje mami, ampak on je umrl 12 let od tega in je imel 91 let, tako da je on odživljal to fašistizacijo in raznarodovanje. In jaz sem se potem začel ukvarjati, ker sem pač scenograf, nisem pisatelj, in sem začel te okruške dajati malo skupaj, ne, in pol je pristopil pač ta moj kolega, ki je pesnik, sicer učitelj, ampak strasten pesnik, in sem hotel to deliti na nek način. Tako da, nama je šlo izredno dobro iz rok, ampak to je moja prva izkušnja, tudi pisanje še z eno drugo osebo.
0: Za potrebe knjige je govoril z več pričevalci dogodkov iz tistega časa. Anton Špacepan Vončina je zanje skoval izraz knjiga iz mesa.
2: Čepovan sem zbral to zaradi tega, ker pač to dogaja se v Čepovanu leta 1931, ampak lahko bi se dogajalo kjerkoli, tudi v Italiji. Ma tudi, zakaj pišemo zgodovino, tako ker človeštvo ima takrat stik z vojno in se te stvari v Gazi, kaj počenja Donald Trump, v afriških državah, v Ukrajini. To je taka zgodba, da je v bistvu na neke vrste nažalost skoraj modularna in fraktalna in history repeating, ne. Tako da Čepovan zdaj recimo je bil znan tudi po teh enormnih zimah, ne, recimo je v romanu pridel enega plaza in to je dejansko, notri je skoraj vse konkretno in tudi zgodovinsko opredeljeno in raziskovano, je pa nek tak, o tem ne bi preveč, ampak neke vrste magični realizem, to nekdo nas je definiral, da smo napisali politično bajko ali pravljico, jaz se zelo strinjam. Ampak seveda, kot sopisatelj, kot, ne morem biti objektiven. Tako, da, takrat, tako kot recimo v Vrhpoljih pri Vipavi in tudi v Istri, to je bilo vrst teh učiteljc in učiteljev, ki so jih iz Italije prinesli, ker to je genialno v slabem smislu, seveda. Da ti hočeš zamenjati prihodnost in s tem, da začneš uničevati sedanjost in to v mladih generacijah. Tako da recimo imaš en kos gline, otroci so bodočnost in ta glina je še mehka. Če ti začneš prav z materin jezikom, zato je tudi Volkuljin sin, ne? Ker on pogreša, Srečko to lahko povemo, je izgubil je mamo in to je tudi, ko bi se reklo, metafora, da je izgubil materin jezik. Je pa dvosmiseln naslov v tem kasneje, če hočete, da je prišlo tudi malo takih, ko bi se reklo, paradoksalnih, smešnih stvari. Tako da v Čepovanu pridejo te učitelji Seveda, kot je v človeški naravi, raznovrstni upori, nekdo se prilagodi, nekdo pa ne. Srečko in sošolke in sošolci so mladi, ne? Se pravi, nima nič, ne vejo, kaj lahko izgubijo. Tako da načeloma se taki, tukaj Črni brati pri Bevku in ne samo te taki, te zgodbi, je pa in starejši, ker vejo, kaj pa lahko zgubiš, oziroma njegov dedek Nono je, Miroslav je doživel prvo svetovno vojno in vedo, kam lahko pripelje kaj takega.
0: Pomembna tematika v knjigi Volkuljin sin je torej zatiranje.
2: Čepovanje tudi imamo mi en praznik, ki je v bistvu obeleževanje spomin na takrat, ko so nacifašisti skurili v bistvu celo vas, dve, tri hiše so tale cele. Ne? In tam je pa tako, ko, veste, mi smo navajeni meja, Nova Gorica, Gorica, jaz ne, ker sem pač, če si zgubil propustnico, mi smo šli kar skozi Bušk. Ne? Zdaj, ki je tek je evropska predstavnost kulture minela, zdaj gre malo manj te retorike in se spet doživi to, ampak tam Čepovan je imel pa dejansko prav ena bajta in tam je bil prav il confine, meja, ki so bile patrulje. Niso pa vedeli, da, mislim, pojel taka hosta, zgleda, ko bratje Grim. Tako hosta, besedna igra, da tam tudi avgusta opoldne je tema. In prav takrat je bilo znaš fascinantno, kaj so rekli, kaj pa v tej hosti? Tam niso rekli medvedi, volkovi, ki so tako nasičeno zdravesi, da medved bi se zataknil. Ne? Tako da tam so partizani, ne? Smo rekli, bah, fascinantno, zdaj to ni samo retorika. Samo Čepovan je za me govori o tistem, kar načeloma bolj poznaš. Ne bi šel zdaj v neko Umbrijo, čeprav imam prijatelje, ki se ukvarjajo z uporom tudi v Italiji, ampak Čepovan je sam poklicu. Del te knjige, sploh jaz in on in Francesco Tomada, sploh ne veva, kdo je napisal kaj, in to je najboljši podatek, po moje, da se tako prepletajo ideje. In občasno, zdaj, ki je minilo toliko let, sploh ne veva, kot da bi roman zahteval določene odstavke. Ne more, kot smo bili v nekem transu, ampak skoraj.
0: Knjiga je, kot smo že slišali, sprva išla v italijanskem jeziku. V Italiji so jo ponatisnili že tretjič.
2: Ne glede na temo in kakšna je Evropa, nažalost, postaja, v Italiji je bil zelo dobro sprejet. Tako da in čakali smo, da se vrnejo, ker prš ena definicija tega romana je slovenski roman napisan v italijanskem jeziku. Meni so vprašali, če pač sem dvojezičen, zakaj ne bi jaz to prevajal, vse, če hočete, da ta stvar izide, dub tega, ki je pač in s tem Gašperjem Malejom smo se pol imeli to seanso čez oceansko, ko on je takrat bil v Kolumbiji. Samo tam je bila njih 7 ur presledka in njemu je bilo to super večer, ne. Jaz sem pač hodil spat tam ob 6.42 zjutraj, ne. Ampak je pašlo skozi in meni se zdi, da prevod je precej dosleden in tudi temu so razmerno poetičen, kot je v izvirniku, v zvirniku. Jaz mislim v slovensko in italijansko, ampak pač tako.
0: Anton Špacapan Vončina je za knjigo Volkuljin sin uporabil izraz politična pravljica. Naslov se sicer navezuje na fašistično organizacijo, ki novačila dečke med 6. in 8. letom starosti, toda samo vsebina ponuja še drugačno interpretacijo naslova, ki upraviči predvsem pravlični del te zvrsti. Zakaj si je za upovedovanje zgodbe izbral preplet zgodovine in literarne domišljije, magičnega realizma?
2: Meni te bajke, legende so mi zelo pri srcu in tematika upora seveda tudi in te dve stvari na nek način so plesale neko tako kolo, kot da bile dve sporedni premici, ampak v tem primeru niso se prišle skupaj v neskončnost, prav takoj, kot da bi se malo zamajale in spoprijateljile. Tematika, moram reči, da moj sopisatelj Francesco Tomada je oklep, ogrodje romana je bilo že narejeno, ker pač jaz sem se ukvarjal s tem, da bi to postal film, ampak to ni zdaj plan B roman, jaz imam zelo rad literaturo in sem probal, da bi to stvari, in tako tudi sem vizualne narave, je ogromno čička risb, zdaj imamo tudi okrog razstavo, ki sledi na nek način romanu, nisem pa hotel in primis jaz, da bi v roman prišle slike, čeprav sem ilustrator tudi po poklicu, ampak jaz rad, da si ljudje sami predstavljajo, da naredijo sami

0: to, ko je rekel en znan mislec, je rekel, v vsakem od nas živi en temen črn volk. Zdaj je na naših ramah, da ga hranimo ali pa da ga ne hranimo. Mi imamo, vsebujemo dejansko neko ihto v sebi in slej, ko prej pripelje do tega, v katerem prav nažalost se ta stvar razkopi na tiste, ki niso krivi, se pravi. Ne?
1: Iz torbe vzame risbo, ki jo je zasegal Srečku in pokaže na pošastno žival, ki je na njej upodobljena. Julijeve oči ponovno pritrdijo. Si prepričan? Tate je napadla? Ja. Julijo, potem te pa potrebujem, rabim te tukaj. Morava zaključiti tisto, kar sva začela. Pogreb Miroslava Brezavska, bo hočem, da greš z mano. Poročnik Otavi, se omeša doktor Kladnik, niste razumeli, ne more se premikati, ni govora, potrebuje popoln počitek. Anđelo dvigne glas. Umavknite, ne poznate ga, jaz ga poznam, vem, kako močan je, videl sem, kaj je zmožen narediti. Potem se obrne proti posteli, se upogne naprej, stiša glas in njegova ihta postane prošnja, rotenje, molitev. Julijo, to je zadnji napor, za katerega te prosim, res. Lahko ugotovimo, kdo je bil, pridi z mano, nič ti ni treba narediti, ampak potrebujem te ob sebi. Julijo se napne, skrči se, pretegne ranjeni vrat in takoj se madeži na povojih povečajo. V pljuča vdihne zraka, kolikor ga more, potem pa ga poskuša iztisniti ven s težavo, išče neki zvok, ki ga ni več v njem, a ga je slutiti v mešanici sline in krvi. In to je ne.
0: Se pa že pojavljam tak, ko bi se reklo, mikro literarni turizem, ker recimo sem delil ta Oder Lesen za festival, sta prišla dva v tem primeru, ena mož in žena iz Italije. Jaz sem bil prepričan, da me sprašujejo, kdaj začne festival in to. Samo me pogledam in rečejo, iz Pordenone so bili, to ni prav tako blizu, ampak niti toliko daleč, sem se rekli, a je tle številka 83, kjer se dogaja, ne? In rečem, ja, in ona se ozre s takim nasmeškom, kar zadovoljna proti možu, proti soprogu, in reče, vidiš, sem imela prav tukaj učila profesor in učiteljica Majda. In jaz sem bil tiho, nisem povedal, da sem jaz to del s pisateljem, ampak sem rekel, gledaj, slučajno odprta, pejte pogledat, ne? In se rekel, in za njih je bilo to neko tako doživeti. In še nekaj bi omenil kasneje, kaj se je s tem romanom zgodilo, za kar smo najbolj veseli in v bistvu roman, če obstaja, za nas je to, da so ga nove generacije, 13, 14, 15 let stare dijakinje in dijaki, to sprejele.
2: Knjiga Volkuljin sin je napisana predvsem skozi oči mlajših prebivalcev oziroma otrok vasi na Goriškem. Anton Špacapan Vončina o tem takole.
0: Ker jaz bi sugeriral, da recimo za razliko italijanske izdaje, sem končno prepričal prijatelja, on je anarhik, aktivist in učitelj, ta Luka Menegeso, ki se ukvarja s tem, ima to spremno besedo, ki se prebere po romanu, da ne bo kakšen spoiler slučajno. In pač jaz, zame sem vedno bil tako posebej blizu novim generacijam, ker so oni bodočnost. In toliko recimo lahko reči, kaj bi ti narod zdaj, če je bil partizan, je brez veze govoriti to. Ker se, če ti ne znajdeš, a ne samo partizan, gverilijer, vojnik, ima tudi v primor požara, kako boš ti pomagal gasilcem, če nisi gasilc? In sploh ne veš, kaj se tam dogaja in kaj se je dogajalo. Tako da mi smo probali potom oči mladih, tudi ta frustracija, ker oni še ne vejo, bralci pa ja, da oni so v bistvu v nekem vakumu med prvim konfliktom in tistem, ki se približuje. Smo hoteli tudi ta datum, ker recimo 7 let preden Mussolini, ta Trst ima nažalost o, ta pokal v navednicah, kjer je Duče pač povedal te nove rasistične zakone. Ne? In mi smo hoteli pa takrat, ker v bistvu tisti del tam, ki tak Gorica, pred Novo Gorico seveda, tam ni zdaj bilo nacionalizem, si to, so to uničili, tam so bili vsi mešani, so govorili 5 jezikov. Ne? In kaj je pa pršel fašizem, se udaruje takoj najprej v Trstu z požigom Narodnega doma že 1920. Pol Čepovan je majhna vas.

0: te stvari so počasi pronicale do gor, ampak ljudje takrat še niso vedeli, so rekli, če smo bili enkrat pod Avstro-Ogrsko, kaj hujšega verjetno ne bo. Nažalost so se krepko motli.
1: Spet hoditi po ulicah Stare Gorice. Po toliko letih je v njem vzbudilo občutek globokega nelagodja. Konec koncev se tam ni dosti spremenilo, ceste so ostale iste, tudi novih zgradb je bilo malo. Razlika je bila vsa v tem, v svetu, ki je ponavljal samega sebe, medtem ko se je on izvlekel iz njega že pred časom. Zdaj, v Jugoslaviji se je sprememba še bolj izostrila, deloma zaradi linij betonskih stolpnic Nove Gorice, deloma zato, ker so tudi tam, v starem naselju Savkan, poleg kmečkih hiš, ki se nizajo ob cesti, zgradili oglate bloke, majhne večstanovanske zgradbe, tovarne. In zdelo se mu je, da se je znašel natanko sredi nasprotja. Za njegovim hrbtom neka stara stavba, pred njim oglata betonska kocka z dvema vhodoma, mizar in steklar. Škripanje brusa, kdo ve za katerih od teh vrat. Z okna enega od stanovanj se je razlegala vesela glasba, morda dalmatinska polka, ki je že zjutraj prepojila zrak, spremljal pa jo je von po pečeni panceti. Rajši krenem po ovski cesti, si je rekel, in takoj ugotovil, da se na istem križišču začenjata tudi poti v Klanec, levo proti Sveti Gori, desno pa proti Grgarju in nato v Čepovanu. Ja, Čepovanu. Usoda se je poigrala z njim, da se je spet znašel prav tukaj.
2: Čeprav se glavnina romana dogaja leta 1931 v Čepovanu, avtorja Anton Špacepan Vončina in Francesco Tomada tok dogajanja pretrgata z občasnimi skoki v prihodnost, v 40. 70. leta prejšnjega stoletja in nedefinirano leto sedanjosti.
0: To je bil velik rizik, tudi ta element beline, bom to samo to rekel, ampak ko je rekel, čeprav čudovit pesnik, ampak zelo, ko bi se reklo, precej sivine, Rembo, rekel, nekaj belega, za katero se lahko ti objameš. V tem primeru ta stvar lahko te objame tudi na drug način, malo bolj nevaren. Te preskoki so za nas bili koristni, glede na rizik, da pokažemo, da ta opus, to ni kriminalka, ker tle bralec skoraj takoj zve, kdo je kdo in zakaj se gre. Ampak to niti ni toliko coming of age, ali ko se reče, pač dozoreva, seveda dozorijo, samo mi smo hoteli povedati posledice, kaj se zgodi na eni točki, v tem primeru je tudi metafora, ampak ne bom dodajal precej, snežaka, ne. Boste verjetno tisti, ki bo imel potrpljenje oziroma ki bo zanimalo prebrati to knjigo, bo imel po moje malo drugačen pristop do sneženih možov. In 70-ta, posledice določenih pač povojnih. Na nek način smo probali prav s tem mešanjem šahovnice in je bilo malo kompleksno zdaj narediti neko tako montažo, da ni izgledalo kič ali pa da bi se recimo, da bi izgubil brale, bralka in bralci, da bi izgubili kakšen kompas na enotru temu. Zdaj mnenja večinska so pozitivna in prav zaradi tega, da bi ta opus se malo bolj razširil, da ne bi bilo samo kaj tak zgleda skoraj, ne bom rekel monodrama, ampak srž romana to se začne in konča v manj malo meseci neki, še manj. In, ampak posledice pa grejo, ker mi recimo zaenkrat nažalost, to so odločili založniki, ampak bralke in bralci v teh letih, odkar je šel v Italiji in zdaj v Sloveniji, se vsi sprašujejo, ne jim povemo več o teh likih. Mi imamo približno enih 100-120 strani, že napisanih, ni to zdaj samo zato, ker recimo, če roman gre dobro, ti se možeš prisiliti in dodajati neki. Mi smo pa prav dodali, mi vemo prav, kdaj se spoznala Miroslav in Majda, kdaj so ranili Srečka, kaj se je zgodilo potem, vmes, drugim likom, to vse obstaja in vsako toliko, mislim, da bomo, če ne bo v kakšnem ponatisu, bomo mi naredili na spletni strani ali nekje, da bo, ker res ljudje hrepenijo, da bi izvedli. In to je prav ta del iskanja, da bi bilo čim bolj, ko bi se ta paleta čim bolj obarvana, da ne bi bilo samo res ta monodrama, ko neka petarda, ki poče in pol je to, sem čepovano odmeva. Ne.
2: Izbira imen oseb v knjigi Vokulji in sin je bila tehtna in premišljena. Ni naključje, da je ime Srečka Kofola povezano s Srečkom Kosovelom.
0: Glejte, moj oče je bil Karlo Vončina. Karel je tudi se nanaša na, to so taki naši zavestni, eni pa ne podzavestni homaži, seveda Karl de Sonjih Kajuh, absolutno družina Kofol je zelo zaslužna, očepovano, ampak Srečko je prav homaž Srečku Kosovelu. Ne nazadnje Miroslav Brezavšček, ne, Črni bratje, to je bila ena, to je bila najmanjša in prva civilna žrtev fašizma v Cerovem, v Brdih, ne, mislim, največja evropska. To je imel 13-14 let in namesto, da bi se žogal na kakšni gmajni s prijatelji, oni so pač pisali te protestne protifašistične piltke in so ga ulovili, so ga mučili, ni nič muksno in je umrl 14 let star. In mi s tem Miroslavom, ki je postal v nono, smo v nek način probali dati neko starost, pa čeprav tudi ta starost postane malo kompleksna. In vrsto drugih, Pavla je tudi, recimo, mi imamo tam kolegico od Franje, bolnica Pavla, kjer je delovala seveda zdravnica, dohtrca Pavla. In to je ogromno, jaz mislim, da bo bralke in bralci si sami poiskali določene te njanse in večplastnosti, večslojnosti teh naših likov, ki pa so tudi resnično obstajali eni, ne?
2: Zakaj ste pa želeli ravno, da Srečko Kosovel nekako se skriva ime v glavnom junaku?
0: Zdaj je, bi lahko rekli, da roman je šel pred leti štiri, ne, v Italiji prvo. Pa jaz sem pač nor na Srečka Kosovela, ga spoštujem, zdaj je stota obletnica smrti, jaz bi sicer raje praznoval rojstvo, ampak to je samo moje mnenje in Srečko me je vedno spremljal, jaz sem, so mi podarili eno tako knjigo, da lahko daš v en žepek, zelo debelo, konkretno jaz, ki grem po gozovih in tudi po krasu in moram reči, da sem bil mlajši, je ta pohod Sežana Tomaj, jaz se oblačim tudi grem z biciklom, ko nek tip iz 20. prejšnjega stoletja in sem imel ta okrogla očalca, ki se pravijo lenonke, neko tako jakance in ko hodim, kratke lase sem imel, zdaj nisem na televiziji, ne morate vidjeti, zdaj imam tako konjsko brigado tam zadnji, ki bi lahko delil čopiče. Takrat sem bil kratek in dva gospod in gospa v teh peš poti, ki je povezovala šolo in dom Srečka, so mukselni eden drugi. Poglej, a ni, ne zgleda, ako da hodimo v bok Srečkom Kosovelom. In takrat mi je prišla kurja poutma, pravim res 30 let nazaj. In tako da Srečko je zame tudi, seveda, absolutno in tudi za Francesca Tomado je pisatelj, ki ga zelo, zelo spoštujemo.
2: V tokratnem sobotnem branju smo predstavili knjigo Volkulji in sin, ki je šla pri založbi Goga. Napisala sta jo Anton Špacepan Vončina in Francesco Tomada, prevedel Gašper Malej. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, odlomke je prebral Igor Velše, za ton je poskrbel Robi Markoč. Oddajo sem pripravila Tina Lamovšek.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zdravstva predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira, je ocenil nekdani minister za zdravje in nekdani direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Iran in Združene države za zdaj niso dosegli mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema manjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je vnovič dejal ameriški predsednik Donald Trump. Prvi mož Bele hiše je napovedal še, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov. Podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov ZDA na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov v državi ne bo zmanjšalo, saj da bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenje za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku. Napoved vremena: sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.